kohút z Ameriky, už hovorí kiu-kiu-riki. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú koutkodák. Okrem toho kiu-kiu-riki priniesol si z Ameriky

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: pohladká.
1: Pohladká, veľa.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik?

0: zaspáš.
1: Spisovateľ zaspal.
2: Aha. Drobné chyby, tie sa stratia, je to v suchu veru tak.
3: Radšej zmiznime.
1: Kadiaľ.
3: Skúsme dverami.
4: Au, môj palec!
5: Počúvaš Detské rádio.

0: najčarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

okolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?
1: 14.

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina, we.
0: A skúsime to spolu?
1: Na.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Preletela malá moľa okolo veľkého vola. Zrazu na ňu ten vol volá: poď sem, moľa, budeš moja.

0: psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Noc s deťmi.

0: řetkvička, štiplavá paprička, už se nám varí rýžička. Mňom, mňom, mňom, mňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Mňom, mňom, mňom, mňom, mňom.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Stratený chlapec. Bol raz jeden priveľmi bohatý pán, ale čože mu bolo zo všetkého nesmierneho bohatstva, keď nemal potomka, ktorému by všetko bol rád poručil. A veru bol už skôr starší ako mladší neboráčik. Každý od Boha deň chodieval i so svojou ženou do chrámu pomodliť sa, aby im pán Boh aspoň jedného syna požehnal. Na veľa sa predsa raz jeho žena cítila. Nádej rástla zo dňa na deň a keď sa už dieťa narodiť malo, prisnilo sa pánovi, že to bude chlapec. Ale vraj ho musia varovať, aby sa do 12. roku zeme nedotkol, lebo inak sa im hneď stratí. Dobre. Narodil sa pekný, utešený chlapec. Pán hneď najal 9 pestúnok, ktoré ho mali za radom chovať a prísne im prikázal, aby dieťaťu nedovolili zeme sa dotknúť. Pestúnky pánov príkaz statočne zachovávali. Chlapcovi chýbalo už iba niekoľko dní do 12. roku a ešte sa zeme nedotkol. Ústavične ho alebo na rukách nosili, alebo v zlatej kolíske kolísali. Už pán začal robiť prípravy na bohatú hostinu, aby oslávili vyslobodenie jeho milého synáčika spod ťažkého údelu. Tu sa zrazu na dvore strhol náramný krik a pestúnka, čo práve vtedy chlapca na rukách držala, chcela zvedieť, čo sa stalo. Všetečnica zabudla na svoju povinnosť, chlapca na zem postavila a sama potom pribehla k obloku, aby pozrela von. Krik stíchol. Pestúnka chcela vziať chlapca zasa na ruky, ale nedá sa vypovedať, ako sa predesila, keď chlapca v izbe nevidela a na pánov rozkaz si pomyslela. Dala sa do takého náreku a plaču, že sa všetci domáci zbehli. Pribehol i pán v strachu, čo sa stalo, kde je chlapec. Varovkyňa sa triasla ako osika a horko ťažko predsa vyhrkla, čo a ako sa stalo. Zarmútil sa pán neslýchane, že mu nádeje takto neočakávane stroskotali. V tej chvíli rozposlal sluhov na všetky strany, aby chlapca hľadali. Rozkazoval, prosil, zlato sypal ako plevy, len aby mu ho priviedli. Chlapca hľadali ho, ale nájsť ho nemohli. Počase spozoroval zarmútený pán, že v jednej z jeho najkrajších svetlíc každú noc práve o polnoci niečo hurtuje a žalostne narieka. Pozoroval to istý čas a keď to noc po noc hurtovalo a nariekalo, zmocnila sa ho túžba zvedieť, čo to len môže byť, ba zišlo mu na um, či to nie je jeho stratený chlapec. Nuž rozhlásil, že dá 300 zlatých tomu, kto v tej izbe čo len jednu noc prenocuje. 300 zlatých, pekný peniaz, najmä pre chudobného človeka. Našlo sa hodne takých, čo sa na to podobrali. Ale keď prišla 12. hodina a v izbe začalo hrmotiť, tu sa každý prelakol a ušiel. Pomyslel si, čo za 300 zlatých nehodno žartovať so životom. Nuž nemohol sa pán prezvedieť, čo to tam hurtuje a plače, či jeho chlapec a či nejaká potvora. Nedaleko panského dvora bývala mlynárska vdovica s troma dcérami. Nebožiatka boli veľmi chudobné a živili sa len po psote. Povesť o hurte a plači a 300 zlatých dostala sa i do ich chalúbky. Tu vraví najstaršia dcéra utrápenej matke. Mať moja, čože máme takto biediť? Vari, sprobujem šťastie, pôjdem na jednu noc varovať do zámku a zda voľačo dostriehnem. 300 zlatých by sa nám veru zišlo. Matka pokrútila hlavou, chvíľu premýšľala, ale na ostatok si pomyslela, ako biedne žijú a dovolila dcére, aby šla do zámku prenocovať. Išla teda mlynárkina najstaršia dcéra k bohatému pánovi a povedala mu, na čo sa chce podobrať.
1: Ty by si mala vôľu ísť na vartu? Riekol jej pán.
2: No dobre, dievka moja, spróbuj šťastie.
3: Veru, spróbujem, ale by som vás pekne prosila, keby ste rozkázali, aby mi voľačo so sebou dali, aby som si večeru navarila, lebo som, veru, hladná, prosila dcéra.
0: Pán hneď rozkázal, aby jej niečo nachystali. O chvíľu priniesli všeličo, nie na jednu, ale na tri večere. Dievča si nabralo, čo potrebovalo, vzalo drevo, zapálilo si voskovú sviečku a potom sa pobralo do svetlice. Tam si založila oheň na kozúbku, hrnčeky pristavila, stôl prikryla, posteľ si odostlala a pri tej práci sa jej čas tak minul, že sama nevedela ako.
1: Bije 12. hodina. Tu začne čosi po chyži hurtovať a jajkať. Dievča sa v strachu díva z kúta do kúta, ale nikde nič, ako na dlani a čosi len hurtuje a jajká.
0: Zrazu všetko zmlkne a pred dievčinu sa postaví krásny chlapec a spýtuje sa jej prívetivým hlasom.
3: Komuže to varíš?
0: Sebe, odpovie ona. Zarmútil sa krásny chlapec, smutne na ňu pozrel a po chvíli sa opäť opýtal.
3: A komu si to prestrela?
0: Sebe, znela zas jej odpoveď.
3: Krásny chlapec sa ešte väčšmi zarmútil, aj slzy mu počali v sivých očiach hrať. A komu si to postlala?
0: Opýtal sa na ostatok.
3: Sebe,
0: odpovedalo dievča ako predtým. Tu krásneho chlapca slzy zaliali, zalomil rukami a zmizol. Ráno vyrozprávala mlynárkina dcéra pánovi všetko, čo videla a počula, ale že chlapca jej odpovede zarmútili, to nezradila. Pán jej slúbených 300 zlatých odrátal a bol rád, že vie aspoň toľko. Na druhú noc sa vybrala prostredná dcéra strážiť a staršia ju naučala, čo má robiť a ako odpovedať. Tá sa sestrinho naučania pridržala. Šla k pánovi a keď jej dovolil, aby v izbe nocovala a dal jej nanosiť jedla, vzala si, čo potrebovala a odišla do tej svetlice. Nakládla si oheň, pristavila jedlo, prikryla stôl, odostlala posteľ a čakala polnoc. Keď sa chlapec ukázal a opýtal sa jej, komuže to varíš? Komu si prestrela? Komu si odostlala? Vždy mu odpovedala, sebe,
3: sebe,
0: sebe. Chlapec sa rozplakal ako včera, zalomil rukami a zmizol. Dievka ráno všetko porozprávala pánovi, lenže ani ona nepovedala, ako chlapca jej odpovede zarmútili. Takisto ako staršia, dostala i mladšia sestra 300 zlatých. Na tretí deň povie najmladšia.
3: Ej, sestry moje, keď sa vám tak dobre vodilo, že ste po 300 zlatých doniesli, pôjdem i ja šťastie sprobovať a zdaj mne pán Boh pomôže ten strach pretrpieť.
0: Matka mala najmladšiu dceru najradšej, ale keď videla, že sa starším nič nestalo, dovolila ísť i jej. I ona, ako sestry, najprv si vyprosila dovolenie od pána, potom si nabrala niečo na varenie i ostatné, čo potrebovala, a odišla do svetlice. Tu oheň na kozúbku založila, hrnčíčky pristavila na stôl prestrela, posteľ odpravila a čakala v strachu, kedy sa už polnoc privalí. Zrazu bije 12. hodina a po svetlici začne hurt a jajkanie. Dievča obzerá sa z kúta do kúta, ale nikde nič. Všade ako na dlani, len čo si hurtuje a jajká. Zrazu všetko stíchne a utešený šuhaj postaví sa pred ňu a spýtuje sa prívetivým hlasom.
3: Komuže to varíš?
0: Sestry jej povedali, ako mu má odpovedať, ale keď na krásneho chlapca pozrela, pomyslela si, že nebude zle, keď aj inak odpovie.
3: No, komuže to varíš?
0: Opýtal sa zasa šuhaj netrpezlivo.
3: Sebe, ale ak by si chcel, bude i pre teba, odpovedalo dievča.
0: Tu sa zarmútené čelo chlapcovo začalo vyjasnievať a on sa opýtal.
3: A komu si to prestrela?
0: Sebe, ale ak by si mal vôľu, aj pre teba.
3: Ako to povedala, ľahký úsmev razom prebehol po tvári prekrásneho chlapca. A pre koho si posteľ odpravila?
0: Opýtal sa po tretí raz.
3: Sebe, ale ak by sa ti páčilo, aj pre teba.
0: Tu chlapec naradovaný prerečie.
3: Dobre, keď si to všetko aj pre mňa prihotovila, ale počkaj chvíľu, počkaj prosím ťa, idem sa skôr odobrať ešte od svojich dobrodincov, čo ma dosiaľ opatrovali.
0: Tu zavial po izbe teplý vetríček, prostred izby sa hlboká priepasť otvorila a pekný šuhaj sa do nej pomaly spúšťal. Dievčina chcela zvedieť, kam to ide, chytila sa ho na konček kabanice a zároveň s ním sa dolu spúšťala. Nový svet sa im pred očami otvoril. Napravo tiekla zlatá rieka, naľavo sa zlaté vrchy ligotali a na prostriedku bola krásna zelená lúka tisícimi kvetmi posiata. Šuhaj šiel chodníčkom po predku a dievča potichučky za ním, aby ho nespozoroval. Na lúke sa chlapec zohýňal ku kvetom, hladkal ich a obzeral sa po nich. Potom prišli k Zlatej hore. Ako sa k nej blížili, vyletelo z nej nevídané množstvo všelijakých vtáčikov, začali krásne vyspevovať a mládenčeka obletovať, ba i na plece a na hlavu mu sadali. Šuhaj sa im prihováral a každého prívetivo pohladkával. Medzitým si dievča odlomilo zlatú halúsku a do šatôčky si ju zakrútilo, aby vraj malo nejakú spomienku. Zo Zlatej hory prišli do Striebornej, medzi strieborné vrchy. Sotva sa k nej priblížili, vybehlo z nej veľa rôznych zvierat. K mládencovi sa hrnuli a radostne ho obskakovali. A on každé zvieratko pohladkal, pomaznal sa s ním a pekne sa im prihováral. Medzi tým si dievča odlomilo striebornú halúsku, lebo si pomyslelo, kto vie, či by mi sestry uverili, keď im budem rozprávať, kde som bola a čo som videla. Keď sa krásny mládenec takto poodoberal od všetkých svojich dobrodincov, vrátil sa tým istým chodníčkom, ktorým bol prišiel. Dievča opäť potichu za ním. Len čo prišli k diere, chytila sa zasa končeka kabanice a vyletela s ním do svetlice, z ktorej pred chvíľou odišli. Otvor sa za nimi zavrel. No, už som sa odobral. Teraz si už môžeme aj zavečerať, povedal mládenec a dievča chytro skočilo k ohňu a nosilo na stôl, čo bolo navarilo. Sadli si a najedli sa obaja do chuti. Po večeri povedal mládenec. No, teraz by sme sa, Vary, už mohli uložiť. I uložili sa pekne krásne do odpravenej postele, lebo dievča položilo doprostred medzi nich striebornú a zlatú halúsku. O chvíľu obaja zaspali. Na druhý deň slnce už vysoko stálo, ale mlynárkina dcéra sa ešte nehlásila u pána. A pán bol už veľmi netrpezlivý, no čakal ešte hodnú chvíľu, ale keď ešte vždy nebolo o dievčine ani slichu, bál sa, či sa jej azda zle nepovodilo. Išiel obzrieť, čo je, ako je. Ale kto vypovie jeho radosť, keď dvere otvoril a na posteli svojho strateného syna vedľa mlynárkinej céry videl. Práve sa zo sna prebudili. Otec sa radoval ako dieťa a všetko okolité panstvo dal zvolať, aby prišlo a s ním sa radovalo. Mládenec, vidiac pri sebe dve halúsky, s podivením vravel dievčaťu. Či si ty so mnou aj tam dolu bola? No keď si mi taká verná vec, že si ma vyslobodila. Z týchto halúzok budeme mať dva kaštiele. Tu vzal tie dve halúzky, vyhodil ich von oblokom a v tej chvíli vystavali sa z nich dva kaštiele, jeden strieborný a druhý zlatý, v ktorých potom mlynárkina najmladšia dcéra s vyslobodeným krásnym mládencom bývala a býva až dosiaľ, ak ešte neumrela.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Viete, deti, kde spávajú zajace? Čo? Že v brlôžku? V podzemnej nore? Veru nie. Nemýlte si zajaca s králikom. Že zajac a králik, je to isté? Len to skúste niektorému z nich povedať do očí. Králik sa na vás na smrť urazí a zajac vám možno aj jednu vrazí. Niektoré zajace bývajú riadne bitkári. Ale vráťme sa od bitky radšej k bytu. K zajačiemu bytu. Hoci vlastne sa nemáme k akému. Zajac totiž žiadny byt ani dom nemá. Chcete vedieť prečo? Ja? Zajko pátrajko? Som to vypátral. Len počúvajte. Za hlbokým jazerom, za širokou cestou pri veľkom kapustnom poli, býval zajko. Cez deň chrumkal kapustičku a vyhrieval sa na slniečku. A keď večer slniečko zašlo za nedaleký les, schúlil sa do brázdy na kraji poľa a sladko spal až do rána. Ale raz v noci ho čosi vyrušilo. Kvap! Čosi studené uštiplo zajka do nosa a nadskočil.
2: Čo to? Čo je? Čo sa deje?
1: A znova. Kvap!
2: Jaj!
1: Zajkovi rovno do uška. A zase. Kvap!
2: Jo!
1: Kvap! Do očka a na chvostík. Kvap! Kvap! Kvap! Kvap! Kvap!
2: Jaj!
1: Kvap! Kvap! Kvap! Kvap! Kvap!
2: Prší! Pozrite! Prší!
1: Zvyšok noci už zajko nespal. Nervózne pobehoval a snažil sa skryť do kapusty.
2: Do kenu. Prečo sú tie kapustné hlavy také malé? Kam sa mám skryť? Už mi celkom premokol kožúšok.
1: Nešťastný zajko nakoniec odbehol do blízkeho lesa, kde ho pred lejakom aspoň ako tak ochránili konáre stromov. Nad ránom dážď ustal a spoza mrakov vykúklo slniečko. Nevyspatý, premočený a namosúrený zajko vybehol na čistinku, aby sa vysušil. Tam sa už spokojne na trávičke popásal malý králik.
3: Dobré ráno, sused zajko.
4: Dobre, dobre.
3: Na raňajky, čo? Trávička je dnes mimoriadne chutná a svieža. Ten nočný dážď je spravil veľmi dobre.
4: Veľmi dobre, dobre, tráve možno, ale mne teda nie. Kožuch mám ako starú handru a ako to králiček? Že ty si úplne suchý.
3: Ako? No, jednoducho. Celú noc som bol schovaný vo svojom domčeku.
4: Ty máš dom?
3: No, a ty nie?
4: Mám jamku v brázde pri poli. Ale tam mi prší.
3: No, jasné, že prší. Jamka nie je dom. Pozri, ja mám tu v kopčeku útulný suchý brlôžtek. Vidíš, toto je ukážková králičia nora. A vieš, aká je hlboká? V takom dome sa nemusím báť ani dažďa, ani vetra a dokonca ani líšky. Som tam v suchu a v bezpečí. Kráľovské bývanie.
4: Tíha. No to by som aj ja chcel. Ty počuj, nevieš ešte o nejakom takom dome? Kúpim. Dám za neho aj 10 kapustných listov. Alebo aj 50 kapustných listov.
3: Vraj, kúpim. Poriadny dom to ti nikto nepredá. Taký dom si musíš pekne vlastnolabne vyhrabať.
4: Vlastnolabne?
3: No, hej, vlastnolabne. Vlastnými labkami.
4: Jaj, vlastnými labkami.
1: A tak si zajko vyhliadol malý kopček a pustil sa do hrabania.
4: to je ale drina. Hrabem a nikam som sa ešte nedohrabal. Pod pazúrikmi mám kopu špiny a môj pekný kožušok je už nielen mokrý, ale aj zlepený od hliny a blata. Fuj. Počkať. Veď aj ten môj nový dom bude len samá hlina a blato. Za tú námahu to nestojí. To mám za to, že som sa radil s malým krpatým králikom. Vraj kráľovské bývanie. Králik si myslí, že je kráľ. Jasný kráľ, to je nápad. Musím zabehnúť za kráľom. Za kráľom lesa, za medveďom. On určite býva v poriadnom dome. V poriadnom dome býva určite kráľ.
1: Vybral sa teda zajko za medveďom. Našiel ho vyvaľovať sa v tráve pri hustom malinčí. Medveď mal dobrú náladu, lebo sa práve napchal kopou sladkých červených malín a jahôd.
5: Tak ty chceš mať svoj dom?
4: Áno, chcem.
5: No a chceš moju radu? Najlepšie bývanie je v jaskyni.
4: Čože? To si mám vykopať jaskyňu?
5: Nič nemusíš kopať. Jaskyňu stačí nájsť a nasťahovať sa do nej.
4: Ale ja o žiadnej jaskyni neviem.
5: Za to ja viem. Je to nedaleko. Stačí, keď obídeš tam tie vysoké skaliská. Vchod je hneď vedľa starej borovice.
4: Ďakujem ti, medveď, ďakujem ti. Už aj tam bežím. Budem mať dom.

0: Tak to je teda riadna jaskyňa. Tomu hovorím dom. Sem by sa pokojne vošlo aj 20 medveďov. Fú, ale tuším aj mne by bolo lepšie, keby som tu nebol taký sám. A je tu prievan. Keby som sa tak mohol k niekomu pricúliť, zohriali by sme sa. No tak to mi je zima. Juj. Ja? Ako si čudne sa to tu ozýva. A je tu aj hrozná tma. Hlavne tam vzadu. Zostanem radšej len tu na krajičku. Schovám sa do kútika hneď pri vchode a trochu si zdriemnem.
1: Zajko bol po prebdenej noci taký unavený, až zaspal aj napriek chladu a prievanu. A zaspal naozaj hlboko, lebo o chvíľu už nahlas chrápal. A vtedy sa k zajkovmu chrápaniu pridala aj jaskynná ozvena.

0: Zajko sa strhol zo sna.
1: Juj! Čo to? Snívalo sa mi o vlkovi. Ale kto vie, či to bol iba sen? Veď tu na mňa niečo naozaj vrčalo. Tam, z toho zadného kúta, kde je úplná tma. Možno sa tam na mňa niekto chystá. Vlk? Alebo strašidlo? Juj.
0: Vyplašený Zajko vybehol z jaskyne a trielil preč, až sa mu za petami prášilo. Utekal a obzeral sa, či za ním niekto alebo niečo nebeží. Nepozeral poriadne pred seba, potkol sa na konáriku, prekoprcel sa a hlavou vrazil do obrovskej kopy lístia pod kríkom. Lenže tá kopa bola akási tvrdá.
1: Au, moja hlava, moja hlavička, joj, čo je to za čudné lístie, veď to je ako skala. Au.
0: Zajko sedel na zemi, oboma rukami sa držal za hlavu a nechápavo hľadel na kopu. Zrazu...
1: Čo to? Veď tá kopa sa hýbe a vrčí. Pomoc, to je strašidlo z jaskyne. Pomoc!
0: Zajko vyskočil, ale zatočila sa mu hlava. Nevládal utiecť a tak len zavrel oči a trasúc sa na celom tele čakal, kedy ho tá príšera zožerie. A naozaj, o chvíľu už zacítil na tvári jej teplý dych.
1: Prosím ťa, strašidlo, nezožer ma, prosím, nezožer ma.
2: Zajko, ja predsa nie som nejaké strašidlo.
1: Nie?
2: Veď sa pozri.
1: To si ty? Divá svinka. A prečo si bola schovaná v tej kope lístia?
2: To nie je žiadna kopa. To je môj dom.
1: Čože? Dom?
2: Dom. Skvelý dom. Nahrniem si opadané lístie pod krík a celá sa do neho zahrabem.
1: To znie zaujímavo. A dobre sa ti tam spinka?
2: Fantasticky. Tam je mäkko a teplúčko. A keď si dám ešte pred spaním príjemný, relaxačný kúpeľ.
1: Aký kúpeľ?
2: No, predsa relaxačný taký, oddychový, uvoľňujúci.
1: Aha.
2: Je to skvelé.
1: Skvelé.
2: Chceš to skúsiť? Zajačik.
1: No, ja neviem. Kúpeľ, voda. Ja už som dnes mokrý bol. Pršalo na mňa celú noc.
2: Ale prosím ťa, to je niečo celkom iné. Také nepoznáš? Poď, kúpeľňu mám hneď tu. Za kríkom.
1: No tak keď myslíš, tak keď myslíš.
2: Počkaj. Urobíme to inak. Zavri oči, zajači. Neboj sa, bude to paráda. Len zavri oči.
1: No tak dobre, tak no mám.
2: Si úplne pokojný a uvoľnený. Chyť sa ma, pomaly kráčaj a zhlboka dýchaj. Stoj a teraz si pomaličky ľahni, ale neotváraj oči. Len si ľahni a relaxuj. Už to cítiš?
1: Cítim. Cítim. Cítim. Bahno. To je bahno.
3: Áno,
1: nie.
3: Áno.
1: Nie.
3: Ale to je presne ono. Relaxačný. Bahnový. Kúpeľ. Puj.
1: No. Nie, bahno už nie. Ja som zajac a nedivá svinia.
3: No, dovol. Nevieš, čo je dobré.
1: Jasné. Najlepší je ten tvoj relaxačný kúpeľ, ty v bahnovej kúpeľni, čo?
3: Relaxačný.
1: Dobre, relaxačný, dobre.
3: Náhodou dom s takou kúpeľňou nemá v lese hoci kto.
1: No, s takou teda fakt nie. To teda fakt nie. A nebudem ho mať ani ja. Maj sa, svinka, maj. Ja sa idem radšej niekam vysúšiť.
0: Zajko hopkal po lese a hľadal slnečnú lúčku, kde by trochu obschol, a potom si mohol vysušené blato z kožúška vytriasť a pazúrikmi vyčesať. No blížil sa večer. Slniečko zapadalo a stromy vrhali na trávu dlhé tiene.
1: No takto nevyschnem. Musím vyliesť niekde vyššie, kde mi stromy nebudú tieniť. Keby som vyliezol na tamtú vysokú skalu...
0: Vyštverať sa na skalu nebolo vôbec ľahké. Veď zajac nie je kamzík, ani horolezec. Párkrát sa mu na tej strmej ceste tak pošmykli všetky štyri labky, že sa ledva zachytil dajakého koreňa či trsu trávy. Fúčal a potil sa. Ale bol tvrdohlavý a rozhodnutý, že sa na skalu vyškriabe.
1: Príšerné to blato. Riadne som sa zasvinil. Ale už to nemôže byť ďaleko. A z vrchu sa aspoň poobzerám podákom vhodnom dome.
0: Krkolomný výstup sa Zajkovi nakoniec vyplatil. Na vrchole svietilo slniečko a bolo tam príjemne teplo. A zrazu Zajko objavil niečo, čo na takom mieste vôbec nečakal. Dom! Vlastne prázdne hniezdo. Veľké, upletené z mocných haluzí, vyslané mekučkou srsťou a páperím.
1: To je ono. Toto je ten správny dom pre správneho zajaca. Je pevný, pekný a útulný. A bude mať z neho nádherný výhľad na celú krajinu. No je to síce trošku vysoko, ale aspoň tu bude mať od každého pokoj. Tak.
0: Zajko sa v hniezde spokojne rozvalil. Zadné labky si prehodil cez okraj, frajersky nimi kýval, prižmuroval oči do zapadajúceho slniečka a začal si aj pospevovať.
1: Komuže je lepšie ako zajacovi, na, ako zajacovi.
0: Ale zrazu sa mu do pesničky primiešala iná melódia.
1: Takže od každého tu pokoj nebude.
4: Čiri, ahoj Zajko. Ahoj, Zajko.
1: Ahoj, lastovička. A čo ty tu?
4: Čiri, ja tu chytám mušky. Dnes je teplo, preto lietajú vysoko. Čiri, no len čo tu robíš ty? Vyniesol ťa sem orol?
1: Orol? Vyliezol som sem sám.
4: A prečo?
1: No prečo, lebo tu chcem bývať. Našiel som si tu skvelý dom. Pozri. Opustené hniezdo. Bola by škoda nechať ho tu len tak pre muchy.
4: Číri, ale to hniezdo nie je opustené. Patrí skalnému orlovi, Číri. Určite sa sem večer vráti. Mal by si radšej odísť, Zajko. Číri.
1: A mne sa tu páči.
4: Číri, ako myslíš? Ale bezpečnejší by bol pre teba vlastný dom. Číri. Najlepší je murovaný. Číri.
1: Aký? Murovaný? Mm-hmm. A to je aký?
4: No, taký ako mám ja. Stavia sa veľmi ľahko. Číri. Nosíš si v zobáčiku No, teda ty asi nie v zobáčiku. Číri, číri. Jednoducho nosíš si blato a lepíš ho.
1: Blato? Blato, tak blato teda rozhodne nie. Ani nepokračuj. O blatový dom nemám záujem. Nijaký. Nie, blatový nie. Zostanem pekne tu. A keď sa Orol vráti, dohodnem sa s ním, aby ma tu nechal bývať. Hniezdo je dosť veľké, zmestíme sa. Aspoň mu ho postrážim, kým bude lietať kade-tade. No, sme preca rozumné zvieratká, nie? Hádam by ma len nevyhodil.
4: No, tak to ťa nevyhodí, nie, Číri. Určite nie. Veď sa mu asi nestáva často, že mu večera príde sama až pod zobák. Číri.
1: Večera? Myslíš, že ma Orol pozve aj na večeru?
4: Pozve, Zajko, určite ťa pozve. Číri. Orol má predsa zajace veľmi rád.
1: No, tak pekný dom, dobrá večera, je teda deň to.
4: Dobrá. Veď zajac je Orlova najobľúbenejšia pochúťka. Číri, veru pochúťka. Číri.
0: Až teraz sa Zajko spametal. Fíha, dom nedom, kvôli domu sa predsa zožrať nenechá. Vyskočil z orlieho hniezda a dolu kopcom sa viac gúľal, ako bežal. Splašený vybehol z lesa a zastal až pri kapustnom poli, kde sa rýchlo skrčil do svojej jamky v brázde. Od toho posledného dažďa, ktorý Zajka v noci vyhnal do lesa, trávička v jamke narástla a zhustla. A podrástol aj lopúch pri brázde. Unavený Zajko sa teda pohodlne uvelebil vo svojej jamke a keď slniečko zapadlo, privral oči a už z polospánku si spokojne mrmlal.
1: To bol nápad! Behať po svete kvôli dajakému domu! Tu mi je lepšie ako v dome. Tak, je tu mekučko a lopúchový list ma teraz ochráni aj pred dažďom. Čo dom? Najlepšia na celom svete je moja jamôčka. Jamôčka.
0: Preto Zajko nemá dom. Ale aj tak je spokojný. A aj ja som spokojný, lebo teraz už viem, že u zajacov je všetko tak, ako má byť. A viete to už aj vy, keď som vám to vyrozprával. A ak by vám náhodou napadlo ešte nejaké zajačie, prečo? Ozvite sa. Zajko Pátrajko pre vás všetko vypáta.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Žil v jednej dedine chudobný gazda a ten mal 7 detí. Okrem nich už iba robotné ruky a kúštičok poľa taký malý, že by si ho kabanicou prikryl. Obsial sedliak na jar tú svoju roličku pšenicou a keď ju pred koncom leta skosil a vymlátil, šiel na roľu zrno viať, aby plevami trochu pole pohnojil. Ako to zrno veje, previeva, schytil sa silný vietor a všetko zrno mu preč odvial. Smutný, neveselý sa domov vrátil. Hlava obesená, v očiach slzy. A jeho žena, keď jej povedal, čo sa stalo, ešte sa mu do štice nanosila. Za dvere ho vystrčila. Šiel sedliak, šiel cez hory, cez doly, až tu raz pozerá, v priekope s kapsou cez plece sedí ufúľaný chlap. Na píšťalke si popiskuje a strapaté vlasy i zdrapy na dotránych šatách na ňom jednostaj povievajú.
1: Čo tu hľadáš, človeče?
2: Čo by som? Vietor hľadám.
1: Mňa? Nuž keď dňa, tak tu som ti. Vrav, počo si prišiel, ale rýchlo, kým ťa ešte počúvam. Iba na chvíľu som si tu sadol, aby som si oddychol a keď sa znova na krídla schytím, nikto ma nedobehne.
0: Lenže sedliak sa chytil rozumu, rýchlo hodil naň kabanicu a rohy dohromady zviazal. Aj tak mu skoro vietor cez rukáv úzikol, lenže on oba rukávy do seba zasunul a vietor bol ako vo väzení.
1: Hej! Prečo si ma zajal? Či som ti ja kedy dačo zlého urobil?
2: Šibenec neočatý! Veď ty si mi všetko obilie uchytil, keď som ho narolivial. Čo ja teraz dám svojim 7 hladným deťom?
1: Nože ma pustí!
2: Pustím, ale chcem dáku náhradu.
1: Tak ma teda pusti. A ja ti sľubujem, že ti všetku škodu vynahradím.
2: Sľuby sa ľahko sľubujú, ale ťažko plnia. Keď ťa pustím, viac ťa neuvidím. Daj záloh.
0: Vietor sa všelijako vyhováral tak i tak, že on ničoho nemá. Ale sedliak si spomenul na kapsu, čo mu bol cez plece videl. A tak reči nereči, strčil ruku pod kabaňu a už bola kapsa jeho. Vietor sa vyšmykol, ale ako si sa godletu nemal. A to už sedliak vedel, že asi dobre kúpil.
1: Daj mi kapsu.
2: Daj mi zrno.
1: Vydrž do budúcej úrody. Zasa takomu zrno uchytím a tebe na dvor dovejem.
2: Nuž to sa mi veru nepáči. Kradnuté ja nechcem. Vráť mi moje.
1: Kdeže ti ho ja teraz nájdem, keď som ho po šírom svete rozvial?
2: Nož tak si nechám záloh.
1: Prinesiem ti iný.
2: Mne stačí aj tento.
1: Mešec s dukátov ti do zajtra prihotovím, len mi daj kapsu.
2: Keď prinesieš, potom ti kapsu vrátim. Ale zasľuby iba hlupák rozdáva.
0: Vietor zjednával, prosil, zaklínal, ale sedliak nepopustil, až napokon vraví.
2: Povedz, čo je to za kapsa, že ti na nej tak záleží? Možno ti ju potom vrátim.
0: Ošíval sa vietor, ošíval. Nechcelo sa mu len tak nič po nič tajomstvo kapsy prezradiť, ale napokon vraví.
1: No, to ti je taká kapsa, že keď jej povieš kapsa, potrasa, ona ti na stôl naloží jedál od výmyslu sveta.
0: Viac nebolo treba sedliakovi vedieť. Sľúbil vetru, že mu kapsu dá nazad vtedy, keď mu aj on vráti, čo mu vzal, a tašiel výzdajúci domov. Dobre on vedel, že mu vietor veru jeho spravodlivú pšenicu nikdy nedokáže vrátiť. Kde má vetroplach toľko trpezlivosti, aby obilie po jednom po svete zbieral? A keby aj dajaké priniesol, vždy by aspoň jedno zrniečko, či už chýbalo, alebo bolo cudzie. Keď prišiel domov, už im len bolo sveta žiť. Iba kapsu na stôl položili, kapsa potrasa povedali a hostina bola hotová. Dobre, ale nebárs. Sedliak bol duša chlebová, každému doprial to, čo i sebe. A tak raz pozval na hostínu i bohatého suseda. Ten, keď videl, ako kapsa nosí jedlá na stôl, temer zozelenil od závisti. Po celú noc rozhutoval, ako by chudobného sedliaka o kapsu pripravil. Len čo svitlo ráno, schytil krompáč, rozváľal pec a susedovi búcha na okno.
3: Susedko, priateľ môj premilý, požičaj mi tú kapsičku, aspoň na dnes. Má mi prísť na návštevu veľký pán z mesta, čo mi bol peniaze na zmenku požičal. Chcel som ho poprosiť, aby mi so splácaním zmenky pozhovel. Sľúbil, že príde, ale vraj aj s celou perepúťou. A predstav si, pec sa nám na just dnes ráno úplne rozpadla. No len sa pozri, hotová spúšť. Také nešťastie. Ak dnes pána neuhostím, privedie ma na žobrácku palicu.
0: Zľutoval sa sedliačik nad susedom. Požičal mu kapsu. Iba si predtým hodne jedla narozkazoval, aby hladovať nemuseli. Prešiel deň i druhý, ba už aj tretiemu sa vláda krátila. A sused kapsu nevracia. Pravda, veď sa mu ani nechcelo, lebo hostinu za hostinou poriadal, hostí z celého okolia na ne pozýval. Zašiel teda sedliačik za susedom, aby mu kapsu vrátil.
3: Vrátil. Teraz, keď čakám plno hostí? No, tu máš kus chleba pre tých svojich hladošov a hýbaj svojou cestou. Ja tú kapsu viac potrebujem ako ty.
0: Ešte len teraz sa doň žena pustila, keď jej rozpovedal, ako pochodil. A hnala ho z domu, aby šiel od vetra inú kapsu pýtať, keď tú prvú takto nemilobohu odpásol. Sedliak už vedel, kde vietor zvykne sedávať. Ale teraz sa mu od chrbta prikradol a tak ho znova do kabane lapil. A ani sa s ním veľmi nedojednával, iba mu opäť kapsu z pleca strahol. Zdalo sa mu síce trochu čudné, že vietor ani neprosil a ani sa veľmi nesnažil kapsu vyhandlovať za niečo iné. Ba keď si ju už domov odnášal, zazdalo sa mu, že pod chvíľou počuje vetrov smiech. Len čo domov prišiel, hneď si všetci pekne okolo stola posadali a sedliak zvolá.
2: Kapsa, potras sa!
0: Kapsa sa potriasla a z nej vybehlo 9 palíc a začalo všetkým pri stole chrbty obrábať. To len bolo kriku a vresku pri tej bitke. Div, že strechu na chalupe neodnieslo. Vysádzali bakule každému nerátaných, kým sa sedliak nedomyslel a nezvolal.
2: Dosť, kapsa, dosť!
0: Palice sa do kapsy skryli, ako by ich nikdy nebolo bývalo. A za oknom sa vietor chechotal a rehúňal, tešil sa, ako sedliaka oklamal. Vietor sa smial a žena zlostila. Vrieskala na ubožiaka, ani čo by to všetko on a nie vietor bol vymyslel. Schytil teda sedliači kapsu, že ju pôjde vetru vrátiť. Ale keď videl deti uplakané od hladu a teraz ešte aj odbytky, srdce mu stislo, až tak strpalo. Vzdychol si a hoci ho hnev z bezmocnosti až tak nadvihoval, zašiel ešte raz k boháčovi pokoriť sa, o chleba prosiť. Ale než k boháčovi do dvora vošiel, kapsu si pod kabanicu ukryl, aby ho nepodozrievali, lebo bola na vlas rovnaká ako tá prvá.
3: Čo tu zasa žobreš, chamrať? Nevidíš, že mám vzácnych hostí?
2: Len kúsok chlebíka pre deti, sused. Veď sa aspoň nad nimi zmiluj.
3: Čo už s tebou? Tu počkaj, donesiem ti pol chleba. Ale to ti vravím, je to posledný raz. Ak mi sem ešte dakedy páchneš, psami ťa vyženiem, keď ťa hamba neodháňa.
2: Nuž, Ale či ten svet je už ozaj celkom na ruby? Ja sa mám hambiť, že ma okradol? A ešte mňa a nie jeho palice vymlátili? No počkaj, ty zloduch. Kapsa je tu na stene zavesená. Vymením rýchlo palicovú za tú jedlovú a uvidíme, kto sa bude smiať naposledy.
0: Keď sa sused vrátil, prvé na čo pozrel, či kapsa na stene visí. Potom už spokojný pohodil sedliakovi pol chleba a to aj len takého obschnutého a tá ho zo dvora vyhnal. Sedliak sa ani veľmi nebránil, ale veru ďaleko nezašiel. Radšej sa vrátil a popod okná nazeral, čo sa bude diať. A veru sa bolo na čo dívať. Boháč hostí okolo stola usadil a kapse prikázal, aby sa zatriasla. Ten virgas, čo bohatý sused a páni hostia dostali, do smrti nezabudnú. Takú palicovú polievku veru ani jeden z nich nemohol dobre stroviť. A možno by ich tam tie palice na smrť boli dobili, keby sa sedliačik nezľutoval a kapsu nezastavil. Hamba z toho bola preveliká, lebo boháč musel pred pánmi s farbou von a priznať, že chudáka chcel okradnúť. Nikdy s ním už nikto slovka neprevravel. Lakomec sa musel z krajiny odsťahovať tam, kde ho nikto nepozná a sedliačikovi celý jeho majetok za újmu prisúdili. A čo sa stalo s kapsami? Tie len, čo sa spolu dotkli, načisto čarovnú moc stratili. Ale sedliaka to netrápilo, veď si chlieb teraz mohol aj vlastnými rukami na vlastnom poli dorobiť. A tak obe kapsy na pamiatku v pitvore na klinci viseli a pri nich visel zvonec a rozprávky je koniec.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Zima dlho neprichodila. Slniečko hrialo, jahody znovu rozkvitli, ako keby mal prísť máj. Zlaté parohy ťažili jelenia a žiadalo sa mu zhodiť ich.
1: Jelenček, nezádzuj parohy, ešte ich budeš potrebovať, varoval ho Smolíček. Čím sa budeš v zime brániť proti vlkom?
2: Zima už nepríde, Smolíček. Staré parohy zhodím, oddychnem si a počase mi narastú nové.
1: Jelenček, a čo by na to povedal detko Machnáč?
0: Detka Machnáča poslúchal celý les. Jelene, veveričky, líšky, medvede, no veru všetky zvieratá, všetko vtáctvo, všetky rastliny.
2: Detko Machnáč sa o tom ani nedozvie, hovoril jeleň.
0: V jedno ráno zabehol do húštiny a vrátil sa bez parohov. Sotva, že prišiel k domčeku, spadla z oblakov prvá vločka, za ňou druhá a tretia, a kým jeleň dva razy zahryzol do trávy, začalo chumeliť. Sneh padal celý deň. Jeleň ležal v izbičke, hanbil sa, že nemá parohy.
1: Vidíš, hovoril som ti,
0: vyčítal mu Smolíček.
1: V zime nebudeš môcť bez parohov ísť ani na krok.
0: Smutní šli spať v ten večer. Ráno sa jeleň zobudí a vidí, Smolíčka tam niet. Vybehol von. Slniečko svieti, to je pravda, ale všade, kam jeleň dovidí, ležia vysoké záveje, vetvy sa skláňajú pod snehovými vankúšmi.
2: Smolíček, chlapčíček môj, kde si?
0: Volá jeleň, ale nikto mu neodpovedá. Na snehu zbadal stupaje, boli v nich otlačené smolíčkové kapčeky. Vybral sa za nimi, ale čoskoro sa mu stratili. Fúkal vietor a zavial ich snehom. Odrazu zavili v blízkosti vlci. Jeden sklonil hlavu a pripravil sa na boj. V tomu prišlo na um, že nemá parohy. Bez nich by sa pred vlkmi neubránil. Nuž obrátil sa a veľkými skokmi utekal do domčeka. A čo sa stalo so Smolíčkom? Smolíček už o polnoci vstal, teplo sa poobliekal a ticho, tichúčko, aby nezobudil jeleňa, vyšiel na mráz. Vybral sa za detkom Machnáčom vyprosiť pre jeleňa nové parohy. Čo mu to len prišlo na um? Podkýňal sa v tme, boril sa do závejov, vietor mu sypal do očí sneh a k tomu všetkému ešte vôbec nevedel, kadial sa k detkovi Machnáčovi ide. Môžete si myslieť, že tie zlé víly chceli Smolíčka znovu dostať.
3: Ale kým ho dostaneme,
0: povedali si,
3: urobíme si z neho žart.
0: A Smolíček nič netuší, len ide v tej tme, každú chvíľu sa preborí do záveja a odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, s tmy priskákal a oblôčikmi na Smolíčka zažmurkal domček celý z cukru. Svetlo a teplo z domčeka Smolíčka veľmi lákali a cukor vždy rád maškrtil. Keby sa tak na chvíľočku ohrial, trochu si zamaškrtil, inakšie by sa mu potom kráčalo. Podbehol a domček sa mu odrazu stratil. Ozval sa pisklavý smiech zlých víl, obstúpili Smolíčka zo všetkých strán a volali:
3: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček ich nevidel, oči mal ešte oslepené od žiary, čo išla z okienok toho cukrového domčeka. Začal utekať, ťažko vyťahoval nohy zo snehu, ale nezastal.
3: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlávku dáš.
0: Smolíček pozbieral posledné sily a dal sa na útek. A jaskinky za ním. Vždy ho kúsok predbehli, počkali na ňoho, smiali sa mu do uší, chytali ho za čiapočku, za rukávy, za kabátik a znova ho nechali utekať. A znova ho kúsok predbehli.
1: Detko Machnáč, detko Machnáč,
0: začal volať Smolíček. Keď jaskinky začuli, koho to Smolíček volá, len sa tak za nimi zaprášilo, boli preč. Báli sa veľmi detka Machnáča, ten nemal rád v hore takú háveť. Smolíček dobehol ku kolibe zrubenej z borovicových kmeňov, pokrytej chvojím.
1: Detko Machnáč, detko Machnáč,
0: neprestal volať Smolíček, lebo si myslel, že sú mu jaskinky ešte stále za petami.
2: Kto ma to budí zo spania? Ozval sa z koliby hlboký hlas.
0: Smolíček vošiel dovnútra. Takej čudnej izbietky ste ešte nevideli. Svetojánske mušky tam svietili, v jednom kúte vytrčali klobúčiky z machu mladé huby, v druhom kúte spali jazvece, v treťom medvede, vo štvrtom kúte stála posteľ z brezového dreva. Na nej sedel urastený starec, ruky a prsia mal zarastené machom, na tvári zelené fúzy, na hlave miesto vlasov ihličie.
2: Muž, čo chceš odo mňa?
0: Spýtal sa Smolíčka. Smolíček rozpovedal, ako jeleň neposlúchol, zhodil parohy a teraz bez nich nemôže výjsť von.
2: A ja ti pre neho mám dať nové, však,
0: povedal starec. Vstal a vybral spod postele zlaté parohy. V izbičke sa od nich rozvidnelo ako vodne.
2: Počkaj tu na,
0: povedal detko Machnáč.
2: Zanesiem ich jeleňovi sám, sú veľmi ťažké a poriadne ho vyhreším.
0: Odišiel a Smolíček sa vystrel na vyhriatú posteľ. Zaspal hneď, ako keď ho do vody hodí. Naraz mu voľak to zaklope na čelo. Smolíček sa zobudí a vidí, ako pri ňom stojí detko Machnáč.
2: Vstávaj, Smolíček, jeleň už čaká.
0: Vonku je bielý deň, do izbičky sa cez dvere prediera slniečko. Medveď mrmle v kúte, huby naťahujú krky, čo sa to robí? Smolíček vybehol. Pred kolibou sa veselo natriasa jelen a pyšne pohadzuje zlatými parohami. Detko Machnáč vysadil Smolíčka na jeleňa.
2: A druhý raz parohy nezhadzuj, kým ti nedovolím,
0: hrozí prstom jeleňovi. Jelen sľuboval, že už bude poslúchať. Smolíček ďakoval detkovi Machnáčovi a voľkal si, ako sa len dobre vyspal. Len tak leteli po zasneženom lese. Slniečko sa chytalo zlatých parohov, parohy sa blišťali, div, že vrany neoslepli. Jelen celou cestou trúbil po hore, vlci sa ukryli a jaskinky sa báli, čo len nos vystrčiť. V domčeku bolo útulno a teplo a vonku biela zima s červeným slniečkom.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio. Pesnička.

Veľký čínsky múr stojí v ďalekej Číne už odpradávna. Je taký široký, že na ňom môže stáť 10 ľudí vedľa seba a taký dlhý, že ho neprejdete za 40 dní a nocí. Kamene v tomto múre priliehajú k sebe tak pevne, že sa doposiaľ nijaký nepohol ani o vlások. Iba na jednom mieste je veľký čínsky múr zrúcaný. O tom, ako sa zrúcal a prečo ho znovu nevymurovali, rozpráva sa medzi ľuďmi toto. V dávnych časoch, keď veľký čínsky múr ešte len začali stavať, žili v jednej dedine rodiny Meng a Cang. Ich domy susedili a rodiny sa často navštevovali. Raz v lete vzišiel v záhrade rodiny Meng tekvicový klík. Čoskoro pustil výhonky a jeden z nich, ten najdlhší, doplazil sa až k plotu, čo oddeloval záhrady oboch rodín. Vytiahol sa na plot a spustil sa do záhrady rodiny Cang. O mesiac na ňom rozkvitol jeden veľký žltý kvet. Po čase kvet odpadol a objavil sa plot. Do jesene z neho vyrástla veľká, preveľká tekvica. Keď už tekvica dozrela, začali sa starený Meng a Cang o ňu škriepiť. Starena Meng vravela, že keď klík vzišiel v ich záhrade, tak aj tekvica patrí im. Starena Cang zas vravela, že bez kvetu by nebolo plodu a kvet rozkvitol v záhrade rodiny Cang. Teda aj tekvica patrí im. Škriepili sa, hádali a nakoniec sa dohodli, že si tekvicu rozdelia na polovicu. Rozkrojili ju teda a zrazu div divúci. V tekvici sedí dievčatko a usmieva sa na nich. Susedky začali znovu rozmýšľať. Čie má byť dievčatko a aké mu dať meno? Rozmýšľali a rozmýšľali, až napokon vymysleli, že dievčatku dajú meno Meng Cang Nu, čo znamená dievča z rodiny Meng a Cang. A vychovávať ho budú spoločne. A tak dievčatko bývalo raz v jednom, raz v druhom dome. O pár rokov vyrástlo na prekrásnu, múdru a dobrú dievčinu. V ten istý deň a hodinu, keď stareny rozkrojili tekvicu, narodil sa ďaleko na juhu krásny chlapček. Dali mu meno Fang Hung Liang. Chlapec rástol ako z vody, bol zdravý a mocný a otec i mať mali z neho veľkú radosť. No keď vyrástol na mládenca, postihlo ho veľké nešťastie. V tom čase vládol v čínskej ríši cisár Qin Shi Huangdi. Bol to ten istý cisár, ktorý rozkázal vystavať veľký čínsky múr. Múr mal byť veľmi dlhý a veľmi vysoký. Nenadarmo mu dali meno Veľký. Cisár bol už dosť starý, ale chcel na vlastné oči vidieť, ako budú klásť posledný kameň stavby. Preto súril úradníkov, ktorí mali na starosť stavbu múra, a tí potom hnali neborákov chlapov do roboty bambusovými palicami. Nahnali húfy ľudí z blízkych i z ďalekých krajov. Prišli aj do vzdialeného kraja, kde žil Fang Hung Liang. Chytili ho a hnali ho s mnohými inými mládencami na sever. Celý rok robil Fang Hung Liang na stavbe jednej z bážd veľkého čínskeho múru. Od svitu do mrku, v horúčave i v mraze, za kriku a nadávok stráží nosil a ukladal ťažké kamene. Ale viac ako kamene, viac ako hlad, trápila ho clivota za rodným krajom. A tak sa Fang Hung Liang rozhodol uísť. Chcel vziať so sebou aj kamarátov, ktorí na stavbe dreli spolu s ním, ale z tých už otrocká práca spravila ľudí pokorných a bojazlivých. Fang Hung Liang teda utiekol sám. Z
za daždivej tmavej noci sa preškriabal cez nedostavaný múr a vydal sa na juh. Šiel celú noc pustým krajom, až nad ránom prišiel k akejsi dedine. Bál sa do nej vojsť, nuž zastal na brehu rybníka, kde rástli staré vrby. Vybral si najhustejšiu z nich, vyliezol na ňu, usadil sa na konári a zadriemal. Dedina, pri ktorej Fang Hung Liang oddychoval, bola tá istá, v ktorej žila Meng Cang Nü. Práve v to ráno prišla k rybníku vyprať plátno. A čo akým ľahkým krokom dievčina kráčala, Fang Hung Liang sa predsa zobudil. Opatrne rozhrnul konáre a v tom okamihu sa jeho tvár odzrkadlila na vodnej hladine. Keď Meng Cang Nü zbadala, že na ňu z vody hľadia nejaké oči, tak sa naľakala, že minula pevnú zem a spadla rovno do rybníka. Fang Hung Liang na nič nečakal, skočil zo stromu do vody a dievčinu vytiahol. Keď sa Meng Cang Nü prebrala, opýtala sa neznámeho mládenca. Kto si? Čo ťa priviedlo do nášho kraja? A prečo sa schovávaš na vrbe? Opýtala sa ho to tak milo a láskavo, že sa Fang Hung Liang rozhodol so všetkým sa jej zdôveriť. Meng Cang Nü ho počúvala a každé jeho slovo našlo ozvenu v jej srdci. Dobre vychovanej dievčine sa však nepatrí zostať dlho o samote s cudzým mládencom. A tak, keď Fang Hung Liang svoj príbeh dorozprával, vzala Meng Cang Nü na plece košík s neopranou bielizňou a odišla domov. Mládencovi nakázala znovu sa schovať na strome a nevykúkať spomedzi konárov, kým sa k nemu nevráti. Keď prišla Meng Cang Nü domov, zavolala všetkých Mengovcov a Cangovcov a rozpovedala im, ako spadla do rybníka a ako ju Fang Hung Liang zachránil. A kdeže je tvoj záchranca, pýtali sa jej. Čaká pri rybníku. Ak mi dovolíte, pôjdem po ňo. Dovolili jej. A tak Fang Hung Liang čoskoro sedel s nimi na pestrej rohoži a jedol z dvoch misiek naraz. To preto, že ho hostili obe rodiny a on nechcel ani jednu z nich uraziť. Fang Hung Liang a Meng Cang Nü sa jeden druhému zapáčili už na prvý pohľad. A Mengovci aj Cangovci to veľmi skoro zbadali. A keďže im bol neznámy chlapec sympatický a navyše zachránili ich jedinú dcéru, začali čoskoro chystať svadobnú hostinu a vystrojili im krásnu a veselú svadbu. Fang Hung Liang a Meng Cang Nü boli veľmi, preveľmi šťastní. Ich šťastie však nemalo dlhší život ako motýľ. Dozorcovia, ktorí mali na starosti stavbu veľkého múru, zbadali hneď v to ráno po onej daždivej noci, že jeden robotník chýba a rozkázali strážam nájsť ho, nech by bol kdekoľvek. Ľahko sa schová zrnko vo vreci ryže, ale ťažko sa schová človek hoci aj vo vzdialenej dedine. Stráže Fang Hung Lianga našli, zviazali mu ruky a hnali ho naspäť k veľkému čínskemu múru. Meng Cang Nü dlho bežala za nimi a úpenlivo prosila strážcov, aby Fang Hung Lianga pustili. Je to môj muž, kričala v slzách. Patrí mne. Jeden zo strážcov jej odpovedal. Každý muž teraz patrí veľkému čínskemu múru. Tak rozkázal cisár. Fang Hung Liang sa obrátil k svojej žene a povedal jej. Vráť sa domov, Meng Cang Nü. Počula si, čo ti povedali. A potom jej celkom potichučky pošepkal. Možno sa mi zase podarí újsť. Meng Cang Nü sa teda vrátila domov a vyčkávala svojho muža. Leto sa už skončilo a tak začala pre ňoho šiť zimné šaty. Keď prestali studené dažde a zem sa znova zazelenala, Meng Cang Nü odložila zimné šaty do truhlice a začala pre svojho muža šiť letné šaty. Ale Fang Hung Liang sa nevracal. Raz sa Meng Cang Nü o ňom prisnilo. Chcela k nemu podísť a chytiť ho za ruku, ale dotkla sa kameňa.
Medzi ňou a Fanghung Liangom vyrástol vysoký múr. Meng Cangňu sa prebudila a povedala svojim najbližším. S mojim mužom je zle. Musím ísť za ním a zistiť, čo sa s ním stalo. Meng Cangňu šla celý deň a celú noc a na druhý deň ráno došla k veľkému čínskemu múru. Bol už taký vysoký, že musela zakloniť hlavu, aby dovidela nakamenné zuby na jeho baštách. Aj dlhý už bol stovky míľ. Chlapi však aj naďalej neprestajne kresali kamene a múrovali. Meng Cangňu sa ich spýtala, či nevedia niečo o jej mužovi. Povedali jej to, čoho sa najviac obávala. Fanghung Liang sa opäť pokúsil o útek a tak ho stráže na príkaz cisárskych úradníkov dali zamurovať do múru. Meng Cangňu chlapov poprosila, aby jej ukázali to miesto. Potom vyšla hore na múr a nad svojím mužom horko zaplakala. Jej slzy boli také úprimné a horúce, že kamene v múre od nich pukali, rozsýpali sa na kúsky a padali dolu. Kameň za kameňom padal, múr sa rúcal, až napokon Meng Cangňu uvidela telo svojho muža. Slušne ho pochovala, obula si biele smútočné topánky a pomaly sa vracala domov. Pod večer prišli cisársky úradníci k múru, aby zmerali, koľko ho za ten deň pribudlo. Keď zazreli zrúcané miesto, strašne sa nahnevali a kázali ho ihneď zamurovať. Chlapi teda doniesli nové kamene a začali to miesto zamurovávať. Ale nech kládli kamene akokoľvek, ústavične sa rúcali. Murári sa morili, úradníci kričali, ale všetko bolo márne. Zrúcané miesto sa zamurovať nedalo. A tak úradníci museli nahlásiť cisárovi, že akási žena zrúcala svojimi slzami kamenný múr. Čchiš Huangti, cisár Veľkej čínskej ríše, rozkázal tú ženu priviesť. Kým ju privádzali do paláca, sedel na tróne a premýšľal, akou smrťou ju má potrestať. Keď Meng Cangňu prišla do jeho komnaty, zdvihol oči a pozrel na ňu. Hneď ako ju zazrel, zabudol na všetko na svete, ešte aj na veľký múr, lebo Meng Cangňu prevyšovala krásou všetky ženy, ktoré cisár vo svojom živote videl. A keďže bol cisár a zo všetkého najlepšieho sa mu dostávalo najviac, videl ich naozaj dosť. Úradníci čakali, že cisár dá rozkaz vrhnúť Meng Cangňu do temnice a preto sa veľmi čudovali, keď cisár povedal: Pripravte všetko na svadobnú hostinu. Zajtra sa s touto ženou ožením. Čo mala neborka Meng Cangňu robiť? Vari sa možno škriepiť s cisárom? Ale ako sa môže stať ženou toho, ktorý jej spôsobil toľko žiaľu a utrpenia? Zamyslela sa a potom povedala: Nech je tak, ale najprv mi splň tri želania. Daj spraviť hrobku môjmu mužovi Fanghung Liangovi, vystavaj na jeho počesť chrám a vlastnými rukami prines obetu na jeho mohyle. Cisár pristal na všetko, čo od neho žiadala krásna Meng Cangňu. Rozkázal spraviť hrobku a dal postaviť chrám na počesť Fanghung Lianga. Nastal deň, keď mal cisár splniť tretiu podmienku. Pri Fanghung Liangovej mohyle rozložili veľký oheň. Cisára doniesli na nosidlách obtiahnutých žltým hodvábom. V iných nosidlách doniesli Meng Cangňu. Zazvonili chrámové zvony, cisár zostúpil z nosidiel a hneď mu podali na ligotavom podnose obetné papierové peniaze, ako to prikazuje čínska obyčaj. A práve v tom okamihu rozhrnula Meng Cangňu záclony, vyskočila z nosidiel a vrhla sa do plameňov. Takto zachovala vernosť svojmu mužovi. A od tých čias utieklo veľa, veľa vody. Veľký čínsky múr pevne stojí
a rovnako pevne je v ľuďoch zakotvená pamiatka na Meng Cangnu a jej vernú lásku. A ak chce niekto v Číne rozprávať o vernom a oddanom človeku, povie o ňom, že má srdce verné ako Meng Cangnu.

0: Keď rozprávkár dokončil príbeh, struny na lutne pod jeho prstami ešte chvíľu spievali a všetci ho počúvali so zatajeným dychom. No odrazu sa začal k nemu v dave ľudí pretískať akýsi tučný človek v bohatom rúchu. Bol to majiteľ veľkého stáda koní. Prišiel k mládencovi a kričí:
1: "Na nič si ty kupec, keď zadarmo rozdávaš svoj tovar. Ja kúpim tvoje rozprávky aj s tým spievajúcim bambusom. Poď so mnou!"
0: A potiahol slepého šuhaja za rukáv.
1: "Čo sa sem pcháš, ty stará korytnačka?"
0: vykríkol v tom iný tučný a bohato odetý človek. Bol to majiteľ veľkého krdľa baranov. Ten schytil mládenca za druhý rukáv a kričí:
1: "Tento slepý ešte ani neotvoril ústa, ja som už odratúval peniaze, že kúpim všetky jeho slova i zunenie jeho bambusovej palice." "Odstúp, ty baraní veliteľ, ja som sa už zjednal!"
0: vykríkol znovu ten prvý a potiahol šuhaja k sebe.
1: "Istotne sa da, ktorý kôň tresol kopytom po hlave, čo nevidí, že som ho už kúpil!"
0: zakričal druhý boháč a potiahol šuhaja k sebe. Nadávali si a nadávali, ba aj buchnátmi sa častovali a pritom obaja mocne držali prekvapeného mládenca. Keď boháči videli, že jeden druhého neprekričia, schytili mládenca pod pazuchy a ťahali ho ku kniežaťu, aby ich rozsúdil. Starý knieža dlho nevedel pochopiť, o čo sa hádajú. Boháči robili taký krik, ako by odrazu erčalo celé stádo koní a bľačal celý krdeľ baranov. A ani tie by asi nenarobili taký hluk. Ich krik napokon knieža omrzel a rozkázal sluhom oboch boháčov vyhnať. Mládenca si zavolal k sebe a spýtuje sa ho: "Prečo sa tí ľudia o teba škriepia?"
2: "Neviem,"
0: odpovedal mládenec.
2: "Rozprával som na trhu rozprávky, oni ma odrazu schytili, dlho sa prekrikovali, až ma napokon doviedli k tebe."
0: "Povedz aj mne rozprávku," rozkázal knieža.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.
2: Hrali

0: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba. Teda vlastne hamba.

0: Ponáhľaj sa, pecuch. Zase zaostávaš.
1: Či sa nenáhlím? Len s tými, kto vie, prečo pomalšie ubúda.
2: Nepočul si! Dokedy máme na teba čakať?
1: Ale dobre, čak nemusíte, chodte. Dobehnem vás.
0: Ale naposledy. Lebo teraz už pôjdeme každý svojou cestou.
3: Veľ tak.
1: Akože? Akože? Otec povedali, že sa máme držať pokope. Ako sa na bratov patrí?
3: S tebou by sme sa ďaleko nedostali, Pecu. Keby sme sa vedno po cestách potlkali, vrecká by nám ostali prázdne.
0: Ak sa raz chceme oženiť, peňazí nám treba.
3: Veru treba.
1: Bratia moji, na čo by vám bola žena?
3: Čo na čo?
1: So ženou sú iba starosti. Či vám je takto zle? Zo studne sa napijete. Cudzí sa s vami o chlieb podelia. Čo? Pod hruškou si môžete zdriemnúť, koľko sa vám páči. No. Bratia, chcelo by sa vám za robotu pre nejakú ženu sa drgať?
3: Veru chcelo. Po krížne cesty sme prišli a krížne cesty nás aj rozdelia.
0: Tak, Matej, ja sa tou...
3: Ktorou?
0: Čo sa povedľa rieky ťaha, pustím.
3: Dobre, Matúš, a ja zase tou, čo je trávou vyslaná.
1: Dobre, a ja? Bratia moji, keď už mám ísť ďalej, nech sa mi aspoň ľahko kráča.
3: Tebe ostala cesta, čo ju kamením obsypalo.
1: To sa mám oň podkýňať?
0: Odhaď si ho spod nôh. Alebo choď štvrtou cestou.
1: Ale veď na ňu prehmlu nedovidieť. Možno vedie k priepasti, bratia.
3: Musíš hmlu rozohnať, alebo sa vráť domov, pecuch.
1: Ale počkajte, ja sám zablúdim. Nemôžete ma tu takto nechať. Som najmladší. Haló?
3: Haló?
1: Tak sa o mňa postarajte. Idem za vami.
3: Idem za vami.
1: No ale ako? Každý ste sa vybrali v inú stranu. Ktorá cesta bude pre mňa lepšia? Tá, čo ju trávou vystlalo? Alebo tá, čo sa rieky drží? A čo tam po cestách? Ja veru, radšej si pospím. A potom uvidím. Možno pôjdem ďalej. A možno sa domov vrátim. Ja by ťa aj s cestou. Či sa na teba kamene z celého sveta zosypali, keď ich je toľko? Ani napravo, ani naľavo trávu nevidím. Nemám si kam ľahnúť. Stromom je, hej. Tie vedia spať aj po stojačky. Ale čo ja?
4: Zastaň, mládenec!
1: Ja o stromoch? A oni sa mi hneď ľudskou rečou prihovoria. Že vraj stromy. Lístka nemajú a korene im vykrútilo a v kmeni by sa im aj voz obrátil. Taký je široký.
4: Vojdi do chalúbky, čo sa pod koreňmi tých stromov ukrýva. Nájdeš tam jedla aj pitia do sýtosti.
1: Aspoň kto si myslí na môj žalúdok. Od hladu mi v ňom už ani cigáni nevládzu vyhrávať.
4: Len čo sa naješ, vezmi 3 sekery a zotni stromy, čo sa ti do cesty postavili.
1: A veď ich môžem aj obísť. Cesta je dosť široká.
4: Jedlo je len pre toho, kto sa do tých stromov pustí.
1: Keby tu bol jeden, ale 3?
4: A tie 3 za 3 mesiace k zemi spadnú.
1: 3 mesiace! Tak dlho som ešte jak živ nerobil. Kde si sa tu vzala, dievčina? Že sa to stromy privrávajú.
4: Mne ten hlas patril. Pustíš sa do roboty?
1: No, môžem to skúsiť. Keď sa so mnou tak pekne zhováraš.
4: Budem sa ešte krajšie. Ak neprestaneš rúbať, čo aj bude drevo tvrdé a ruky samý mozol.
1: No, ale teraz o tom nemôžem rozmýšľať. Hladný na nič múdre neprídem. Najem sa a potom uvidím.
4: Ustal si?
1: Každý by na mojom mieste ustal. 3 stromy som vyťal. A to len kvôli tebe.
4: A s každým z nich tretina hory spadla.
1: A nie sú v tom nejaké čary?
4: Keď príde čas, všetko sa dozvieš.
1: O akom čase to hovoríš?
4: O tom, čo budeš potrebovať, aby si drevo zo stromov pokáľal, na hromadu poznášal a potom ho spálil.
1: No, dobre mi je pri tebe, ale treba mi ísť. Vo svete možno aj k peniazom prídem a potom si aj ženu nájdem, čo však...
4: O peniaze sa starať nemusíš.
1: No, veď ja som to vravel. A bratia mi neverili.
4: Len nás dreva zbav. Za 3 mesiace musíš byť s robotou hotový.
1: Mám zase robiť? A ešte bez peňazí? Dobre. Len sa už tak smutne na mňa nedívaj. Zajem si a pustím sa do roboty.
4: Vezmi si tento bič. Keď drevo zapáliš a dym sa nad ním zdvihne, budeš ho potrebovať.

0: kde sa v tom ohni beriete? Potvory, zem vás vyvrhla, ale zaraz vás zhltne. Len čo sa bičom zaženiem, tak povedala dievčina. Bodaj ho. Kde som sa tu vzal? Krok som nespravil a stojím pred kráľovským palácom.
1: Palác patrí ku kráľovstvu, ktorý si z moci tých potvor vyslobodil. Vojdi dnu.
0: Avšak aj by som. V paláci som ešte nebol. Iba som o ňom počul.
1: Odteraz bude tvoj.
0: To by som musel byť ako ty. Od hlavy po pety do zlata zahodetý. Kam sa podeli tvoje kvietkované šaty, dievčina?
1: Tam aj kam tie tvoje. Z ľanu. Pozri tamto, do jazierka.
0: V jeho zrkadle sa mi ukázal pán. S korunou na hlave, aha. Hádam, je to sám kráľ. Isto ťa prišiel o ruku popýtať. A ja, hlupák, som si myslel, že by si išla za mňa. Že si ťa pod rodnú strechu privediem. A veď preto som i s robotou začal. Tak zapáčila si sa mi.
1: Aj ty mne. Zaraz sa môžeme vydať k tvojim rodičom. Len čo sluhovia koč pripravia. Sluhovia!
2: Čo rozkážete, pani
3: kráľ?
0: O akom kráľovi to hovoria? Nijakého nevidím.
1: Lebo na seba bez jazerného zrkadla nedovidíš.
0: Ja? Ja kráľ? To nie je nič pre mňa.
1: Chceš odo mňa odísť? Opustiť kráľovstvo, ktoré si vyslobodil? A mňa?
0: No, ak to myslíš vážne, že si ma za muža vezmeš, tak teda opustíme kráľovstvo. Iba na chvíľu. Len čo pod rodnú strechu nazrieme a rodičov na svadbu pozveme. Sluhovia! Nech je na ňu všetko prichystané. O 3 dní sme nazad.
1: Prečo sme zastali?
0: S bratmi sa idem zvítať.
1: S tými, čo statok pasú?
0: No, jeden je Matúš a druhý Matej.
1: Chcem si ich zblízka obzrieť.
0: Budeš mať dosť času. Teraz vojdi do chalupy. Tam ťa matka uhostí, otec privíta. Ja sa zatiaľ vo svojich starých šatách pri bratoch pristavím.
1: Dobre.
4: Brat sa tulák! Ešte nám kone splašíš.
0: Neodháňaj ho. Čo ho nepoznávaš? Pecúcha.
5: No.
0: Tak ako, bračekovci. Pasiete? Pasiete?
4: Vo svete sme ku grošu prišli, nuž pasieme.
5: Len ty nemáš čo. Neženieš pred sebou koňa ani kravu.
4: Ako by k ním prišiel náš pecúch.
5: Pecúch.
4: Kde si pod kríkom celý čas spal. A snívalo sa mu, že sa nad ním pečené holuby vznášajú. A rovno do huby mu padajú.
0: Áno, možno je ako vravíte. Ale možno aj inak. Pozeraj, Matúš.
4: Čo?
0: Aj ty vidíš to, čo ja.
4: A čo mám vidieť? Stojí predo mnou pecúch. A je taký, ako býval.
0: Tamto, k našej chalupe sa pozri. Vidíš ten koč?
4: Pravda, že vidím. Kráľovský. Kdeže sa tu nabral?
0: Možno si pán kráľ chcel obzrieť vaše kone. A možno vás. Možno zistiť, či ste sa zmenili.
5: Hej, kam sa hrnieš, pecúch? Tu ostaň. Keď koč odíde, môžeš vojsť do chalupy.
0: A my sa ideme popýtať, či kráľovi dačo netreba. Aj obíde sa bez vás, lebo ste ostali, aký ste.
6: Krásna pani.
0: Uhni, takto sa to nehovorí. Milosť pani.
7: Je to naša kráľovná.
1: Som vaša dcéra a sestra.
8: Ničomu nerozumiem.
0: Zaraz vám bude všetko jasné.
7: Je. Janko.
3: Jano.
5: Áno.
7: Naozaj si to ty. Vlastným očiam neverím.
4: A kto iný by to bol ako náš Jano?
5: Áno, naľahko odišiel, naľahko sa vrátil. Janko.
3: Len keď si už doma, syn môj. Pri teplej peci sa pre teba vždy miesto nájde.
1: Vráti sa na zámok. A bude kráľovať tomu, čo od kliatby vyslobodil.
4: Náš pecu? Vyslobodil? Ako?
1: Prácou. No. Tvrdou a dobrou.
5: A kráľom sa stal?
6: Kráľom.
5: V takýchto handrách a kráľ?
1: A ja som mala na sebe otrhané šaty, keď sme sa stretli pri troch stromoch.
6: A boli posiate kvety.
1: Záplatami.
6: Aj na tých boli kvety.
7: Uštipni ma. Uštipni ma, muž môj.
6: Počkaj.
7: Bojím sa, že sa prebudím a dosnívam.
3: No, aj ty ma uštipni. Hoci by som tento sen rád zamenil za to, čo uvidím, keď otvorím oči.
6: Zase len svoje deti, otec. Čo vás prišli o rodičovské požehnanie poprosiť. A len čo nám ho dáte, do koča nasadneme, k palácu sa vyberieme.
7: My.
6: Za svadobné stoly posadáme.
3: A aj my?
6: Chudobný aj bohatý za ním miesto nájde.
4: A čo my?
5: No čo, nás necháš doma?
6: Vy si k peci posadajte a na pecúcha pecúchov spomínajte.

kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detsk.

0: večera.
1: Tomáš, Tomáš, počuješ? Mama nás volá.
2: Čo to máš?
3: Tamáš, Tamáš, čo to máš?
1: Neposmievaj sa a ukáž. Čo to máš?
3: Ja? Nič.
1: To sa povie.
3: Čo? Čo sa povie?
1: Že si vyberal vtákom hniezda. Mamička povedala...
3: Nič som nevyberal.
1: A čo je toto?
3: To tu určite nechala naša kačka. Alebo hús. Alebo čo ja viem.
0: Tomáš, Tinka!
3: Neopováž sa žalovať.
1: A to vajce?
3: No čo, ostane tu. Ideme!
4: Káč, káč.
5: Čo to tu? Kde sa to tu? Že by moje vajce... Zasa sa zakotúľalo. Nevieš dať na ne pozor?
6: Ne, akože by nie. Všetkých 6 je v poriadku.
5: A toto tu? 7.
6: Aké 7?
5: Čo nevieš rátať? Jeden si nemôže ísť ani zobák poriadne omočiť, aby sa čosi neprihodilo. Už aby sa vyliahli deťurence moje. Tak, znovu si sadnem a...
4: Sedíte, suseda, ešte sedíte.
7: Gaga, zahrievate, pani kačka, zahrievate?
3: Kač.
8: Už čakáte, suseda kačica? Čakáte?
3: Kač.
9: Čo

0: No konečne. Už som si myslela, že sa z toho vajca nikdy nedostanem. Kvač. Jej. Mama?
1: Kvač. Vítaj, synak. Vítaj. Kvač. A potrocha nabok. Nech je ostatným pomôže. Počuješ, ako sa ozývajú? Kvač.
0: Kač. Čo je to?
1: Kač, to je tráva.
2: A to žlté horeklo?
1: Kač, to je slniečko. Má farbu ako vy.
2: A tam, čo sa to tam leskne?
1: To je mláka. Mláka s dažďovou vodou.
0: Tam chcem ísť.
1: Len pekne počkaj. Sami nemôžete ešte nikam. A ja musím počkať, kým sa i toto posledné vajíčko vyliahne. Kač, kač, kač.
0: Kvač. Ešte nič? To je strašné.
3: Keď si najstarší, kvačko, mal by si ísť ostatným príkladom a nie stále hundrať. Správaš sa ako moriak a nie správny káčer. Tak.
4: Počkajte.
2: Kačatko moje.
5: Mama, otec
1: a tvoji bratia a sestry. Šesť ich máš.
3: No, vítaj.
0: Na toto sme tak dlho čakali. A čo ti to toľko trvalo?
5: Ja.
4: Veru, kvôli tebe sme nemohli ísť von.
5: Ja.
6: A ako to vyzeráš?
0: No fakt, ty teda vyzeráš.
5: Ja. A ako vyzerám?
4: No, nejaké si strapate a farbu máš inú.
7: Vôbec nie si ako slniečko.
6: A aké je veľké?
0: Ani nohy poriadne neprekladáš, ani zobák ti tuším poriadne nenarastol. Len same ja.
1: Tak už dosť, veď ono sa naučí.
5: Tak, ja sa naučím. Jej, aké zelené.
4: To je tráva.
0: Všetko mu budeme musieť vysvetľovať. To bude otrava.
3: Zasa hundreš. Kráčaj.
8: My sme tie

0: Dobrý deň, pani suseda. Tak už na dvore? A deti ako? Poslúchajú? Či sú len utešené? Kvák. To posledné, to na konci radu. To je tiež vaše?
1: Moje.
0: Kvák. A ste si istá?
2: Ako to myslíte, suseda? Kvák.
1: Posledné sa vyliahlo, ale aké je veľké však. Deti, ne aby ste
3: Galiba akási. Čo nám to tu za strašidlo škaredé chodí po dvore?
0: Kvák, kvák. Myslíte to strapaté a myšacej farby? To je najmladšie pani kačky.
3: Mláďa pani kačky? Také čudné. Všimli ste si ten zobák? A hlas? Tak, pani kačky, vravíte?
0: Kvát, kvát, veru, tak.
3: Gaga, zdá sa, že nešťastie teraz nechodí po horách, ale po kačiciach. Čo si teraz s takým škaredým hladošom na našom poriadnom dvore počne, ha? Gá!
4: Teraz pôjdeme za plod na púpavy. Pôjdeme potichu a opatrne. A ty jajkadlo, ty zostaneš tu.
5: Ja? Kač, mama povedala...
4: Povedala, kvač. Mama nevie, že keď ideme cez dieru v plote, ty ten plot zvalíš.
6: Že všetko pokazíš, že sa nevieš skrývať.
7: Veď sa nemá ani kam, kačisko.
6: Že než sa obzrieme, všetko zdobneš tým svojim zobáčiskom.
8: Nedá sa s tebou hrať.
5: Ale prečo je hneď z toho krika?

0: aby boli na dvore ku mne milí.
1: Čo sa to tu deje? Rýchlo pekne do radu a ide sa na rybník do záhrady. Káč dva, rýchlo dva, káč.
0: A ja?
1: Samozrejme, že aj ty.
0: Aj keď vravia, že som priveľké a škaredé.
1: Káč, a trocha ťarpavé, nepočúvaj ich. Ja ťa mám rada aj tak.
0: Káč, káč, káč, káč, káč, káč, káč, káč.
1: Ty moje úbohé káčo.
2: Už ho len toľko neľutuj. Priveľké, škaredé, ťarbavé, no a nech. Bude z neho športovec.
1: Káč, preboha, aký športovec? Veď chúďa ledva nohy prekladá.
2: Tréning to spraví. To by som sa na to pozrel, aby som sa o svoje mláďa nevedel postarať.

0: zle.
1: Pozor, opäť zvalí plot.
2: Gága, moja miska.
3: Udri, moja hlava.
0: Prepáčte, aj to sa stáva.
4: Čo to je?
0: Zdá sa, že z neho športovec nebude.
5: Ja, prepáčte.
3: Udri, to musí prestať, lebo...
1: To nebudeme trpieť.
2: Na to sa nebudeme pozerať.
1: Suseda, hej, počujete? Chcem dôrazne protestovať, aby na môj dvor...
3: Udri.
1: Teda na našom dvore...
6: Jednoducho to vaše nevydarené šedé jajkadlo.
7: Váš, no vy ste tá vydarená. A vôbec... Všimajte si radšej farbu nosa vášho manžela. Hlasce ako dúha. Moje káčatko nechajte na pokoje kvačkovo.
2: Ale ono sa prebalilo rovno medzi moje kuriatko.
1: A zobudilo nás.
7: Kvač, žartujete, pán Kohút? Vy nás budíte dennodenne tým vašim. Áno, tým. A keď sa chce moje malé hrať na dvore, zrazu ruší spánok. No. Kvač, to je nehoráznosť.
2: Gaga, a zasa zvalila plot.
7: Kvač, ploty sú a budú.
3: Udri, mňa ošpliechalo vodou z rybníka.
7: Usknete, kvač. Je tam toho malorado z pohybu. Je síce ešte trochu nemotorné.
2: Že trochu? Zo dňa na deň je nemotornejšie, ohrozuje nás tou nešikovnosťou.
6: Udri, kazí meno nášho dvora, tu žijú sami dokonalí jedinci svojho druhu. Udri.
7: Kováč, možno raz aj ono bude dokonalé.
2: Gaga.
7: Kováč, je milé, ochotné, dobré.
8: My vieme, čo je dobré.

sa len tak posadiť.

Mamakačka spí. Kvačko spí. Všetci spia. Určite aj ty dokonalí na dvore spia. A ja tiež nebudem plakať. Nechcete sa so mnou hrať? Dobre. Som pre vás čarpavý. Dobre. Veď za plotom sú v tráve aj iné kvety ako na dvore. A stromy, na ktorých nerastú jablčka, sú tiež iné ako v záhrade. Možno sú tam aj také káčatá ako som ja. Pôjdem a nájdem ich. Len keď pôjdem cez tú dieru, aby som zasa plod nezvalilo.

0: Aká veľká mláka, väčšia ako rybník. Až tak ďaleko som zašlo. Kvety sú tu, stromy sú tu. Ale kde sú kačatka ako ja?
1: Vidím dobre. Počujem dobre. Aké krásne, milé káčatko. A ako krásne spieva. Škoda, že som dobre nepočula z tej diaľky. Nepočkalo by si na mňa, kým obehnem jazero až k tebe, aby som sa dozvedela, čo tu hľadáš?
0: Ja? No prosím. Len chvíľu som preč a už som krásne a milé. Tá pani s hustým chvostom a náprsenkou belšou, ako má naša sliepočka, to síce možno povedala len preto, že bola tak ďaleko a nevidela dobre. Ale nech...
1: Tak a som tu. Naskok od teba. Koho to hľadáš?
0: Ja hľadám káčatka, ako som ja.
1: Všetky káčatka, ako ty, sú so svojou mamou. Máš tu mamu?
0: Ja? Nie.
1: A kde ju máš?
0: Na dvore, pri dome.
2: Hlúposť! Káčatka, ako ty, sa predsa neliahnu na dvore obyčajným kačiciam.
0: Nie? Komu?
1: Káčatka s takým sivým perím a chutným mäskom majú mami.
3: Hlúpe káča! Už sa aj hod do jazera! Veď sa zhovára s lúžkou! Nepočuješ kvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvapkvap
4: Tomáš! Necháš ho ty!
2: Tomáš, nemáš hádzať kamene a vieš, že nesmieme ísť bez mamičky do vody.
4: A ani si sa nevyzliekol.
2: Pozri, skoro mu otrhla krídlo.
4: Chúďa.
2: Vezmeme ho domov, dobre?
0: Mamička, kde som? Ty si moja mamička?
5: Miau, no dovol! Čo si to dovoluješ? Donesú časem, košík s tebou postavia na moje obľúbené miesto. Miau, behajú, lietajú okolo teba, krmia ťa, ošetrujú.
0: Kto?
5: Kto? Miau, Tomáš s Tinkou. So mnou sa nemajú čas ani pohrať, a ako by to nestačilo ešte, ty vraj, mamička, miau. Ako by som ja mohla mať také nepodarené mláďa?
0: Nechcelo som ťa uraziť, ale Líška povedala, že Kačka nie je moja mama. A my máme farbu rovnakú.
5: Že rovnakú? Miau! Si síce trochu dosiva, ale máš perie, perie! Aj to ani takové, ani makové. Miau! A ja mám srsť hladkú ako zamak. Striebornú ako lúč mesiaca, miau. Moje mláďa bude hebučké a okrúhle ako klbko vlny, miau. A určite nebude také čarbavé, aby sa dalo chytiť od líšky, miau.
6: Počuj, ty namyslená falošnica. Nestačí, že má dokmásané krídlo? Musíš ešte trápiť svojimi chvastúnskými rečami to chúďa, káča, húsa, alebo... Čo vlastne si?
0: Ja teraz neviem.
6: No, vyzeráš... ako si čudne.

0: neboj sa. Tu priateľka mačka vôbec nie je taká protivná, ako sa zdá.
1: My dvaja a Tomáš s Tinkou ťa už z tej tvojej galiby dostaneme.
2: Len sa pozri, pozri. Narastlo, že sa ani do košíka nezmestí.
3: A krídlo má už celkom v poriadku. Môžeme ho dnes naspäť na jazero.
2: Na jazero? Prečo?
3: A kde bude plávať? V lavóri?
2: Môžeme ho dať na kačací rybník.
3: To určite. A spať do kurína, nie? Patrí tam, kde sme ho našli. Donesieme mu tam niekedy aj chlieb. A ak nás má rado, bude za nami vždy plávať. Uvidíš.
2: Zasa si odišiel bez... Bezo mňa. Aj bez bundy. To sa povie.
3: Pozri, len sa pozri. Tinka, naše káčatko.
2: Labuť, labuť je to. Aká krásna. Určite je to najkrajšia labuť na celom jazere.
4: Čo to hovoria? Ja a krásne? Krásne sú tam tie biele vtáky na oblohe so štíhlymi krkmi, čo letia na juh. Ale ja?
5: Kvá, kvá, kvá. A čo si slepé? Vary sa samé vo vode nevidíš? Kvá, kvá.
2: To som naozaj ja. A som presne také, ako tie krásne biele vtáky, čo pristáli na jazere.
5: Povedala by som, že si predsa ešte trochu menšie. Kvá, kvá, kvá.
4: Čo tu robíš, labutiatko?
2: Ja? Plávam a čakám na mamu.
4: To bude ono, mláďa z vajca, ktoré ti kto si vzal.
6: Našlo sa? Tak predsa sa našlo?
7: Nezahynulo si, dieťa moje.
2: Ty si...
7: Áno.
2: Mamička. Všetko krajšie mi pripadá. Kam patrím? Teraz už viem. Tu každý ako ja vyzerá a s nimi navždy ostať chcem. Už viem, prečo stále som bolo iné. Už viem, čo bolo vo veci. Ja vôbec nebolo som vinné. Vyliahlo som sa v labuťom vajci.

0: Pozrite, pozrite, kráľovské vtáky, labute. Tá krása. Viete, my sme vzdialená rodina.
1: Hudri, hudri, hudri, keby ste netárali, milá hus. Veď vy neviete preletieť ani meter, hudri, hudri.
2: Ste hydina ako my.
0: Drzosť. Pozrite, oni pristávajú u nás. Ja nie som namaľovaná.
2: Rýchle, upracte, schovajte si ten neporiadok všetko. Nech si nezašpinia svoje biele kabátce.
0: Gaga, to je fantázia. Labute na našom dvore. To mi nikto neuverí, Gaga.
2: Dobrý deň. Čomu vďačíme za čest, že ste nás poctili svojou návštevou?
3: Mami, oco, decka, to som ja. Prišla som sa rozlúčiť. My letíme. Kam to letíme? Jaj, do teplých krajín.
4: Káč, káčatko, to nie je možné.
1: Ja omdliem. To je škaredé káčatko.
0: Hudri, hudri, vážte slova, to je labuť, kráľovský vták. Hudri, hudri.
5: Ja som to vedel, že z neho niečo bude.
6: Prišli sme sa poďakovať, pani Kačka. I vám, pán Káčer. Nikdy vám to nezabudneme. Sme vašimi veľkými dlžníkmi. Dúfam, že keď sa na jar vrátime, budeme vás môcť privítať i s deťmi na našom jazere. No, už musíme letieť. Dovidenia! Dovidenia!

0: Udri, počuješ? Oni ich pozvali na svoje jazero.
1: Udri. No a čo? Ja im na rybník. Udri, kašlem.
0: Udri, ty si zasa pil.
2: Gá, pokiaľ nevybavíš tiež pobyt na rybníku u brtranca divej husy, gá, tak sa s tebou rozvediem, gá. Ja
3: rozprávka na celú z detského rádia.

0: sme sa trochu nudili.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Sotva by niekto cnosťou lenivosť nazýval. Nad takou trúfalosťou by sa snáď každý smial. Záhaľky nemá lenivec naozaj nikdy dosť. Leňoch je leňochovi bratom. Obom však, to je istá vec, sa vymstí lenivosť. O tom je rozprávočka táto. Hlboko v horách, na brehoch bystrej riečky, rozložila zo pár domčekov dedina. Dedinu očka malá, neveľká, ľudí, čo v nej žijú, by si na prstoch spočítal. A na samom kraji dedinky drevenička. Malá, začadená, na jednu stranu nachýlená, už sa zvaliť chystá. Každý, čo okolo ide, ju mimovoľne zatúži podoprieť a narovnať. Okolo dvora plot, riedky, kostrbatý, tu diera, tam medzera, sotva na koloch drží. Po dvore sa kohút prechádza, vyprchnutým perím sa vychvaľuje, tu a tam chrapľavo zakikiríka, svoje dve sliepočky privoláva, nájdeného chrobáčika medzi nedelí. Povieš si, aký dom, taký aj gazda. A veru sa ani veľmi pomýliť nemôžeš. V domčeku dreveničke žijú, nažívajú detko a babka. Na peci vylihujú. A zo srdca sa od rána do večera vadia.
1: Malaňa! Malaňa! Počuješ ma? Hluchaňa! Počuješ?
2: Počujem, veď už toľko nevykrikuj. Od rána sa musíš nadrapovať ako kohút na smetisku.
1: Kohút, a prečo nie? Veď som ja ešte dobrý kohút.
2: Ešte tak kapúň, leda tak na pekáč. Aj na to si vychudnutý, kostnatý.
1: Bodaj by som nebol kostnatý a vychudnutý, keď ma hladom moríš.
2: Hladom? Ja?
1: Hladom, ty!
2: Nož, ale čo si už nevymyslíš? Starý gáňaký si, ja mu tu vyváram a on...
1: Vyváraš? A čo také vyváraš?
2: Vyváram. Aj to nie ešte plný hrniec kaše, čo som včera navarila. Ale veľkobožný pán ju ohrdol.
1: Kaša? A kde je kaša?
2: No kde by bola? V hrnci. Ale keď kaša nie je dosť dobrá, nemusíš mať nič.
1: Kto povedal, že mi kaša nie je dobrá? Poveru, ja veru nie.
2: Povedal si.
1: A kedy som? Ja čo si také povedal?
2: Včera večer.
1: Ale ja?
2: Ty.
1: A čo také som povedal, ha?
2: Že ty už kašu jesť nebudeš.
1: To som nikdy nepovedal.
2: A kto to tu včera vykrikoval, že každý deň iba tú protivnú kašu musí jesť? No kto?
1: Ja veru nie.
2: Baveru ty.
1: Vidíš? Teraz si sa chytila. Nepovedal som, že kašu jesť nebudem. Iba som sa posťažoval, že ju musím jesť každý deň. A pretože som ju ešte dnes nejedol, daj pekne sa ten hrniec za hotovo.
2: A nedám.
1: A to ako? Vlastného muža odmietaš nachovať?
2: Odmietam.
1: Ale to je proti všetkým poriadkom staroodcovským. Po celej dedine ťa roznesiem. Nikto s tebou viac slova neprehovorí.
2: A s tebou prehovorí? Keď všetkým poviem, čo si zač, ani s tebou nikto slova neprehovorí.
1: A čo som začo? Tvoj muž som pred Bohom aj pred zákonom.
2: Áno, ale osohu z teba ani zamak žiadneho nie je. Chalupa na spadnutie, dreva nenachystáš, nenarúbeš, len na peci ležíš, vylihuješ, ako je deň dlhý, slámky krížom nepreložíš.
1: Na seba sa pozri! Chalupa nezametená, v peci popol spred troch týždňov, okno špinavé, ani slnko ceze nepresvieti. Daj sem kašu, kým sa nenahnevám.
2: Nedám, sama ju zjem.
1: Ale veď už prestaň, sama ju nezieš, lebo ti to nedovolím.
2: A ja zase tebe zabránim.
1: No, tak ju zjedzme obaja. Prvú lyžicu ja? Ja, prvú lyžicu ja. Druhú ty. No, a tak pekne dookola.
2: Ja prvú. A ty druhú.
1: A to už prečo?
2: Lebo ja som aspoň kašu navarila, ale ty si nerobil vôbec nič.
1: No, dobre. Tak ty prvú. Ja druhú a tak.
2: No, a umieš potom hrnček.
1: Umiem, len už daj.
0: Zjedli kašu pekne, svorne, jeden na druhého čakali, nepredbiehali sa. Dojedli, ľahli si jeden na pec, druhý na lavicu. Oddychujú, nahlas odfukujú.
2: Detko, spíš?
1: Spím, spím.
2: A netáraj, nespíš.
1: Spím. Nepočuješ, ako chrápem.
2: Aj, keby si spal, tak by si mi neodpovedal.
1: A čo keď? Ja spím tak, že odpovedám.
2: No, tak už nespím.
1: Ale prečo by som nespal?
2: Lebo Hrnček.
1: Čo je s ním?
2: Hrnček. Máš umyť Hrnček.
1: Aj, ale to má čas.
2: Nemá. Choď ho umyť.
1: Potom ho umyjem.
2: A to veru nie. Treba ho umyť, kým zbytky kaše nezaschnú.
1: Teraz oddychujem.
2: Oddychuješ? Hádam si sa len neunavil, keď potrebuješ oddychovať. Vylihuješ. Na to si ty majster, tak je to.
1: Veru, tak.
2: Tak? Ešte to aj priznávaš?
1: A prečo nie? Veď si len robím svoju robotu.
2: Nože, ale akú robotu? No čo to pletieš?
1: Ty sama si to povedala.
2: Čo som?
1: Že som na vylihovanie najväčší majster. Oh. Nože, keď nado mňa vo vylihovanie niet, musím vylihovať. Každý nech si len pekne robí to, v čom je majster. Ty teraz navar, uprac a ja budem vylihovať.
2: To by tak bolo vraj majster. Veď vylihovať to dokáže každý. Tak ty si myslíš, že lenivosti sa treba učiť. Nie, veru. S tým sa každý narodí. Aby si vedel, ja dokážem vylihovať lepšie ako ty. A dokážem. A ešte ti to aj ukážem, že viem byť ešte lenivejšie ako ty. Nie len, že budem ležať a ani sa nepohnem, ale ani slovo nepoviem.
1: Tak dobre. Stavíme sa. Kto sa prvý pohne? Alebo povie slovo, alebo čo i len nahlas vzdychne. Ten poumýva Hrnček od kaše. Platí?
2: Platí. Len čo si ľahnem. Tak, odteraz.

0: Leží detko, leží babka. Ležia, ležia, do povale hľadia, slovka nepovedia. Muchy im po tvári pochodujú, ale oni iba trpia, muchy neodháňajú. Prešla hodina, prešla ďalšia, aj tretia už pomaly končí, ale oni nič. Nehýbu sa, nehovoria, nevzdychajú. Len tu naraz do domca vojde sused.
1: Doma ste, doma, sused? Idem za vami, či by ste mi nepomohli seno zvážať. Čo to? Vary dakam odišli, veď som ich nevidel. Hej, čo je to s vami? Počujete? Hej!
0: Miká nimi sused, šklbe, hlavy im potriasa, ale oni nič. Vybehol do dediny pomoc hľadať. Čo nevidieť, prišli susedy, obzerajú ich, obzerajú, pomôcť im nevedia. Detko s babkou iba ležia, mlčia, nehýbu sa. Všeličo skúšajú, aj zariekať, aj trojkráľovou kriedou čiarať, aj bylinkami okiadzať. Nič nepomáha.
2: Pod nich zadím, pod nich.
3: Takto?
2: Tak, tak, dobre. Len hýbaj, hýbaj do komína, čierny dym čermeľa. A ty všetko zlo z tela za dymom hýbaj a už sa nevracaj.
4: Babi, čšt, pán farár prišiel.
5: Tak čože sa to tu stalo? Komu treba duchovnej útechy?
2: Tuto, títo dvaja. Iba ležia, ležia, slovka nepovedia.
3: Všeli, čo sme skúšali. Spýtovali sme sa ich, ale oni nič.
2: No, iba očami gúľajú, ako dáky Turci.
3: Tak, a ich tuto repčička zariekať skúša.
5: Čože?
3: Nie.
2: Všetko prezradíš.
5: Zariekať? Čo to počúvam, repčič?
2: Ale to ja len tak. Aj s modlitbou, velebný pán.
5: No, ešteže tak. Už nech viac o zariekaní a podobných posoráctvách nepočujem, lebo bude zle. Nože, čo s týmito dvoma? Tak to sa u nich musí postarať, keď sú takí nevládni. Vy ich opatríte, dobre?
3: Ja?
5: Vy? Veď kto iný?
3: Ale prečo práve ja? Nemohla by túto repčička?
5: Vy ste ich najbližšia suseda. Ale... Repčíková by musela cez celú dedinu behať.
3: No, vám sa to povie, velebný pán, postarať sa o nich. Ale ja mám aj svoj dom, aj svoju rodinu.
5: Ale sme predsa ľudia, musíme si navzájom pomáhať.
3: To sú síce pekné slová, pán farár, ale život je život. Zadarmo ani kúra nehrabe, tak je to.
5: Jaj, nuž stvora Božia, čo vám dám? Ja sám peňazí nemám a títo tu tiež ničoho nemajú. Vezmite si, hádam, tento hrnček za odmenu.
0: Keď to babka počula, vyskočila, hrniec za ucho zdrapila.
6: No to by tak bolo, môj hrnček brať. Poď, figu borovu dostaneš.
0: A suseda zasa druhé ucho ťahá.
7: Pán farár mi hrnček dal, tak je môj.
6: Pán farár ti ho dá.
7: Tak.
6: A odkedy on cudzí majetok rozdáva? Ha, pusti ten hrniec, pusti ho.
7: A ju nepustím.
0: Ťahajú sa o hrniec, po rukách sa plieskajú a detko sa smeje, až sa za brucho chytá.
1: Prehrala! Ty budeš hrniec umývať! Ty!
0: Suseda šklbla, babka mykla, hlinené uši urobili puk, otrhli sa a hrnček buch na zem. Roztrieskal sa na márne kusy. Už nebolo čo umývať. Stávku nevyhrala ani babka, ani detko. Obaja však prehrali. Ich posledný hrnček sa rozbil a už im nič nezostalo. Len tá ich lenivosť. Príbeh o lenivcoch sa skončil a mňa myšlienka napadla, že možno dakto naraz zočil v nich, v tých črepoch z hrnca hlinených, svoj obraz spuknutého zrkadla.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Nie je to vtáčik, ani mráčik, ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost. Vo vzduchu je ako doma. Lieta pre radosť.

tento vtáčik ani váška, ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kedysi dávno žil jeden bohatý obchodník, ktorý mal 3 céry. Všetky boli veľmi krásne, ale všetci najviac obdivovali tú najmladšiu, pretože bola nielen krásna, ale aj neobyčajne pôvabná a nesmierne láskavá. Od malička jej všetci vraveli krásne dieťa a meno Kráska jej zostalo. Jej sestry boli namyslené a lenivé. Každý večer chodili na ples a posmievali sa svojej najmladšej sestre, ktorá radšej zostávala s otcom a čítala si alebo hrala na spinet. Jedného dňa sa začala obchodníkovi lepiť smola na pety, nuž snažil sa vysvetliť svojim céram, že budú musieť žiť na dedine a živiť sa prácou na poli. Kráska si na nový život ľahko zvykla. Musela skoro ráno vstávať a pracovať do úmoru, ale na dobrej nálade jej to nijako neubralo. Jej sestry sa však nudili a celé dni horekovali. Jedného dňa sa otec vydal za obchodmi s nádejou, že znova získa bohatstvo. Bola už tma a na spiatočnej ceste stratil v lese cestu. V diaľke uvidel svetlo, tak sa pobral za ním. Došiel až k nádherne osvetlenému zámku. Zaklopal na bránu, ale nikto mu neotváral. Vošiel do zámku a v jednej miestnosti uvidel bohato prestretý stôl, ale iba pre jedného. Niekoľkokrát volal, ale nikto mu neodpovedal. Keďže mal ukrutný hlad, pustil sa s chuťou do jedla. Keď sa kráľovsky najedol, začal sa prechádzať po prekrásne zariadených komnatách. V tichu záhadného paláca sa ozývali iba jeho kroky. Nakoniec vstúpil do jednej z komnát a pretože bol vyčerpaný, ľahol si do mäkkej postele a zaspal. Druhý deň ráno sa vrátil do jedálne, kde boli pripravené raňajky, ale opäť iba s jedným príborom. V duchu si vravel, že láskavosť, akej sa mu tu dostáva, je určite kúzlom nejakej víly, ktorej sa ho uľútilo, keď ho stretlo toľké nešťastie. Keď vychádzal zo zámku, chcel vyskočiť na koňa, ale uvidel pred sebou ker ruží a spomenul si, že tie má jeho Kráska najradšej. Odtrhol dve najkrajšie, ale v tom zaburácal hrom tak silno, až sa vyľakal. Zbadal strašného zvera, ktorý sa k nemu blížil a počul, ako ho kára prísnym hlasom. Prijal som vás na svojom zámku a pohostil som vás ako princa. Namiesto vďaky mi kradnete tie najkrajšie ruže. To je trúfalosť, ktorá zasluhuje najprísnejší trest a tým môže byť len smrť. Neborák obchodník sa vrhol na kolená a úpenlivo prosil zvera, na ktorého sa neodvážil ani pozrieť. Môj pane, nechcel som vás uraziť. Tie ruže sú pre jednu z mojich dcér, ktorá ich má veľmi rada. Oslovujte ma zver, a nie môj pane. Neznášam lichôtky, odpovedala záhadná bytosť. Keďže máte céry, dovolím vám odísť, ale pod jednou podmienkou. Privediete mi jednu z vašich dcér, ktorá zomrie miesto vás. Keď sa otec vrátil domov, porozprával svojim dcéram, čo sa mu prihodilo, a Kráska mu povedala. Otecko, tie ruže ste utrhli kvôli mne, pôjdem navštíviť zvera a zomriem miesto vás. Otec bol dojatý jej dobrotou, ale odmietol. Kráska ho uprosila a tak ešte v ten deň vydali sa na cestu do zámku Netvora. Tam už bol v jedálni prestretý stôl s vynikajúcim jedlom. Tentoraz boli na stole dva príbory. Keď sa objavil zver, obchodník myslel, že od zármutku zomrie a Kráska sa chvela po celom tele. Kráska, som rád, že ste prišli, povedal Netvor vľúdnym hlasom. A čo sa týka vás, pane, zajtra ráno odídete a už sa sem nevracajte. Ráno zostala Kráska sama bez kvapky nádeje. Potom sa však vydala na prehliadku zámku a nemohla sa ubrániť obdivu nad všade prítomnou krásou. Prišla až k jednej komnate, kde na dverách stál nápis Komnata krásky. Vošla dnu a našla list s niekoľkými slovami. Želajte si všetko, čo chcete, ste tu kráľovnou. Vedľa postele stála váza s jej obľúbenými ružami. Toľká štedrosť na chvíľu upokojila jej žiaľ, ale nezabúdala na to, že sem prišla preto, aby zomrela. Jej komnata bola neslýchane krásna a tak prepichovo zariadená, že niečo také ešte nikdy predtým nevidela. Bolo v nej všetko, čo mala rada, knihy, spinet a tiež kytice ruží, ktoré tak milovala. Spomenula si na list, ktorý tu našla. Želajte si všetko, čo chcete, ste tu kráľovnou. A vzdychla si. Ako rada by som opäť uvidela svojho otca a dozvedela sa, ako sa má tak ďaleko odo mňa. A hľa, v jednom zo zrkadiel uvidela svoj dom, svojho otca s očami plnými slz a svoje dve sestry, ktoré nedokázali dosť dobre skrývať radosť nad tým, že sa konečne zbavili svojej najmladšej sestry. Potom všetko zmizlo. Nadišiel večer. Bohatá tabuľa bola pripravená v jedálni a kráska si sadla za stôl. V tom sa objavil zver a spýtal sa. Môžem sa na vás pozerať, kým budete jesť? Vy ste tu, pánom, odvetila kráska a celá sa chvela od strachu. Nie, paňou ste tu vy. A ja splním všetky vaše želania. Vy ste tu kráľovnou. Pretože kráska neodpovedala a ani sa neodvážila na ňo pozrieť, zver pokračoval. Myslíte si, že som škaredý, však?
1: Áno, odpovedala kráska. Nemohla by som vám povedať nepravdu, ale som presvedčená, že máte dobré srdce. Už sa tak veľmi nebála, ale keď sa zver spýtal,
0: chceli by ste sa stať mojou ženou?
1: Skoro omdlela a odvetila trasúcim sa hlasom obávajúca zlosti netvora. Nie, zver, to nie.
0: Zver zmizol a ona začula jeho beznádejné výkriky. Dni plynuli, ale kráska nezabúdala na to, že sem prišla zomrieť. Raz uvidela v zrkadle, že jej otec od veľkého žiaľu ochorel. Rozplakala sa a prosila zvera.
1: Dovoľte mi, aby som mohla navštíviť svojho otca, inak zomriem. Sľubujem vám, že sa o pár dní vrátim.
0: Ak sa nevrátite, bude to moja smrť, povedal zver. Zajtra sa zvítate so svojím otcom, lebo si to želáte. Vezmite si tento prsteň a keď sa budete chcieť vrátiť, ľahnite si a stlačte ho silno v dlani.
1: Druhý deň ráno sa kráska zobudila v dome svojho otca. Dlho ho objímala a radovala sa spolu s ním. Jej dve sestry sa medzi tým vydali za veľmi bohatých mužov, ako si to želali, ale ich muži ich nedokázali urobiť šťastnými. Keď im kráska rozprávala, ako láskavo sa k nej zver správa, nedokázali zakryť svoje nepriateľstvo a preto sa proti nej spikli a snovali zlé plány. Zver zomrie, ak sa kráska za niekoľko dní nevráti na zámok. Zdržíme ju tu. Prestierali, že sú veľmi smutné, keď kráska chcela odísť a uprosili ju, aby ešte zostala doma. Desiatu noc, keď bola kráska v dome svojho otca, sa jej sníval strašný sen. Uvidela zvera v zámockom parku, ležal na tráve a vyzeral ako mŕtvy. Vyčítala si, že nedodržala svoj sľub a pripomenula si priateľstvo, ktoré pociťovala k netvorovi. Uchopila prsteň, pevne ho stlačila v dlani a opäť zaspala. Druhý deň ráno sa prebudila na zámku zvera. Netrpezlivo očakávala hodinu podávania večere, kedy sa zver pravidelne objavoval, ale tentoraz sa nikto neukázal. Čakala dlho a potom celá nešťastná behala po zámku a volala ho. Nikto jej neodpovedal. Zrazu si spomenula na svoj sen a ponáhľala sa do parku, kde našla zvera ležať na tráve v mdlobách. Objala ho a šepkala mu: Prebuďte sa, môj milovaný zver. Myslela som, že k vám cítim len priateľstvo, ale teraz viem, že nemôžem bez vás žiť. Nezomierajte, stanem sa vašou ženou. Len čo kráska vyslovila tieto slová, zámok zažiaril tisícmi svetiel a zver sa premenil na mladého a krásneho princa. Kde je zver? Spýtala sa kráska. To som bol ja, odvetil princ. Jedna čarodejnica ma zakliala do podoby zvera, v ktorej som musel žiť dovtedy, kým sa za mňa nebude chcieť vydať krásna dievčina. Jedine vy ste ma mohli zachrániť vďaka vašej dobrote. V ten istý deň vystrojili veľkolepú svadbu a žili spolu šťastne dlhé roky vo svojom kráľovstve. V záhrade, ktorá pre nich znamenala nový život, zasadili veľa krásnych ruží, ktoré jemne voňali.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tri kapsy. Rozprávka vtáčatko, zosadni k nám. Zaspievaj, zaštebuc, múdrosť nám daj. Zosadni vtáčatko na skalu, na kameň, a čo máš na srdci, smelo nám pripomeň. Nuž, kde áno, kde nie, žil jeden chudobný človek, čo nemal nič iné, len trochu žita na poli, zo pár nízkych stebielok, že by ich aj žaba preskočila. Čo si len neborák pre ne posmechový stál, výsmešných rečí od sveta napočúval a najviac od svojho staršieho brata, náramného boháča, ktorý len na to myslel, ako by ho i o to posledné pripravil. Lenže nemusel si dlho nad tým hlavu lámať. Odrazu sa len prihnal vietor, paskudník, zahvízdal, zavískal a pustil sa po chudákovom políčku tancovať, maličké klásky naširoko naďaleko rozmetávať. Čo si ja nešťastný teraz počnem, zabedákal chudák a pobral sa k svojmu bohatému bratovi prosiť o pomoc.
2: A čože ty ku mne po daromnici chodíš?
1: Neprívetivo ho privítal brat.
2: Varile, nechceš, aby som ti vrece žita daroval, škodu nahradil? Len si ty pekne toho lapaj, čo ťa do nešťastia doviedol.
1: Akože mám chytať vietor v poli, brat môj rodný, veď to ešte žiaden človek, čo svet svetom stojí, nedokázal, zahorekoval chudák, ale keď sa od brata nejakej pomoci nedočkal, pobral sa do sveta. Dlho predlho šiel, na vietor vyvolával, až ho napokon ukrytý za jednou mecou našiel.
3: Čo by si rád, dobrý človek?
1: Privítal ho vietor. A chudák hneď, že tak a tak, pre jeho huncúctvo o žito prišiel a teraz mu i s deťmi už iba umrieť prichodí, lebo doma niet čo do úst položiť.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: škodu ti nahradím, ba i navyše priložím,
1: dodáva a chudákovi na plece starú kapsu vešia.
3: Len vždy povedz, kapsa potrasa.
1: Nevidel sa chudákovi čudný dar, ale nechcel vietor uraziť, nuž zaďakoval a viac sklamaný ako natešený pobral sa domov. A doma zle nedobre, deti plačú, žena dodieva, na čo im staré kapsisko, či ešte málo vyšli svetu na posmech a už chce dar vetra von dvermi vyhodiť, keď tu chudák povie, kapsa, potras sa. A v tej chvíli čudo prenáramné. Stôl je vo chvíli plný jedál, o akých sa v biednej chalúpe nikomu ani nesnívalo. A z kapsy sa len sypú a sypú ďalšie dobroty, že čoskoro na zem padajú. Vtedy pohľadí chudá kapsu a takto sa jej privraví. Dosť, kapsička, nesyp viac, stačí nám i na mesiac. Ukry, ochráň, čo máš v sebe, iným poslúž, čo sú v biede.
2: Akým iným, čo za iným?
1: Vraví v tom boháč, čo šiel práve okolo a všetko videl, všetko počul.
2: Ja som ti brat. Najprv mne nech poslúži.
1: A ani nečaká, čo chudák urobí, sám si berie zázračnú kapsu a len čo príde domov, hneď sa na ňu obríkne.
2: Potras sa, kapsisko, riadne syp, lebo ťa zatrasiem ako nik. Nahrň mi jediva do vôle. Miesta dosť v komorách, v stodole.
1: Zlosti sa chudáková žena, že o kapsu prišli. Mužovi do takých a takých nadáva a že sa jej máli i to veľa, čo im kapsa nasypala, z chalupy ho vyháňa.
2: Iď za vetrom, druhú pýtaj.
1: Počúvol chudák lakomu ženu, znova sa vybral za vetrom.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: tu máš druhú kapsu.
1: Poďakoval sa chudobný brat vetru za dar srdečnejšie než prv a len čo prišiel domov, povedal: kapsa potrasa. A v tej chvíli čudo prenáramné, z kapsy ak sa sypú, tak sa sypú zlaté dukáty. Už ich má chudák za hrst, žena za zásteru, ale kapsa neprestáva, dukáty prúdom vytriasa. No spamätá sa chudák, kapse sa milo privraví. Dosť kapsička, dosť je to, na zimu i na leto. Načože nám toľko zlata, nešťastný je, kto ho ráta.
2: Čože to len trepeš, hlupák?
1: Okrikol v tom chudáka jeho bohatý brat.
2: Rozum si potratil, že ti zlata veľa?
1: A ani nečaká, či mu brat kapsu ponúkne. Sám ju schmatne a o zlom krky s ňou uteká do svojho bohatého domu. A tam s ňou nie pekne, ako jeho chudobný brat, ale s krikom vreskom.
2: Zatrasa, kapsisko, čože to? Chcem zlata, plnučké korito. Dukáty zlatučké, sypte sa. Počuješ, kapsisko, potrasa.
1: Tento raz už chudáková žena neplače, rukami nezalamuje, že o toľké bohatstvo prišli, ale rovno začne muža byť, z domu ho neboráka vyháňať.
2: A kým od toho vetriska darebáka novú kapsu nedonesieš, na oči sa mi neukazuj.
1: Kričí za ním, pesťou sa mu vyhráža. Čo mal nešťastný muž robiť? Proti svojej vôli za vetrom sa vybral, hamblivo rozfúkané klasy spomenul.
3: A či som sa ti už neodvďačil, dobrý človek,
1: mračí sa vietor.
3: Či som ti dosť nedal?
1: Dal,
3: dal,
1: klopí chudák oči. Aj viac, ako mi patrilo, ale ženu mám lakomu, brata chamtivého, kým novú kapsu neprinesiem, nesmiem prach svojej chalupy prekročiť. Nuž podaruj mi, vetrík, vetríček, novú kapsu.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: vezmi si ju.
1: A sám mu tretiu kapsu na plece vešia, ba mu ešte i slová pripomína, ktorými sa jej má doma privravieť. Lenže nestačí chudák ani dvere na chalupe za sebou zavrieť, už jeho žena za bohatstvom zabažená ku kapse skočí a nedočkavo volá:
2: kapsa, potrasa!
1: A v tej chvíli čudo prenáramné. Z kapsy sa sype jeden obušok za druhým a poď ho tancovať po ženinom chrbte. Díva sa chudák na ten čudný tanec, za uchom sa vyčkáva vo škrabe. No keď už žena pridlho narieka, oratu kričí, pohľadí kapsu a milo jej vraví: dosť kapsička, dosť bolo, stačí jej to nadlho. Kto bude chcieť ešte poklad, tomu väčšou mierou naklaď. Ide okolo chudákov bohatý brat. Nevidí, čo sa v chalupe deje, ale reči o poklade začuje. A tak ako predtým i teraz, najprv od závisti zamrie, no potom do chalupy vbehne, schytí kapsu a pod s ňou domov utekať. A doma sa hneď na sedem zámok zamkne a do kapsy sa s krikom vreskom pustí.
2: Zatrasa, kapsisko, stariga, veď ma už chudoba omína. Daj všetko, čo skrývaš vo vnútri, len na mne, kapsisko, nešetri.
1: Kapsa veru nelenila. Sypala jeden obušok za druhým, ale akokoľvek sa usilovala, stále bolo málo. Lebo už to tak vo svete chodí. bohatému a lakomému človeku nie je nikdy a ničoho dosť. Nuž bijú obušky boháča doteraz a budú ho byť dotiaľ, pokiaľ bude čo len jediná rozprávka vtáčatko žiť, svetom si pre radosť i potechu chudobných ľudí poletovať.

0: sa voláš?
1: Vrav,
0: ja som Arabela.
1: Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: začne, ať mu však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kukur jadu na hrášok malinký. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, na tam je veľký mrak. Poďme sa skryť.
2: Poďme sa skryť, to nie je mrak. To je rumburák.
3: Detské rádio aj v Martine. Na 98,7. Detské rádio.

0: saláma.
1: Ako saláma zlemala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala.
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
2: Detské rádio.

0: To všetko som si dnes nedala.
1: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
2: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Iba tak si poletovať ponad krajinu je nádherný pocit. Len si to predstavte. Roztiahnete krídla, párkrát zamávate a už sa nesiete vysoko k oblakom. Vždy, keď som vo vzduchu, zdá sa mi celá zem, aj ľudia, čo na nej žijú, akýsi krajší a lepší. Možno je to preto, lebo zhora vyzerá krajina ako farebná maliarová paleta. Zelené machule sú lesy, modré machule, jazerá a rieky, červené sú strechy ľudských obydlí, fialové, žlté, ružové a belasé sú lúky poľných kvetov a ľudia sú z výšky len ako čierne bodky. Všetci sa zdajú byť rovnakí, lebo im nevidím do tváre a ani na šaty, čo majú oblečené. Spod oblakov nerozoznám, kto je kráľ a kto začmudený kominár a už vôbec niekto má dobré srdce. Lenže to, či je srdce dobré a úmysly čisté, sa niekedy nedá odhaliť, ani keď stojíte pri niekom len 5 cm od jeho nosa. Poda, ktorí darebáci sú takí chamtiví, že vám budú klamať rovno do očí, len aby mali stále viac a viac. Takí si iste zaslúžia pár pozadku. Aj minule som jedného takého stretol. Letím si tak ponad... Ja som sa ešte nepredstavil. Hneď to napravím. Dlhé nohy, štíhle krídla, domovom mi nie sú bydlá. Zobák, čierna čiapočka, nuda sa ma nedočká. Rád sa túlam popri vode, žijem si tam s vodou v zhode. Dlhý krk mám nezlámaný, som vták, žeriav popolavý. To je moja maličkosť. Celý rok lietam z krajiny do krajiny, lebo neviem vydržať na jednom mieste. Aj ma podľa toho volajú. Žeriav popolavý je vták sťahovavý. Viete, čo je na cestách najlepšie? Suveníry. Mám ich už plnú dutú vrbu. Stojí tuto na brehu jazera, ktoré nazývam domovom, lebo práve tu som sa narodil. Jazerá, rybníky, to je moje. Milujem vodu, priťahuje ma. Príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať, sa začal tiež len preto, lebo som sa na svojich dlhých nohách prechádzal po brehu tohoto velikánskeho jazera. Veselo som si vykračoval, nepozeral som sa pod nohy, ale hore na slniečko, a tak som si nevšimol zabudnutú rybársku sieť. Zrazu len bác! Noha sa mi o ňu zachytila a spadol som na zobák. Snažil som sa postaviť, no ako som mával krídlami, stále viac som sa celý zamotával, až som sa nedokázal ani pohnúť. Volal som o pomoc, ale márne. Nikto široko ďaleko môj hlas nepočul. Neostávalo mi nič iné, len čakať. Slnko sa už pobralo za horu a k jazeru stále nikto neprichádzal. Hlavou mi prechádzali všelijaké myšlienky, smutné aj zúfalé. Napríklad, že tu naozaj ostanem navždy uväznený. To už nikdy nepoletím preskúmať vzdialenú krajinu? No bolo to strašné. Prišla noc a po nej belasé ráno. Nad jazerom plávala biela hmla. V tom niekto prichádzal. Hej, pomoc! Tu som pri brehu! Volal som z celého hrdla. Bol to rybár. A hneď mi pribehol na pomoc. Opatrne mi uvoľnil zo siete krídla, nohy, aj môj elegantný dlhý krk. Ani si neviete predstaviť, aké nádherné bolo vedieť sa zas voľne hýbať. Rybár sa spokojne prizeral, ako si naťahujem stuhnuté kosti, potom mi len mávol na rozlúčku a chystal sa odísť. Vyzeral utrápene. Šaty mal samá záplata. Na prvý pohľad bolo vidno, že sa mu nevodí veľmi dobre. Počkaj chvíľu, zastavil som ho. Veľmi sa začudoval, keď som na neho prehovoril ľudskou rečou, ale na to som si už za tie roky zvykol. Ty rozprávaš? Opýtal sa ma. Nie len, že rozprávam, ale mám aj niečo, čo ti pomôže z biedy. Za nezištnú pomoc som sa mu chcel odvďačiť. Zo svojej skrýše v dutej vrbe som vytiahol obrus. No nie taký obyčajný, ale zázračný. Dal mi ho v krajine večného leta jeden pelikán. Keď si ho niekto prestrie,
v tom okamihu sa na ňom zjaví jedlo a pitie od výmyslu sveta. Podaroval som ho dobrému rybárovi, roztiehol som krídla a odletel som.

0: Túlal som sa po kraji celý deň a stále som pritom myslel na rybára. Ako sa mu asi darí? Vyskúšal už, čo všetko môj dar dokáže? Zvedavosť mi nedala pokoja. Napokon som sa rozhodol rybára vyhľadať a sledovať. A viete, kde som ho našiel? Presne tam, kde sa vždy po zotmení stretnú všetci pútnici, v hostinci. Prikradol som sa popod okno a tajne som sledoval, čo sa vo vnútri deje. Hostinec bol plný ľudí. Jedli, pili, hodovali a hostinský len tak lietal od stola k stolu s plnými taniermi. Iba chudobný rybár nesedel za stolom. Utiehol sa na stoličku v kúte. Z kapsy vytiehol zázračný obrus, rozprestrel si ho na kolená a hneď bol plný voňavých pochúťok. Rybár sa dal s chuťou do jedla. V tom sa ozvalo strašné rinčanie. To hostinskému vypadli z rúk taniere a rozmlátili sa na cimpr-campr, keď uvidel, čo obrus dokáže. Bol z toho hotový. Celá krčma sa na ňom rozosmiela. Hostinský nepovedal ani slovo, len nadordene zmetal ten neporiadok.
1: Ale to už na mňa padala taká únava, že som len horko ťažko vyletel do koruny blízkeho stromu a tam som spokojne zaspal. Pri srdci ma hriel príjemný pocit, že som niekomu pomohol.

0: Na druhý deň som si opäť vykračoval po brehu jazera. Keď tu zrazu vidím, ako si môj záchranca pripravuje rybárske siete na lov. Zaletel som k nemu povyzvedať, ako sa mu vodí a či mu obrus dobre slúži.
1: Ach, milý žeriav, vraví mi, niečo sa asi pokazilo.
0: Neviem prečo, ale obrus mi nedal ani ráno raňajky, ani na obed obed.
1: Chudák rybár bol z toho veľmi smutný, ale viac ako obrus ho trápilo, či sa nebudem hnevať. Samozrejme, že som sa nehneval, ale vrtalo mi to v hlave. Ako je možné, že stratil svoju čarovnú moc?
0: Obzeral a prezeral som si ho z jednej, z druhej strany, ale na nič som neprišiel.
1: No čo? Niekedy sa stáva, že prestanú fungovať aj kúzelné veci. Možno obrus v mojej skrýši zvlhol a to ho pokazilo.
0: Rybára mi však bolo ľúto. Zalobil som zobákom v dutine vrby a vytiehol som malú, maličkú drevenú truhličku. Sotva sa do nej zmestili 4 dukáty. Dal som ju rybárovi.
1: Toto je truhlička z kráľovstva, v ktorom je všade navôkol len samý piesok. Nech ťa netrápi, že je taká malá. Podstatné je, že vždy, keď ju otvoríš, nájdeš v nej zlatý dukát. Možno aj 2. Keď ho vezmeš, minieš a znova truhličku otvoríš, bude tam ďalší. Nikdy neostane prázdna.
0: Rybár sa daru veľmi potešil a sľuboval, že dá na truhličku riadny pozor. Keďže už bolo popoludní a rybár býval ďaleko, musel sa pobrať domov. Šiel som s ním a celou cestou sme sa rozprávali o krajinách, ktoré som počas svojich putovaní navštívil.

Cesta bola dlhá. Ešte sme neprišli ani po okraj hory, za ktorou má rybár chalúbku, keď nás prikvačila noc. Našťastie bol blízko starý známy hostinec. Popriali sme si dobrú noc, on vošiel dnu a ja šuch pod okno sledovať, čo sa bude diať. Viem, že špehovať sa nepatrí, ale keď ja som taký zvedavý. A navyše to bol veľmi dobrý nápad. Vyjasnila sa tak záhada čarovného obrusu, ktorý už nebol čarovný. Počúvajte ako. Rybár si sadol za stôl, objednal si polievku, ktorú zaplatil dukátom z truhličky. Potom si dal ešte pečené zemiaky a znova položil dukát na stôl. Hostinský sa čudoval, odkiaľ má chudobný rybár také zlatky. Neustále ho kútikom oka pozoroval. Keď napokon zazrel malú drevenú truhličku, div, že si oči nevyočil. Počase sa v hostinci všetci pobrali spať. Ostalo ticho a pokoj. Len ja som stále cez okno pozoroval, čo sa bude diať. Od únavy mi už oči klipkali, ale musel som vydržať stoj, čo stoj. Niečo mi totiž stále našepkávalo, že hostinec má nejaké tajomstvo a ja ho odhalím. A naozaj. Zrazu som zbadal akúsi postavu, ako sa prikráda k lavici, na ktorej spal rybár. Zažmúril som do šera, zrak som napínal. Bol to hostinský. Opatrne, aby ani nešuchol, mu otvoril kapsu, pošmátral v nej rukou a šup. Už bola truhlička v jeho vrecku. A predstavte si tú bezočivosť. Namiesto nej mu podstrčil presne takú istú, no bez kúzelnej moci. Taká zlosť do mňa vstúpila nad tým podvodom, až som sa bál, že ma od hnevu roztrhne. Hneď mi bolo jasné, kam sa podiela sila a moc obrusu. Skončila presne ako truhlička, v lakomých rukách hostinského. Obe veci úbohému rybárovi v spánku vymedil. Najprv som chcel narobiť hluk, prichytiť zlodeja pri čine a pred všetkými ho zahambiť. Ale dostal som lepší nápad, ako nespravodlivosť potrestať. Taký, aby si hostinský do smrti zapamätal, že kradnúť a podvádzať je zlé. Lebo to niekedy môže aj zabolieť.

0: Zavčas ráno, keď ešte všetci spali, zaletel som k svojej dutej vrbe. Musel som z nej vyhádzať všetky poklady a suveníry, kým som celkom na dne nenašiel to, čo som hľadal. Ošúchanú koženú kapsu. Priniesol som si ju raz z výletu za morom. Vzal som ju za remeň do zobáka a už som letel späť k hostincu pod horu. Rybár tam už nebol. Na čo by aj čakal? Keď vyšlo slnko, pokračoval ďalej vo svojej ceste domov. Ľahko som ho dohonil, veď mám krídla a tie sú oveľa rýchlejšie ako nohy. Ach, milý žeriav, v truhličke nie je ani jediný groš. Sťažoval sa mi utrápený rybár.
1: No samozrejme, že nie, pretože je vymenená.
0: Vymenená? Vyrozprával som mu všetko, čo som videl. Ako sa hostinský k nemu v noci priplichtil a ukradol mu poklad. No, ale čo budeme teraz robiť? Nemôžeme to nechať len tak, uvažoval môj priateľ. Krídlom som hrdo ukázal na kapsu a do ucha, tak aby to kapsa nepočula, som mu pošepkal čarovnú vetu. Rybár ju neveriacky nahlas zopakoval. Čari, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš?
1: V tom sa kapsa otvorila a hop, hop, hop! Vyskákali z nej malí napajedení mužíci. A než sa milý rybár nazdal, už ho aj mydlili. Všetci naraz sa na neho vydriapali a buchnátovali ho, šticovali, boxovali tými malými ručičkami, až sa mu pred očami iskrilo. Chudák rybár sa nestíhal brániť.
0: Aby som pravdu povedal, aj mňa trošku prekvapilo, akí boli tí malí jedovití a rýchli.
1: A tak mi chvíľočku trvalo, kým som skríkol, kapsa dosť!
0: Mužici hneď prestali a hop, hop, hop, pekne jeden po druhom naskákali späť do kapsy. Rybár ostal sedieť na zemi a fúkal si modriny. Tak to ti pekne ďakujem.
1: Au, nepomýlil si si ma náhodou s niekým?
0: Ja som ti nekázal zaklinadlo zopakovať, odvetil som.
1: Ale aspoň sme vyskúšali, že to naozaj funguje.
0: No, tak sa už nemráč a prepáč mi to. Prepáčil. Podali sme si ruky, teda ruku a krídlo. A pobrali sme sa späť do hostinca chytiť zlodeja na jeho vlastnú chamtivosť. Keď hostinský zbadal rybára, oči sa mu rozžiarili, lebo už vedel, že tento host nosí so sebou samé vzácnosti. Pekne sa okolo neho krútil, usadil ho za najväčší stôl, priniesol najlepšie jedlo a víno. Skôr ako sa rybár pustil do jedla, zvesil z pleca kapsu, podal ju hostinskému a povedal: "Zakvačte mi kapsu tam na vešiak, ale opatrne, aby sa jej nič nestalo. Je totiž kúzelná."
1: "Ale čo tak kúzelná, vravíte?" zaujímal sa hostinský. "A čo vie vykúzliť?"
2: "No..." začal rybár s plnými ústami. "Je v nej čosi, o čom sa vám ani nesnívalo. Treba len povedať zaklínadlo."
1: "A aké?"
0: vyzvedal sa hostinský. Rybár sa poobzeral okolo seba a hovorí: "Nemôžem to tu len tak, mne nič, tebe nič vykrikovať. Ešte by to niekto nepovolaný začul a..."
1: "No veď viete."
2: "Ale vám to poviem."
0: Nahol sa celkom blízko k hostinskému a pošepkal: "Čári, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš?
1: To je tá formulka."
0: Povedal hostinský, opatrne zakvačil kapsu na vešiak a viac sa nevypitoval. Na čo by aj? Jeho čas ešte neprišiel.

Keď kraj zahalila noc, rybár už ležal hore na peci a robil sa, že spí. Ja som čakal vo svojej tajnej skrýši pod oknom. Po polnoci, presne ako som predpokladal, prikradol sa hostinský k vešiaku. Poobzeral sa okolo seba, zvesil kapsu, namiesto nej zavesil na klinec inú a už ho nebolo. Po špičkách vyklzol na dvor. Čari, mari, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš! Zašepkal natešený hostinský do tmy. To ste mali vidieť, čo sa potom dialo. Kapsa sa roztvorila a jeden po druhom z nej povybiehali malí mužíci. Jeden mu skočil na tvár, druhý sa mu zahryzol do lítka, ďalší vklzol pod košelu, iní dvaja do vlasov a len ho tak mlátili ako žito. Snažil sa utekať, no malej armáde sa uniknúť nedalo. Prenasledovali ho ako roj komárov po celom dvore. Behal krížom krážom, oháňal sa rukami, plakal a nariekal, prosil o milosť, všetko márne. Mužíci sa mu zakvačili na ruky a nohy, až sa nemohol ani pohnúť. Zhodili ho na zem a tam po ňom skákali ako po trampolíne. Hostinského jajkanie zobudilo rybára, ten vybehol na dvor a s úžasom pozeral na to divadlo. No napokon sa spametal a zvolal: Kapsa, dosť! Mužičkovia hop, hop, hop, hop poskákali späť do kapsy. A Hostinský priplazil sa k rybárovi. Začal mu z vďačnosti, že ho zbavil trápenia, boskávať nohy. Prisahal a sľuboval, že už nikdy nič nikomu neukradne a nikoho nepodvedie, len nech ostane tá potvorská kapsa zatvorená. Vrátil čarovný obrus aj bezodnú truhličku a ešte nám aj obed navaril. Nože, my keď sme sa dobre v hostinci najedli, pobrali sme sa každý svojou cestou. Rybár reským krokom do svojej chalúpky, kde už nikdy nebude musieť trpieť biedu a hlad, a ja na krídlach rovno za zobákom. Ešte aj teraz som na ceste, letím, letím a neviem kam. No isto tam, kde o zážitky a priateľov nebude núdza.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode.

nebom sa naháňajú, keď zaletia privysoko a mraky rozhrňajú.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

0: Nedeľa s detským rádiom.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, aj, aj, dra.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez pere i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to naj...

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0: Narodil som sa jedného dňa, ani neviem, ktorého práve bolo, v dielni, v ktorej robia cínových vojačíkov. V takej dielni je veľmi horúco, lebo v nej horia pece a v tých peciach sa taví cín. Cín sa vyleje do formičiek a keď vychladne, sú už cínoví vojaci na svete. Ja som mal však trocha smoly. Nemali dosť cínu na jednu moju nohu. Vybrali ma z formičky a povedali, nevadí, zabalíme ho do škatule. Možno práve jeho postretne zaujímavý osud. A tak ma zabalili a poslali do obchodu.
1: Synček, obed je pripravený.
2: Nedíde, mamička!
1: Poď, mám pre teba prekvapenie.
2: Prekvapenie? A aké?
1: Uvidíš.
3: Tak, ja zapálim tých 6 sviec. Ani sa mi nechce veriť, že má dnes práve v tento krásny júnový deň 6 rokov. A ako ten čas letí.
1: Veru, ani sa nenazdáme a bude z neho vojak.
4: Mamička, už som tu. Kde máš to prekvapenie?
1: Tu? Pozri sa.
4: A to je prekvapenie?
1: No.
4: Na dorte horí, počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sviec.
1: Práve toľko máš dnes rokov. Tak poď sem, nech ťa objímem. Si pekný a múdry chlapec.
4: Ale občas aj neposlušný.
1: Prirodzene, chlapci sú už takí. Z času na čas vždy musia niečo vyparatiť.
4: Mamička, a to prekvapenie?
1: Zažmúroči. Nech sa páči.
4: Je to nejaká škatula.
1: Rozbali ju.
4: Cínoví vojaci, tí sú ale krásni. Mamička, ty si najlepšia mamička na svete.
1: Si šťastný?
4: Veľmi. Pozri sa na tohto. Chýba mu noha.
1: Naozaj? Asi nebolo dosť cínu. Ale jemu to neprekáža. Pozri, ako pevne stojí ako ostatní.
4: Ja by som, Veru, nevydržal tak dlho stáť na jednej nohe.
0: Ja som bol ten jednonohý cínový vojačik. Ako sme tak stáli na stole, všimol som si krásny papierový zámok. Cez jeho malé obločiky bolo vidno až dnu. Pred zámkom na zrkadle plávali voskové labute, ale najviac sa mi páčila tanečnica z papiera. Mala tiež len jednu nohu ako ja. Ruky mala natiahnuté dopredu a okolo krku jej visel na modrej stužke nádherný veľký peniažtek. To by bola žena pre mňa. Má tiež len jednu nohu ako ja, lenže ona je vznešená. Býva na zámku a ja som len obyčajný cínový vojak, akých sú na svete milióny. Musím sa s ňou stoj čo stoj zoznámiť. Už ma bolí krk, čo sa na ňu pozerám tam do výšky. Ešte, že je tu táto strieborná tabatierka. Je na nej vidno moju malú tanečnicu. Tuším, že je krajšie ako v skutočnosti. Ach, keby som sa jej aj ja tak...

0: Konečne je zasa polnoc. Kde sme to včera prestali?
1: Nie, milý Leu, máš zlú pamäť. Včera si tvrdil, že keby si nebol vypchaný slamom, mňau, zožral by si ma. Leže ako? Veď ja som z gumy, mňau.
0: Máš šťastie, že mi v továrni zabudli spraviť zuby. Inak by si mala po chlebe, ty mačka jazyčnica.
1: Mňau.
2: Prestaňte sa už konečne hádať. Som slon kráľ pralesa a mňa urobili z dreva. No, čo mám povedať ja? Veď keby ma uvideli moji bratia, vysmiali by ma.
3: Hovor hlasnejšie. Som už starý plišový medveď a takmer nič nepočujem.
0: Mám nápad!
3: A aký?
1: No, aký, mňau?
0: Vidíte tam tú škatuľu?
3: No a čo má byť?
0: Je v nej 25 sínových vojakov. Prišli dnes. Sám som ich rátal.
2: Tak... Tak poďme sa s nimi zoznámiť. Aj tak sa tu v noci iba hádame a nudíme.
1: Mňau.

0: Nestrieľaj, vojak, zadrž.
1: Čo tu chceš? Je noc. Slušné hračky v noci spia.
0: Totiž, prišli sme sa s vami zoznámiť.
1: Kto my?
0: No, my, čo tu bývame už dlhšie.
1: No, to rád počujem.
0: Dúfam, že sa medzi nami budete cítiť dobre. Aj keď mne v krížoch šuchoce slama, tuto slon je z dreva,
2: ja som slon.
0: Mačka z gumy, čertík v tabatierke z drôtu. Iba krieda je naozajstná.
3: Ja som naozajstná.
4: Ako to? A ja som naozajstný. Som naozajstný živý kanárik.
0: No lenže, braček, ty si zasa uväznený v klietke.
4: Nevadí, ale viem spievať.
1: Stačí, stačí. Vojaci, pohov! Poprechádzajte sa po izbe a zoznámte sa s našimi novými priateľmi.
5: Všetci sa zoznamovali. Bolo to milé. Len ja som sa ani nepohol. A díval som sa na svoju milú tanečnicu. Ale vtedy sa otvorila tabatierka a vyskočil z nej čierny drôtený čert.
6: Počuj, vojak, na čo tu zízaš?
7: Čo ťa do toho?
6: Pozri, vojak, ty tu zízaš na tú malú tanečnicu. A to ja nemám rád.
7: Nezapáraj.
6: Tak ty si nedáš povedať. No veď počkaj zajtra.
5: A na druhý deň sa to stalo. Len čo ráno deti vstali, padol som im do oka. Hneď som vedel, že je to čertová robota. Postavili ma na oblok, ale v tom priletel prievan a zhodil ma z tretieho poschodia do záhrady. Veľmi to bolelo. Ale oveľa horšie bolo, že som tam hore nechal svoju jednonohú tanečnicu. A potom to všetko začalo.

0: Pozri sa. Čo to tam leží?
1: Cínový voračík.
0: Ukáž ho sem. Stavím ho do loďky a pustíme ho do sveta. Ten zažije dobrodružstva.
1: Ale veď sa utopí. Mne je ho ľúto.
0: Ale veď je to smiešný vojak. Chýba mu noha.
1: Istotne niekomu veľmi chýba.
0: Ukáž ho sem. Položíme ho pekne do loďky. Nech pláva. Tak. Plávaj pekne, vojačík. No vidíš, ako mu to dobre ide.
2: A tak som stál na tej loďke. Prúd divej kalnej rieky ma odnášal ďaleko od mojej tanečnice, ale v tom začala tiecť voda do loďky. Ach, keby tu bola moja malá tanečnica.
3: Počuj, vojak, máš cestovný pas? Už aj mi ho daj!
2: Bola to vodná krysa, ale ja som si ju nevšímal. Kričala na plávajúce drievka a stekla...
3: Zastavte ho! Už aj ho zastavte! Nezaplatil mi mýto! Počujete? Zastavte ho!
2: Myslel som si, že je to môj koniec. Naposledy som si predstavil moju milovanú tanečnicu, ako stojí na jednej nôžke, predklonená. Ako jej okolo hrdla visí veľký, okrúhly peniažtek. A v tom...
4: Detičky, poďte sem. Pozrite sa dobre.
5: Cínový vojači, kde si ho našla, teta?
4: Predstavte si, bola som na trhu, kúpila som rybu a ako ju krájam, v bruchu jej nájdem vojačika.
5: Veď je to ten istý, čo nám vypadol z oblúka. Naozaj je to on. Chýba mu jedna noha. Istotne musel zažiť veľké dobrodružstva. Keby tak vedel rozprávať, počúvali by sme ho s otvorenými ústami.
0: Ukážte, nech sa naň lepšie pozriem.
5: Ale dávaj pozor, aby ti nepadol na zem.
0: Ale vedie to obyčajný cínový vojak. Viete čo? Hodíme ho do pece.
5: Nerob to. Ako môžeš byť taký bezcitný?
1: Nechaj ho. Hoď ho do pece, veď ich máme ešte dosť.
0: Otvoríme pekne dvierka. Tak. A šupnu.
5: Nie je tak smutno. Vy ste zlí chalani.
1: A ty? Ty si tu plač za cínovým vojakom a my sa ideme hrať na dvor.
2: Joj, kde to len môžem byť? Ako mi je tu strašne horúco. Už sa mi topia šaty a tvár a ruky. Tanečnica. Moja milá tanečnica, kde si?
6: Tu som, vojačík. Už letí. Nesú ma k tebe milosrdné krídla prievanu. Veľmi tu páli. No čo bude s nami?
2: Neboj sa. To je láska. To láska tak veľmi páli.
6: Naozaj? Nikdy som nepoznala lásku. Aká je láska?
2: Horúca. Ako plamene ohňa. Nádherná. Ako jeho žiar.
6: Už mi horia nohy. A srdce.
2: Poď ku mne, poď. Bližšie, budem ťa chrániť.
6: Nemôžem. Môj statočný cínový vojačik. Plamene sú veľmi vysoké.
2: Počkaj, ja prejdem k tebe.
6: Vojačik.
2: Nesmieš tak rýchlo horieť.
6: Vojačik.
2: Spáliš sa. Úplne sa spáliš, počuješ?
6: Vojačik môj. S Bohom. Ach, s Bohom.
2: S Bohom. Moja krásna tanečnica. Idem za tebou. Idem za tebou. Tam do veľkej záhrady lásky, kde žijú krásni a šťastní ľudia.

či by niekto veril, alebo nie. Ja, čert, som mal v tom 10 svojich čertovských prstov. Zbavil som sa cínového vojaka, ktorý vyvaľoval oči na tanečnicu, ktorá sa páčila aj mne. Hlupák. Myslel si tiež, že má iba jednu nohu ako on. Preto sa mu tak veľmi páčila. Lenže ona mala dve. Tú druhú zdvihnutú nevidel, lebo ju zakrýval hustý strom. Nuž, zhltol ich plameň a nezostalo po nich nič.

0: Konečne je zasa polnoc. Kde sme to do čerta včera prestali?
1: Nechaj ma na pokoji. Vidíš, aký som smutný.
0: Keď si za ten svet neviem spomenúť, kde sme to včera prestali.
2: Kde? Tvrdil si mi, že keby si nebol vypchatý slamou, zožral by si ma, že ja som z gumy mňa.
0: Máš šťastie, že mi v továrni zabudli spraviť zuby, inak by si mala po chlebe, ty jazyčnica.
3: Prestaňte! Každú noc sa hádate o tom istom. Kto to tu má stále počúvať, ha?
0: Len sa ty nenaparuj, vojak.
3: Buď ticho, lebo ti strelím do ucha. My vojaci nemáme dnes chuť na žarty. Jedného z nás hodili zlí chlapci do pece.
2: Mňa!
3: Balíme sa a odchádzame.
4: Odchádzate? A kam?
3: To je vojenské tajomstvo. Ale ak chceš, tak ti ho vyzradím. Ideme späť do výkladu s hračkami.
2: Mňa! Nerobte to, vojaci. My sa už nebudeme hádať. Mňa!
3: Vaše hádky nám síce liezli na nervy, ale to nie je to hlavné. Zunovali sme sa deťom. Nemajú nás tak radi ako predtým. My ideme k takým deťom, ktoré sa budú s nami hrať. Inak tu zhynieme a vyhodia nás na smetisko.
4: Bolo to múdre, čo si povedal. Šiel by som s vami aj ja, ale ako si už nevládzem.
2: Au, aj mňa ako si bolia. Mňa, moje gumené kosti. Voláko už bude.
0: Napokon, dnes už robia všelijakých nových levov. Tak. Možno aj so zubami, ešte by ma zožrali. Nie, nie, choďte vojaci, ak chcete. My tu zostaneme.
2: Áno.
5: Nebuďte tu všetci takí smutní. Ja viem, že vás mrzí, veď viete, ten cínový vojačik, ale...
3: Čo? Aké ale?
5: Ja som to videl všetko odtiaľto zhora, z klietky. Ten jednonohý cínový vojačik ľúbil malú tanečnicu zo zámku.
0: Naozaj?
2: Ako to vieš, mňau?
5: My kanárici to vytušíme. Keď niekto niekoho ľúbi a my sme pritom, z ničoho nič sa nám zrazu chce veľmi spievať. A keď tu s nami býval vojačik, nebolo tak do spevu, len by som vám bol spieval a spieval rozličné piesne a árie.
2: Ja som tiež niečo vytušila.
4: Tak preto, keď ho hodili do pece, letela ona za ním.
5: Veru, preto.
2: A keby tak mňa niekto ľúbila, ja by som skočila do pece. Mňa!
0: Ty? Mačka a do pece? Iba keby tam bola nejaká myš.
3: No, a zasa sa tu budete hádať. S Bohom. My ideme.
0: Nechoďte.
2: Zostaňte.
6: Vojaci, nenechávajte nás tu len tak.
3: Slovo robí vojaka. Vľavo, bok. Pochodom, choď a hlavy hore. Ideme do výkladu s hračkami.

0: Tak, deti, pekne sa najedzte. Idem vyniesť popol a kým sa vrátim, musia byť raňajky zjedené. Inak nepôjdete von.
1: No tak to teda zjem.
2: Ty sa ale tváriš.
1: Nevysmievaj sa mi.
2: Ja sa ti nevysmievam. Ty robíš grimasy.
1: Počkaj, veď uvidíš na dvore.
2: Budem sa hrať sama. S bábikou, aby si vedel.
1: Hodím ti ju do blata.
2: A nehodíš.
1: A hodím.
2: A nehodíš.
0: Ach, deti, vy ste ako mačka a pes.
2: On mi nedá stále pokoj. Povedal, že mi hodí bábiku do blata.
1: Ja, že ti nedám pokoj, ty mi nedáš pokoj.
0: No, poďte obaja sem a dobre sa pozrite. Čo vidíte?
1: Srdiečko.
2: Naozaj, srdiečko.
0: A z čoho je to srdiečko?
1: Do železa.
0: Veru nie.
1: Neviem.
2: Počkaj, to srdiečko je z cínu.
0: Veru tak, z cínu.
2: To je srdce toho cínového vojačika, čo ho chlapci hodili do pece. Aké je krásne.
0: A pozrite na toto čierne skríčko.
2: To visilo na krku tanečnice zo zámku.
0: Mm-hmm. Našla som ich vedľa seba v popole.
1: V popole?
2: Cínový vojačik ju ľúbil, však?
0: Možno.
2: Som o tom presvedčená.
1: Ty si hneď vymyslíš na všetko nejakú rozprávku.
2: To nie je rozprávka. To je istotne pravda. Však slúžka, však je to pravda.
0: Čo by nie? Môže to byť pravda.
1: Cínový vojačik a tanečnica?
0: Keď videla, ako ho hádžete do pece, nevydržala a vletela tam za ním.
1: To bola istotne len náhoda.
2: Počkajte, tuším, to srdce hovorí.
3: Ľúbim ťa. Veľmi ťa ľúbim.
2: Koho? Koho ľúbiš?
3: Teba. Teba. Teba.
2: Mňa?
3: Teba, moja malá tanečnica.
2: Rozprávaj, rozprávaj ďalej.
3: Vieš, nestačil som ti všetko dorozprávať v tom ohni.
2: Počujete? Počujete, ako to cínové srdiečko nádherne rozpráva?
1: A ja som si myslel, že to bol iba obyčajný cínový vojačik.
0: Vidíš, aj obyčajná hračka má srdce. Je taká, ako každý z nás.
2: Rozprávaj, srdiečko, rozprávaj.
3: Tak veľa som prežil. Tak veľa. Som to srdce, ktoré nosil v hrudi statočný cínový vojačík.
1: Kto by to bol povedal, že mal také živé srdce?
3: Nie, nie. Nebolo som živé. Ožilo som, až keď som začalo ľúbiť malú tanečnicu. Hneď by bolo lepšie. Túžilo som zlietnúť, spievať. Iba kanárik to vedel. Iba kanárik. A potom som horelo dlho. Dlho horelo. A budem horieť dovtedy, kým nenájdem opäť svoju malú tanečnicu, ktorú som v tom ohni stratilo.
2: Ja ti ju pomôžem nájsť. Chceš?
3: To nie je také ľahké. Jej popol musí zaniesť vietor veľmi, veľmi ďaleko. Z toho popola musí narásť strom, z jeho dreva musia urobiť papier a z papiera vystrihnúť jej krásnu tvár.
2: Takže nejako ti nemôžem pomôcť?
3: Nie. Schovaj ma niekde do hrnčeka a raz, keď budeš veľká, spomeň si na mňa.
2: Dobre, srdiečko, schovám si ťa.
0: Tu máš hrnček. Vlož ho doň a dobre ho opatruj, aby sa ti nestratilo. Možno ti prinesie šťastie. A ty čo stojíš? Prečo sa nejdeš hrať?
1: Pretože rozmýšľam.
0: A nad čím?
1: A ja by som chcel mať také srdiečko.
0: Veď ho máš.
1: A kde?
0: Skryté v hrudi. Záleží len na tebe, či ho budeš mať statočné, ako ho mal tvoj cínový vojačik.
1: A čo mám robiť, aby bolo statočné?
0: Musíš sa veľa učiť od dobrých ľudí. Musíš byť úprimný a čestný.
1: Budem, naozaj budem.
2: A nehodíš mi bábiku do blata?
1: Nie, nehodím. Statočný chlapec nehádže bábiky do blata a neubližuje dievčatá.
0: Správne, tak to má byť. Tak, aby sme ti ja a mamička i naďalej mohli hovoriť, že si pekný a múdry chlapec.
2: Veď on nie je zlý.
0: Viem, ale odteraz bude ešte lepšie.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plač

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: mám rád tento les. Konáre stromov, ktoré v lete horúce slnko clonia a v zime sa pod bielou ťarchou k zemi skláňajú. Zúrkot potôčika, aj šuchot jeseného lístia pod nohami, spev vtákov a bzukot včiel v ňom. V tomto lese si najlepšie oddýchnem po dlhých cestách, na ktorých pre vás hľadám rozprávky. Ba či veríte, či nie, niekoľko som našiel práve tu. V strede lesa na čistinke stála horáreň a v nej býval horár so svojou ženou, malým chlapčekom, ešte menším dievčatkom a psíkom Bodríkom. Trochu ďalej na kraji lesa mala domček chudobná žena so synom. Všetci si tu spolu s lesnými zvieratkami nažívali v zhode a keď bolo treba, vždy si navzájom pomohli. V jeden letný deň sa chudobná žena vybrala pozrieť ovoz, čo so synom zasiali, a čo vidí? Ich krásny, hustý a vysoký ovoz podupaný. Ale toho, kto to urobil, nikde. Rozhodla sa, že ovoz treba strážiť a poslala syna na pole. Lenže nie je syn ako syn a jej Ďurko nie, že by nebol silný, nie, že by nebol pekný, nie, že by nebol ochotný. Ale nech robil, čo robil, vždy mu to akosi ináč vyšlo, ako ostatným. A mládenci v dedine mu inak nepovedali ako Ďuro, Trúľo. Ďurko do dediny ani nechodil. A keď sa mu žiadalo, rozprával sa radšej so svojimi kamarátmi, zvieratkami. I teraz. Tu pozdraví Lienku, tam zamáva Zajkovi.
1: Čím, čím, čím, čím, čarára, čím, čím, čím.
2: Toto čo?
1: Čím?
3: Vrabček!
1: Čím?
3: A ty si sa čo, do krikov zamotal?
1: Čím, čím?
3: A nemôžeš krídelkami inde ako v trni mávať? No.
1: Čím, čím, čím?
3: Ukáž tu tvoj zobák.
1: Čím?
3: Moja ruka. Jau. No, a už si vyletel.
1: Čím, čím, čím, čím, čím? Ďakujem, Ďurko! Ďakujem!
3: A dávaj si pozor na pierka. No.
0: Pobral sa Ďurko ďalej. Príde k poľu a tu...
3: Ideš z nášho poľa? Capi skrohaté! Na to si ty z dediny utekal! Na to si k lesu prišiel, aby si náš ovoz zdlávil! Ale už nech si z poľa von!
4: Mee! Ja som cap ako chlap! Ušiel som z dediny s rohami tvrdými a kto sa priblíži, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustí!
0: Zavzdychal, zaplakal Ďurko. Ako proti takému capovi pole brániť? Počul jeho plač Vrabček a rozbehol sa po lese pomoc hľadať. Letí, letí a tu pod stromom vidí ležať medveďa.
1: Čím, čím, čím, čím, čím, čím, čím, čarára, macomrmláč, macomrmláč. Ďurkovi sa do ousa nanosil cap a nevie ho vyhnať von, čím, čím, čím.
5: Keď nevie, tak nevie, nevadí. Ja mu ho ľahko vyženiem.
0: Blíži sa macko k poľu, nahnevane mrmle, nad ním vrabec poletuje. Zbadal ich Ďurko a veľmi sa zaradoval, ale keď ich zbadal cap, hlavu sklonil, rohy natrčil.
5: Ej, cap! Či vidíš, kto ťa prišiel z poľa vyhnať? Ak nechceš, aby ti medvedie tlapy rebra rátali, už nech si za usavom.
4: Ja som cap ako chlap! Ušiel som z dediny s rohami tvrdými, a kto sa priblíži, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustí. Mé!
0: Nech robil medveď, čo robil, k capovi sa priblížiť, z poľa ho vyhnať nedokázal. Zavolal vrabec na pomoc vlka. Ani ten capa nevyhnal. Zavolal líšku. Capa z poľa dostať nedokázala. Letí vrabec po lese, letí, pomoc hľadá, keď tu stretne včelu.
1: Čím, čím, čím, čím, čím, čím, čarára, čím, čím.
6: Dobrý deň, pán vrabec, kam tak náhle, kam tak splašene?
1: Čím, čím, Pre Ďurka a jeho mamu pomoc hľadám. Cáp sa im do ousa nanosil a nejako, nejakousky sa nedá vyhnať von. Čim, čim.
2: Keď len to, ja ho ľahko vyženiem.
1: Čim, čim, čim, ty? Haha, kdeže? Už ho medveď vyháňal a nevyhnal. Vlk vyháňal, nevyhnal. Ba ani líške sa to nepodarilo. Ho, ako by si ho ty, ešte menšia odo mňa, chcela z poľa vyhnať, čim, čim.
2: Poď so mnou k poľu a uvidíš.
0: Sadne si včielka na klások ousa, zabzučí, na capa volá.
2: Hej ty, cap, s rohami krivými, kopítkami škaredými, ideš z toho poľa von? Lebo ak nie, raz, dva, ťa odtiaľ poženiem.
4: Ja som cap ako chlap. Ušiel som z dediny s rohami tvrdými a kto sa priblíži, mé, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustím, mé.
2: Naozaj?
0: Spýtala sa včielka, sadla si zlostnému capiskovi rovno na nos a tak ho uštipla, že pol metra do výšky poskočil. Zabľačal, zakričal a poď ho z poľa preč. Nezatúži ten tak skoro do ousa sa vrátiť. Potešili sa zvieratká, potešil sa Ďurko s mamou, potešil som sa i ja, že včielka navždy capa zahnala.

0: Nikomu vtedy na úm nezišlo. Nikto z nás ani netušil, že nie cap ako chlap bol najväčším nebezpečenstvom pre život v lese. Že hlboko v ňom žije stará babka Ježibabka. Dávno už nečarovala. Dávno dobré za zlé nezamieniala a zlé za dobré nevydávala, ba ani deti nestrašila. Ale za to zlú myšlienku v sebe stále chovala. A tak chodila po svete a všetko, čo zlobou zavoňalo, pratala do svojho vreca. Byliny horké, páliace, slová škaredé, haniace, vlastnosti mrzké, škodiace. A keď ich už mala za plné vrece, vyškriabala sa na najvyšší strom a vysypala ich do lesa. Za strom sa skrýla faloš. Na konár jedle dopadla pýcha. Pod krík skočila lenivosť. Z listov duba sa zošmykla zloba. V malinčí sa krčila škodoradosť. Okamih a rozprchli sa kade tade. Čudné veci sa začali od tých čias v lese diať. Márnivosť sa skrýla do kvapky rosy, čo sa chvela na liste papradia. A práve vtedy sa v nej, ako v zrkadle, obzerala mladá lienka. Objavila sa jej totiž na červených šatočkách siedma bodka a veľmi jej to pristalo. Tak veľmi, že len čo sa zvrtla šatôčky roztočila pred zrkadlom z rosy, celý les obdivne zaohkal. Zašumeli stromy. Zavzdychali kvietky. Povedal chrobáčik.
1: Aká si krásna nevesta moja.
0: O pár dní sa mal s lienkou oženiť. A teraz až povyrástol od pýchy, akú krásnu žienku bude mať. Nik v lese nemá takých krásnych sedem bodiek na červených krídelkách. Nik v lese nemá taký nežný hlások. Otrhla lienka pohľad od svojho obrazu v zrkadle rosy, pozrela na chrobáčika a zamračila sa.
2: Nevesta? Ako môžem byť ja?
3: Tvoja nevesta.
2: Pozri, aká som krásna.
3: A ty? Aký si obyčajný, hnedý.
2: Veď ani na tej kôre stromu nevidno. Aby si vedel, nevydám sa za teba.
1: Nevydáš?
2: Nie. Svadba nebude.
0: Lenže lienka mieni a tatko s mamou mení. Veď ako by to bolo, svadba nachystaná, chrobač z celého lesa na hostinu pozvaná a lienka, že sa nevydá? Kto by tú hanbu prežil? Hromžil tatko zle nedobre. Plakala mamka. Až napokon lienka privolila.
2: Dobre teda, vydám sa. Ale len za toho, kto bude mať krajšie šaty ako ja, dá mi zahrať najkrajšiu svadobnú pieseň a pripraví pre mňa najväčší dom v lese.
1: Najväčší?
0: Začudovali sa chrobáčiky.
4: Najväčší?
0: Začudovali sa kvietky na čistine.
5: Najväčší?
0: Začudoval sa i vetrík. Na čo bude lienke najväčší dom? Je síce krásna, ale maličká. Zvesť o prieberčivej neveste sa rozletela po lese a keď nastal deň svadby na čistinke, kde bola pripravená hostina, stáli nielen pozvaná chrobač, ale všetci zvedaví obyvatelia lesa. Prihlásili sa dvaja pitači. Prvý prišiel chrobák Zlatohlávok. Leskol sa ako zo zlata, hrdo roztváral krídelka a celý žiaril. Chrobáčie slečny medzi svadobnými hostiami vzdychali nad jeho zjavom a nad čistinkou znela svadobná pieseň, ktorú hrali svrčkovia. Na bývanie ponúkol lienke dom z lístia s balkónom z púpavy ale Lienka len pyšne zdvihla nos.
2: Nie, za teba sa nevydám.
0: Pokorený zlatohlávok so svrčkami práve odchádzal, keď sa im zem pod nôžkami zatriasla a uprostred čistinky sa začal dvíhať kopec hliny. To krtko prišiel na pitačky. Čierny kožúšok mal ako z hodvábu. A Lienka musela uznať, že k jej bodkám by sa náramne hodil. Aj bývanie ju očarilo. Krtko ponúkal celú podzemnú ríšu pod čistinkou. Ale za to svadobná pieseň. Krtko poprosil priateľky myšky, aby mu ju zaspievali. A tak v ušiach Lienky i svadobných hostí znelo...
2: Dosť! Dosť! Ani za svet sa za teba nevydám. Ani keby si mal dve podzemné ríše. A tvoj kabát je síce krásne lesklý, ale ja mám šaty s bodkami.
0: Krtko sa vrátil do podzemnej ríše a mamka s tatkom zmeravený strachom si konečne vydýchli. Veď kto to kedy videl, aby Lienka Krtkovi kožúšok obdivovala? Aby sa chystala žiť tam, kde slnko ani jediný lúčik nepustí. V tom sa vysoko nad lesom mihol malinký tieň škovránka a nad čistinou sa rozľahol jeho prekrásny spev. Prekvapená Lienka zodvihla hlavu a na najvyššej jedli lesa zbadala nad čiernym fráčkom žiarivú červenú čiapočku ďatla. Očarená počúvala a hľadela na jeho prekrásne farby.
2: Hej, ty... Ty si mi dal zaspievať túto pieseň?
4: Čože? Čo či som dal?
2: A tá najvyššia jedla je tvoj dom?
4: Všetky stromy sú moje domy.
2: Za teba sa vydám. Chcem byť tvoja.
4: No keď myslíš?
0: Zasmial sa ďateľ a zletel dole z vysokej jedle. Jeho tieň sa blížil k svadobným hosťom. A tí zhýkli nie obdivom, ale od strachu. Keď sa ďatlov zobák priblížil k Lienke na dosah, v poslednej chvíli roztiahla krídelká a tak ako všetka chrobač zmizla z čistinky preč. Odvtedy Lienka už nehľadá najkrajšieho ženícha, ale ani ženíci už nehľadajú ju. A hnedý chrobáčik? Oženil sa s Lienkou, čo mala síce len jednu bodku, ale rada s ním z kôry stromu pozorovala život v lese a každé ráno počúvala spev škovránka.

0: Dobré ráno.
1: To je Ježko. Pred chvíľou vstal, ponaťahoval sa, povytriasal z tela posledné driemoty, nechal svoju žienku obed chystať a sám, natešený z pekného dňa, sa vybral na prechádzku.
0: Tebe dobré, mne nie.
1: To je zajac. Pred chvíľou vyšiel z domčeka, čo si so ženou pod jedľou postavili, z úľubou si ho poobzeral, z úľubou si poobzerali svoj odraz vo vode a nadmieru bol so sebou spokojný. Aké bystré nohy, aké ladné uši. Určite je to najšikovnejšie a najkrajšie zviera v lese.
2: A čože sa vám stalo, sused zajac, že také krásne ráno nepovažujete za dobré?
0: Čo je na tom dobré? Čo je na tom dobré, keď taký dokonalý tvor ako ja stretne hneď ráno také pichľavé klpko s krivými krátkými nohami?
1: Ej, toto zajko nemal. Ukrutne sa to Ježka dotklo. Všeličo zniesol, ale na svoje nedal dopustiť.
2: A čo? Vaše nohy sú vari lepšie?
0: To si myslím.
2: Kto by si pomyslel, že sa z vás stane taký chvastúň?
0: Chvastúň? Chvastúň? Len sa na ne pozri.
2: Ale predbehnúť by si ma nimi nepredbehol.
0: To nemyslíš vážne, Ježo, Ježo.
2: Myslím, nemyslím. Bežme o preteky a uvidíme, kto vyhrá.
0: Pretekať sa ti zažiadalo. Nedbám. Ale kto prehrá, prinesie tomu druhému tú najväčšiu kapustu z horárovej záhrady.
2: Radšej by som jablko. Ale na jabloň, sused zajac, nedosiahnete. Tak bude dobrá aj kapusta.
0: Radšej sa postav do brázdy. Tu, na tomto poli budeme pretekať. Každý vo svojej brázde pobeží nakoniec z poľa a späť.
2: Nie tak zhurta, sused. Zájdeme sa domov každý posilniť a keď bude slnko nad tou jedľou, vrátime sa a môžeme pretekať.
1: Zajac súhlasil a netušil veru, čo urazený Ježko zamýšľa. Ten prišiel domov a už od dverí volá na svoju žienku, aby všetko nechala tak a šla s ním na pole, že sa ide so zajacom pretekať. Darmo ho Ježuľka prehovára. Darmo mu vraví, že so zajacom vyhrať preteky nemôže. Ježko len hlavou krúti, žienku súri a vraví, že je to jeho starosť. A tak, keď sa slnko blížilo k vrcholu jedle, zaviedol Ježko Ježuľku na horný koniec poľa, prikázal jej učupiť sa v brázde a pred odchodom hovorí.
2: Keď zbadá žena moja, že sa zajac blíži, nezabudni zakričať, ja som už tu.
1: Potom odkráčal na dohodnuté miesto, počkal, kým príde zajac a preteky sa začali.
0: Nerozmyslel si si to, Ježo?
2: Ani náhodou.
0: Tak sa priprav. Raz, dva, tri.
1: Rozbehol sa zajac po poli ako výchor. A Ježko zo tri razy poskočil, ale potom sa prikrčil v brázde a ostal tam ticho sedieť. Keď zajac dotrielil na horný koniec, zakričala Ježova žena: ja som už tu! Zajaca ani čo by vodou oblial. Myslel, že pred ním stojí sám Jež, lebo ten sa so ženou podobal ako vajce vajcu. Tak sa nadýchol a poď ho nazad. Dobehol na dolný koniec a Jež sa z brázdy ozval.
2: Ja som už tu.
0: Poďme ešte raz.
2: Nedbám.
1: Bežali druhý raz, tretí, štvrtý a Jež sa vždy ozval.
2: Ja som už tu.
1: Keď bežali 55. krát, zajac preteky vzdal. Odchádzal zajac so sklopenými ušami a Ježko za ním, stojac na svojich krátkych krivých nôžkach, zavolal.
2: A nezabudni na tú kapustu!
1: Potom sa pobral aj so žienkou Ježuľkou domov.

0: Aj Zajka Chvastúňa doma už žena vyzerala. Veď obed dávno navarený a jeho nikde. A ich ešte robota čaká. Na cestičke k novému domčeku leží veľký kameň. Musia ho spolu odvaliť, aby im stále nezavadzal. Keď sa zmorený Zajko na cestičke objavil, naradostená ho víta.
1: Kde sa toľko túlaš? Veď ti z obeda pomaly večera bude. No, ale hlavne, že si už tu. Pekne si sadni a...
2: Bol som odniesť Ježovi kapustu.
1: Ježovi? A čo si rozum potratil? Cudzím budeš kapustu nosiť a u nás komora ešte prázdna.
2: Bolo treba.
1: No keď treba, tak treba. Ale nám teraz treba ten kameň z cestičky odpratať. Tak sa rýchlo najedz a...
2: Ešte že čo? Ani za nič. Nechce sa mi. Nie je dosť, čo som si dnes nohy umoril. Ešte i labky si budem naťahovať. Nech si len kameň na cestičke leží, koľko chce. Mne nezavadzia. A ak niekomu bude zavadzať, nech ho obíde.
0: Ležal kameň na ceste deň, ležal dva a Zajko nič. Ani labkou nepohne, len sa občas vo vode obzerá, spokojný so sebou, nos pyšne hore dvíha a Zajkuľa nad ním hlavou krúti. Na tretí deň sa vybral Zajko Chvastúň na prechádzku, trochu sa po lese poukazovať.
2: Nech vidia. Tvory úbohé, ako vyzerá dokonalý zajac.
0: A keď sa vracal domov, pozabudol na kameň, potkol sa oň a bác. Natiahol sa ako dlhý, tak široký na cestičke, ba ešte si aj nos rozbil. Rozbehla sa Zajkuľa k nemu, na nohy mu pomohla, o stenu domčeka oprela.
1: Vidíš, to je preto, že sme ho ešte neodvalili. Zabehnem po vodu. Ošetrím ti ňufák a potom ho odpraceme. Nech ešte viac nešťastia nenarobí.
2: A nebudem sa s ním naťahovať. Nechce sa mi.
1: Ach jaj, tak ja idem po tú vodu.
0: Zobrala Zajkuľa čbán a pobrala sa po čerstvú vodu. Priveľa si nabrala. Čbán jej bol ťažký a tak ho pred sebou oboma labkami niesla. Niesla... Preč bán na cestu nevidela a tak ako ináč, potkla sa o kameň, voda vysoko vyšplechla a Zajka opretého o stenu domčeka od hlavy po pety pooblievala.
1: Vidíš, aké nešťastie. Ešte mi aj prechladneš. Poď, odpraceme konečne ten kameň. Nebuď taký lenivý.
2: A just nie. Teraz sa s ním už vôbec nechcem naťahovať. Nech si tam leží. Nech len do neho každý kopne. Tak mu treba.
0: A tak kameň ležal ďalej na cestičke. Zajko ho povýšene obchádzal a Zajkuľa s obavou čakala, čo sa zase stane. Raz sa na návštevu ohlásil sused Maco Mrmláč. Zajkuľa navarila, napiekla a spolu so Zajkom vyšla pred domček hostia čakať. Macko sa na návštevu náhli, v ruke darček, súdok medu nesie, a už odďaleka sa na Zajkovcov usmieva. Keď v tom, bác. Podkol sa o kameň na cestičke, prevalil sa, kotrmelec spravil, súdok z rúk pustil a vletel rovno na strechu zajačieho domčeka.
1: Ach, náš domček, jo, domček náš, vidíš, Zajko, vidíš to?
2: Moja hlava, moje uši,
0: zvolal Zajko, keď mu súdok s medom na hlavu narazil.
3: Aj, to ma mrzí. Aj. Namiesto radosti, škodu som vám narobil. Ale to všetko pre ten kameň.
2: Kameň?
0: Schmatne Zajko súdok z hlavy a vidí, že Zajkuľa ruky v bok zakladá, škaredo na svojho muža pozerá.
1: Nie pre kameň, ale preto sused Macko, že sa ho Zajkovi nechcelo z cesty odpratať.
0: Pozrel sused Macko na kameň na ceste, pozrel na rozbitú strechu, pozreli na Zajka s rozbitým nosom a ušami od medu zalepenými a začal sa smiať.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Stačilo iba kameň odpratať.
0: Smial sa, keď od Zajkovcov odchádzal. Smial sa ešte dlho potom, keď po lese chodil. Chodí medveď po lese, pochechtáva sa a v tom zbadá Ďurka, ktorý sa s dverami na chrbte po lese teperí.
3: Ďurko, a ty načo do hory drevo nesieš?
4: Ach, galiba sa mi stala.
3: Galiba? A čo za galiba?
4: Porozprávam vám. Aspoň si trošku oddychnem. Možno mi aj pomôžete, lebo ja raz neviem. To bolo tak. Ráno prišiel k nám sváko horár, že tak a tak, že tetka musia na jarmok a on na pochôdzku do hory. A že či by som im deti, pokým prídu, nezavartoval. No a čože by nieke treba, no nie? Prišiel som k ním a tetka vraví: no, Ďurko, keď už si pristal, že tu budeš pri deťoch, obzri sa za nimi, nachovaj ich, vezmi vody, múky, zemiakov pokrájaj a uvár, bude polievka. A sváko vraví: daj pozor na dvere, aby neušli do hory. A odišli. Posadil som deti na zem, ja som si sadol pred ne a to cez jedno plece, to cez druhé sa za nimi obzerám. A keď tu deti jedno cez druhé začali pýtať jesť, tak som zobral súdok, nalial doň vody, i múky polovrecka pridal, i zemiakov nasypal. Len to som nevedel, čo pokrájať kázali. A chcem sa deti opýtať a deti nikde. Just sa dakam pobrali. No a ako sa ja budem teraz za nimi obzerať? A ešte i na dvere pozor dávať, aby do hory neutiekli. Tak, no už som dvere na plecia naložil. A teraz deti hľadám. Galiba, Macko, vravím, galiba.
0: Počúva Macko Ďurka, počúva a od smiechu sa až za brucho chytá.
3: Ja nevládzem. Už ma priam v boku kole. Jej, čo je to dnes za deň? Čím je súdené? Vari od smiechu zahynúť.
4: Ale netreba hynúť, Macko. Radšej mi pomôžte deti pohľadať. Nech sa mám za kým obzerať. No.
3: Že obzerať? Počuj, Ďurko, zajdi ty so mnou za mojou ženou. Dobrlo, ja si tu po hore chodím, od smiechu sa až za boky chytám, a ona tam sama s deťmi zavretá. Porozprávaš. Nech sa aj ona trochu zasmeje.
4: S deťmi vravíte? No to zaraz idem, len mi dvere pomôžte naložiť.
3: A na čo sú ti dvere? Darmo sa s nimi budeš o konáre zachytávať. Nechaj ich tu.
4: A to teda nie. Ostanem verný svojmu slovu.
3: Čo?
4: Sľúbil som dať na ne pozor, tak ich už z očí nespustím.
0: Horko, ťažko sa s dvermi doterigali k brlohu. A kým Maco mrmláč so smiechom žene dnešné príhody rozpráva, Ďuro sa to cez jedno, to cez druhé plece obzerá. Napokon nevydrží a pýta sa medvedice.
1: A deti sú kde? Kde by boli? Spia?
4: No, zaveďte ma za nimi. Nech sa za nimi obzriem, to sú istotie moje.
1: Ešte to tak tvoje? Moje sú. Pozri. Troje utešených medvieďat.
4: To nie sú oni. Ja som mal dvoje.
1: Ale Ďurko, veď ty si mal na starosti ľudské deti.
4: A ktože to má rozoznať, keď sú všetky také malé?
1: Ľudské deti majú kožu hladkú ako ty. A moje
5: Pozri, kožušok.
4: Ach, škoda, že nie som medveď. Už by som bol správne deti našiel.
3: Oj, ľudia pre ľudia. Veď sa s tým žiť nedá. Aj umrieš od smiechu.
5: Pravdu máš, muž môj. Radšej ho domov naprav. Alebo radšej k horárovej chalupe. Vraj škoda, že nie medveď. Joj, to by len bolo.

0: tak sa cez les predierali, Macko Mrmláč vpredu kríky rozhrňal a za ním Ďurko s dverami na chrbte sa teperil. Pomaly sa už k horárni blížia, keď tu zrazu pod stromom spia dve deti.
1: Ďurko, pozri, deti, nie sú to tie tvoje.
2: Čo ja viem? Treba sa opýtať. Moje chceli jesť. Hej, deti, zabuďte sa. Chcete jesť?
3: Chceme, sme hladné.
2: Sú moje. Ja ich teraz do horárne zavediem a vy, Baťko Medveď, neste tie dvere za mnou, prosím vás.
4: Čo?
2: Nemám sa kedy po ne vrátiť. Musím ešte polievku variť.
4: Ech ty, Ďuro. No dobre, prinesiem.

0: Prišli s medveďom k horárni, dvere na pánty zavesili, deti do kuchyne poslali.
1: A teraz, za to, že ste mi tak pomohli, Baťko Mrmláč, pôjdem ja zajacovi opraviť, čo ste mu dogniavili.
0: Zahambil sa medveď trošičku, možno sa už sám zajacovi pomôcť chystal, lenže vošiel do dvora horár s bodríkom. Z obchôdzky sa vracal a len čo Mrmláča zočil, začal psa na ňo popchínať, že taký a taký, čo sa mu do dvora nanosil, deti vyplašil a len chyť ho, bodrík, lab ho, nech si zapamätá. Nebol zvyknutý medveď na také privítanie od horára. Nebol zvyknutý bodrík na také príkazy. Čo sa to s horárom porobilo? Mrmláč radšej ani nečaká a poď ho v nohy. A tu horár do bodríka.
2: A to čo bolo? Takto ty dvor brániš? Na čo mi je taký pes, čo menej vládze než ja?
0: Začula horárove slová líška skrytá za plotom.
3: Správne. Na čo je komu taký pes? Starý, chromý, vyplznutý, zuby takmer žiadne a predsa celé noci stráži. Kvôli nemu sa ani k poriadnej sliepke nedostanem. Najisto, ja biedna, od hladu umriem.
0: Letel okolo vrabček. Začul dávnu kamarátku lamentovať, prisadol si k nej na plot.
4: Čim, čim, čim, čim, čarara, čim. Nepláč, lieštička, kmotrička. Nenechám predsa kamarátku hladovať. Čim, čim, pozri, našiel som pšeničné zrnka. Zasejeme, čim, čim, obrobíme zem spoločne a keď vymlátime, rozdelíme sa na poli. Joj, čim, čim, dobre sa nám bude zimovať.
0: Pozrela líška na vrabca jedným okom, pozrela druhým, zamyslela sa a potom vraví sladkým hlasom.
3: Ďakujem ti, vrabček, že si na mňa nezabudol, že ma od hladu nenecháš zahynúť. Poďme teda siať.
0: Vybrali sa vrabček s líškou na pole siať pšenicu. Ale k motre líštičke sa veru robiť ani trochu nechcelo. Pozerá chvíľu na vrabca, ako seje, a potom vraví.
3: Vrabček, priateľko, ty tu rob a ja pôjdem nebo podopierať. Pozri, ako je nízko, ešte by nám našu pšenicu pogniavilo.
0: Sadla si falošnica na kraj poľa a tam sa skrytá vyvaľovala, kým vrabček pšenicu siel. Pšenica rástla, zlatela, až prišla žatva. A líška zase vraví.
3: Vrabček, priateľko, ty žni a ja pôjdem oblaky podopierať. Pozri, aké sú tmavé. Keby sa z nich spustil dážď, celú úrodu by nám rozmočil.
0: V tej chvíli ponad pole naozaj plával oblak. Líška, aby vrabca presvedčila, rýchlo si stala na zadné nohy a robila sa, že podopiera oblak. Ale v duchu sa smiala, keď videla, ako vrabec lopotí. Keď bolo treba pšeničku vymlátiť, zase čosi kmotra falošnica vymyslela.
3: No, vrabček, ty pracuj a ja pôjdem naproti vetru, aby až sem nedoletel, lebo by ten raz dva našu pšeničku rozfúkal.
0: Celý deň sa líška na slnku vyhrievala a vrabček zatiaľ všetku pšenicu vymlátil. Napokon bolo treba úrodu rozdeliť.
3: Vrabček, priateľko, vidím, že si unavený, narobený až. Netráp sa ty s tým delením, nechaj to na mňa. Ja úrodu raz dva podelím.
4: Čím, čarára, ako myslíš, kmotrička?
3: Tebe jedno zrno, mne jedno. Tebe druhé zrno, mne dve. Tebe tretie, mne tri. Tebe štvrté, mne štyri. Tebe piaté.
0: Delila líštička, delila. A kým jej kopa neúrekom rástla, vrabčekovi, čo všetku robotu porobil kôpka, ledva pod jedno krídelko zostala. Zobrala líška skoro všetku úrodu. Pospešne pozrela na vrabčeka a pobrala sa do svojej nory. Vrabček smutný, neveselý, si sadol na plot horárovho dvora. Pozerá bodrík, kamarát vrabec má hlávku zvesenú, krídelka spustené.
4: Čim, čim, čim, čim, čara.
5: Stalo sa ti niečo, vrabček?
0: Vyžaloval sa vrabček bodríkovi. Všetko popravde popísal a spýtuje sa.
4: Čím, čím? No povedz, je to spravodlivé? Kto robil ťažšiu prácu? Vari som si ani čím, čím polovicu nezaslúžil.
5: Ach, ty hlúpy vrabček. Líška už dávno nie je naša kamarátka. Neviem prečo, ale falošnica sa z nej stala. I teraz ťa oklamala.
4: Čím, čím, čím?
5: Ale neboj sa, ja ti pomôžem. Len musíš dať na moju radu.
4: Čím, čerára, čím, čerára, čím, čím? Nevideli ste niekto lištičku? Moju dobrú kamarátku, čím, čím? Čím, čará, čím, čará?
0: Hovie si líška pred svojou norou, na slnku polihuje, práve sa chystá, že si na prechádzku vyjde, keď tu čosi začuje.
4: Čím, čerára, čím, čím, čím, čím, čím, čím, čím, čím.
3: Hej, vrabček, tuší ma hľadáš.
4: Čím, čím, čím, ako dobre, že som ťa našiel, líštička. Varovať som ťa prišiel, čím, čím. Horárov pes z dvora utiekol a po tvojej stope sa pustil. Utekaj, ak ti je život milý! Čím, čím?
3: Starý gáň jeden zlostný bezzubý, čo mi ten pokoja nedá?
0: Zlostila sa líška, ale chvost medzi nohy stiahla a poď ho behom preč. Ale ani bodrík nelenil. A vrabček zatiaľ svoj diel úrody spravodlivo za líškin zamenil. Aj tak jej v nore viac nechal, ako si zaslúžila. A líška zatiaľ šmík za jeden strom, šmík za druhý, až sa jej podarilo vklznúť do vlastnej nory. Vidí, pod vodom získaná úroda je fuč. Ale to ju v tej chvíli tak netrápi, ako nástojčivý štekot bodríka pred norou. Opatrne vyzrie, bodrík tam.
3: Očká moje, očká, čo ste robili?
0: Pozerali sme, aby líštička nebezpečenstvo zbadala.
3: Ušká moje, ušká, a vy ste čo robili?
0: Počúvali sme, aby líštička včas psí hlas začula.
3: Nôžky moje, nôžky, a vy ste čo robili?
0: Utekali sme, čo nám sily stačili, aby ťa líštička nikdy nechytili.
3: A ty chvost? Ty si čo robil?
0: Ja som sa opne, okríky, otrne zachytával a či som chcel, či nie, stále som ti pri úteku zavadzal. Veď ja som ti na pýchu, ozdobu a nie na pomoc stvorený. Popravde odpovedal chvost líške. A tá sa nahnevala ukrutne preukrutne na vlastný chvost. A za trest ho vystrčila z nory.
5: Ech, ty líška falošnica, veď ty si tuším aj vlastný chvost zradila.
0: Schmatol líškin chvost a tak ju zaň vymykal, až mu chlpy v papuli zostali. Potom spokojný s trestom, ktorý líške nadelil, pobral sa späť do horárne. Vracia sa bodrík cez les domov do horárne a čo vidí? Na dvore pribúde cudzí pes. Ešte také štenia. Behá, skáče, do bodríkovho gazdu horára dobieca. A ten sa smeje, cudziemu psovi papek hádže, za ušami ho škriabe, misku mu predkladá. Vojde bodrík do dvora, spýtavo na gazdu horára pozrie.
2: Tu si. Ja, že si sa da kde svetom pobral. Ukáž, čo to máš v papuli? To sú, To sú, tuším, líšie chlpy. A líšku máš kde? Zase ti ušla, čo? Ech, darmo je bodrík, starý si. Dávno vravím, že už na nič nie si súci. Zbytočne na teba strovu míňať.
0: Zosmutnil bodrík, hlavu zvesil, trochu ňufákom odtlačil z cesty nezbedné psie mláďa a chystal sa zaliesť do svojej búdy.
2: Hej, hej, hej, hej, kam si sa pobral? Tam už nie je miesto pre teba. Odnes tam mladý zahraj spáva a ty keď chceš, zales si tamto na smetisko.
0: Po tých slovách na okamih zatíchol celý les. I vtáky si prestali štebotať. Ani včielka nezabzúčala. I zajko si s úžasom packou ústa zakryl. Nečakali také dačo ani v najhoršom sne. Len hlúpy malý zahraj sa veselo rozbehol po dvore, ako by sa nič nestalo, ako by sa v lese ani na dvore starej horárne nič nezmenilo. Horár zašiel dnu a bodrík sa pomalým, unaveným krokom pobral do kúta dvora na smetisko. Keď ráno horár vyšiel na dvor, zazdalo sa mu, ako by mu hora už tak priaznivo nemávala. Ako by ho dnes k sebe nevolala. Ale len čo na ňo začal nezbedný zahraj vyskakovať, líca mu olízovať, rozosmial sa a rýchlo sa pribral sám mu dať jesť. Nečakal ani na horárku, ani na deti. A zahraj vďačne chvostom kýval, na chrbát sa zvalil, lapky do hora vystrkoval. Zabudol horár pri tej hre, že i bodrík by si rád zajedol. Že si za roky verného priateľstva pár vľúdnych slov zaslúži. Nenakrmil horár starého bodríka deň, nenakrmil dva a na tretí deň už bodrík ledva nohami zapletal. Len čo večer mesiac vykúkol na oblohu, nazrela do dvora líška. Obišla celý dvor a postavila sa pred smetisko.
3: Tak ja som ti, bodrík, falošnica. Ja som tá najhoršia, lebo som vlastný chvost zradila. A čo tvoj gazda? Horár nie je falošný? Hádam sa ti zdá verný, ako si ty? Dodržiava to, čo ťa učil? Zvieratám bez príčiny neubližovať, len za zlé zlým, ale za dobré dobrým odplatiť?
5: Choď. Choď preč, líška, tomu ty nerozumieš.
3: Pravdu máš, nerozumiem, ale zo starého kamarátstva...
5: Dávno je, čo sme my boli kamaráti.
3: Ja sa za teba, bodrík, horárovi pomstím, kuru si odnesiem.
0: Ako povedala, tak aj urobila. A že bol bodrík nekrmený, zoslabnutý, darmo sa snažil, darmo vrčal. Prefíkanú líšku zastaviť nevládal. Prvú noc líška kuru odniesla. Druhú noc kačku a na tretiu si zuby nahu zbrúsila. Lenže na tretí deň horár vstal, vidí slnko už vysoko a mladý zahraj ešte v búde vylihuje a nie len kura, ale i kačka je preč.
2: Ej, a toto je čo? Zahraj! To ťa kde takto strážiť učili? Kým bol bodrík strážcom, ani pierko sa zo dvora nestratilo a teraz? Aha!
0: A kým horár hreší, k horárni sa Ďuro blíži. Už z diaľky počuje, ako sa horár zlostí, ako bodríka spomína. Príde Ďuro k plotu, nakúkne do dvora a vraví.
1: Veď ste sa mu za to sváčko horára aj pekne odvďačili. Aha, aký kus dvora ste mu dali. Predtým len v malej búde spával. A teraz ste mu celé smetisko nechali.
0: Zahambil sa horár. Koso na Ďurka pozrel a potom bodríka k sebe zavolal. Čo ako ťažko, čo ako bez síl, na pánov hlasa bodrík zo smetiska pozviechal a k horárovi podišiel.
2: Odpusť, starý kamarát.
0: Pohladkal horár bodríka po hlave, napojil, nachoval, do starej búdy uložil. Zahrajovi novú urobil a pobral sa po robote. Možno od čerstvej vody, Možno od dobrej chovy, ale najskôr od dobrého slova Bodríkovi sa sily raz dva vrátili. A tak keď večer prvé hviezdy na nebo vyšli a Líška ticho našľapujúc do dvora vošla, drapol ju Bodrík pri kuríne za chvost.
5: Či sa takto po nociach kmotrička na návštevu chodí? Či sa patrí zo starého kamarátstva jedinu zo dvora odnášať?
3: Bodrík, pusť ma! Čo sa ti robí? Bari si zabudol, prečo som tu? Pomstiť som tvoju krivdu prišla a ty mi za to chlpy z chvosta trháš.
5: Tak, pomstiť a moju krivdu. A vari mne, kury, húsky alebo kačky ublížili? Za moju biedu si svoju chamtivosť kmotrička skrýchcela a za to ťa ja z dvora poženiem.
0: Upaľovala Líška, čo jej sily stačili, lebo k Bodríkovi sa jej zahraj pridal. Už sa mal od koho učiť, ako treba dvor strážiť.
3: Nevďak svetom vládne,
0: povedala Líška a verila tomu, že má pravdu. Vravím vám, čudné veci sa v tom lese diali. Ale že som ten les mal rád a babku Ježibabku ani trochu nie, zatúžil som, aby v ňom bolo všetko ako predtým. Zašiel som tam s veľkým vrecom a skúsil som tie byliny horké páliace, slová škaredé haniace, vlastnosti mrzké, škodiace, znovu do vreca pochytať. Niektoré som našiel a niektoré sa dobre skryli. Niektoré možno Líška na chvoste odniesla, blízkavé asi straka do hniezda schovala. Ale tie, ktoré som našiel, som babke Ježibabke veru nevrátil. Do rozprávok som ich poskrýval. Ak ste ich v nich, deti, našli, nepustite ich von, nech sa do lesa ani medzi vás nikdy nevrátia.

0: si?
1: Čo vykrikujete, mamka? Kde by som bola? Poslali ste ma predsa po vodu.
0: Už aj hodina odtedy minula.
1: No a čo si mám nohy dolámať? Večne ma len do roboty naháňate.
0: Na moje slová ty moc nedáš. Veď aj teraz. Mala si priniesť vodu a namiesto toho si sa do nej prizerala.
1: Keby sme mali doma zrkadlo, hľadela by som doň.
0: Otec dobre spravil, že ho vyhodil. Iba čo by si pred ním celé dni prestála.
1: Pre iné to spravil. Nechcela by som v ňom zbadala, že mám na sebe iba úbohé handry. Morénu ste mohli do nich vyobliekať, nie vlastnú dcéru.
0: Nosíš sa krajšie ako ostatné dievky z dediny a ešte sa ti aj mári.
1: A čo stužky do vrkoča? Na každý deň by sa mi iná zišla. A ja mám jednu aj na piatok, aj na sviatok.
0: Povedz, ktorá z dedinských dievok sa môže popíšiť za matovou stuhou ako ty? Iba že na čistotu nedbáš, čiž mi neočistíš, šaty neoperieš.
1: S vami sa človek nedoháda, stále si len svoje hudiete. A varí mám čistiť tieto vyšmatlané čižmy, ktoré musím po vás dodrať.
0: Mne boli dobré na sviatky a tebe nie sú na robotný deň? Ani také si nezaslúžiš. Bosa by si mala len tak po darovnici svetom behať.
1: Ale veď vy ste na mňa ako cudzia. Ničoho mi nedoprajete.
0: Ale no nepláč, Káčenka. No tak, no. Veď ja som to tak zle nemyslela. Keby si sa tak od roboty neodťahovala. No stále iba na tanec nemyslela. Otec by ti z mesta aj nové doniesol. Možno by sa aj na stuhu do vlasov nejaký peniaz našiel.
1: No, keď je tak, odnesiem vám vodu do chalupy. Juj, muzika bude, tanca sa mi zažiadalo.
0: Počkaj, Kačenka, kam si sa rozbehla a čo voda, treba ju odniesť do chalupy.
1: No a čo ma po vašej vode? Načisto ste ma ňou pomýlili. Ešte aj na tancovačku som pre ňu zabudla. Zase sa mi tanečník neujde.
0: Do rána by si si mohla v tanci aj nohy zodrať, keby si sa poriadne umýla, Káčenka. Ale najprv mi pomôž s vodou.
1: Pomôžte si sama. Mne sa treba náhliť.
0: Neprosila by som ťa, keby mi ruky vládali.
1: No, tak nech vám pomôže niekto iný. Ja nemám čas. Alebo mi už ani trochu tej zábavy nedožičíte. Mám večne len doma vysedávať.
0: Nepláč, len sa zase nerozplač, cerenka. No, tak choď si na tanec, keď sa ti ho tak žiada. Rúča si. Možno sa ti už konečne ujde aj tanečník, čo ti bude po chuti.
1: Myslíte? Tak teda bežím. A nečakajte ma skôr ako nad ránom. Lebo kým sa muzikanti nerozídu, sotva prídem domov!
0: Čo len z teba bude, dcera?

0: Tuším, ti nohy tancujú pod lavicou samé, Kača.
1: Tancujú, čo by netancovali? Ale môžu aj s tvojimi, ak ma chceš do tanca popýtať.
0: Teba? Veď sa pozri na seba. Čiž mi máš samé blato, pri tanci by ti spod nôh odfrkovalo. Najprv si ich vyčisti a potom čakaj tanečníka.
1: A potom by si ma pojal do tanca?
0: Mari, chceš so mnou tancovať v takýchto šatách?
1: No veď som vravela mamke, že sú obnosené.
0: Aj zaplátané by ti pristali, len keby neboli ufúdané.
1: A keď bude mať nové šaty, potom ma vyzvrtaš?
0: No by si si musela, Kača, perie z vlasov vyčesať. Trčí ti z nich, ako by si sa práve z perín zdvihla.
1: Tak si teda choď. Keď ma nevykrútiš ty, tak ma vykrúti niekto druhý.
0: Skôr do lavice vrastieš, ako sa dočkáš tanečníka.
1: Ty, grobian, oplán, obyčajný pedár. A čo ma po ňom? Len keby som mala s kým tancovať. Juj, ani čerta by som neodmietla. Len keby ma o tanec popýtal.
2: Dobrý večer, vo spolok.
3: A kde sa tu vzal taký pán?
1: Nikdy som ho tu nevidela, ale mu to pristane v polovníckom obleku.
4: Pozrite, rovno pred Kaču sa postavil.
5: Čo?
1: Že by prišiel po ňu?
6: Zatancuješ si so mnou jeden tanec, dievča?
1: Čo jeden? Môže so mnou tancovať, kým sa ti nezunujem. Volám sa Kača. A ty?
6: Do toho ťa nič.
2: Muzikanti, solo!

0: Tancuješ ako 100 čertov, kačenka.
1: Len nepovedz, že mi už nestačíš. Veď som sa do tanca ešte len pribrala.
0: Čo to vravíš? Veď keď som ťa začal vykrúcať, ešte sa len zmrákalo. Teraz sa už k polnoci schyľuje.
1: Reskejšie sa zvrtaj a nemyslí na čas.
0: Horúco mi je. Horúco. Ako keď všetci čerti pod kotlom kúria.
1: Radšej nohami rýchlejšie prepletaj a hneď zabudne, že ti je horúco.
0: Kačenka. S tebou ako keby všetci čerti šeli. Aspoň na chvíľu mi daj. Mi daj vidieť.
1: A to chceš ísť na posmech, že ťa tanec unavil? Budeme tancovať. Tancovať, tancovať, tancovať. To som sa už v púte navyserávala.
0: Všetci už sedia. Iba my sa krútime. Ako na čertovom kole.
1: Chcú sa prizerať, ako nám to spolu pristane. A nech puknú od zlosti. A banujú, že si ma nepredchytili do tanca. Povedz im, nehrajú.
0: Zberajú sa domov.
1: Tak im daj dukát. Nech ostanú.
0: Ja už musím odísť.
1: Nikam nepôjdeš. Na takéhoto tanečníka som roky čakala. A teraz mám len tak o neho prísť.
0: Pusť ma. Veď sa nemôžem ani pohnúť. Tak si ma schmatla.
1: Bezo mňa už ani krok nespravíš. Budeš ma mať stále na krku.
0: Iba je teda so mnou. Ak si trúfaš.

0: O chvíľu začne svítať, Kača. Ak sa ma pustíš, vyhneš sa zlému.
1: Nie je nič horšie, ako sedieť v kúte, keď sa ostatné dievky v tanci zvrtajú.
0: Rozmysli si to, Kača. Lebo ak zaraz odo mňa neodídeš, na smrť ťa vylakám.
1: Bojím sa len toho, že prídem o tanečníka. Z iného strach nemám.
0: Ani toho, že som. Že som. Že som čert?
1: Človek či čert? Len keď mám s kým tancovať.
2: Chceš sa pretancovať až do pekla?
1: A prečo nie, keď sa aj ty tam zberáš?
2: Tak sa ma moc nedrž, aby som ťa nestratil, keď sa budeme do pekla prepadať.

0: Otvor! Lucifer! Lucifer!
1: Ty čert dvojdi! Ale ženu nechaj za pekelnou bránou!
2: No, pustíš nás oboch, alebo ňou neprejde ani jeden.
1: Kto je tá baba, čo vraví aj za teba? V pekle platí len slovo čertov!
2: Zmení sa to. Všetko bude inak. Čerti sa budú musieť naučiť na husliach vyhrávať. A tí, ktorým to nepôjde, budú so mnou tancovať. Lebo tento tu hneď vzdychá, že ustal.
0: Ej, čo to robíš, Lucifer? Vary, milé, nechceš pred nosom zabuchnúť bránu pekla?
1: Najprv sa tej mrchy zbav a potom znova zaklop. To by tak bolo, aby čertom baba rozkazovala. Darmo klopeš! Do pekla takú potvoru nepustím. Ak si s ňou ešte raz zatancuješ, táto brána ti zostane navždy zatvorená.
2: No, nechaj ho, hlupáka. Mohli mať v pekle veselo. Takto postretne to šťastie iných.
0: Čo vlastne chceš? Mám sa nebodaj vrátiť medzi ľudí?
2: No nie, sú horší ako čerti. Nebudeš banovať, že si sa medzi nich v čertovskej podobe vybral.

0: rýchlejšie, čertisko! Nepočuješ, že v dedine vyhrávajú? Keby si nešiel ako slimák, mohla som už tancovať. Kam si sa to rozbehol? Vyhrávajú predsa na opačnej strane.
1: Fuj, nepočuješ, ovce? Nechcem sa stretnúť s Valachom. Nemôžem sa pred ním z ničoho nič zjaviť ako... Čert.
0: Ale čo by si sa nemohol? Ja sa ťa nebojím, prečo by sa mal on bať? No čo vzdycháš? No tak sa premen na človeka, ak sa ti tvoja čertovská podoba nepozdáva.
1: Hej, ale neviem teraz, ako?
0: Tak rozmýšľaj, na čo máš tú hlavu?
1: Načisto som ju pri tebe stratil. Počkaj. Omaj, Durman, fuj, hajte, Fáro.
2: Spokojná gača?
0: No vidíš. Keď chceš, tak vieš. A môžeme ísť aj medzi tanečníkov. Len rýchlo, lebo ma už nohy svrbia. Tak by tancovali.

0: čo toho úbožiaka tak súriš, kača?
1: A teba čo do toho? Ty si, Mišo, ovce zavracaj a do nás dvoch sa nestar.
2: Pomôž mi, Valach. Odnes ju aspoň na kúsku za mňa, na chrbte.
0: A prečo ju nosíš? Stras ju z chrbta, nech si chodí po svojí.
2: Drží sa ma ako pijavica. Neviem si s ňou rady.
0: So ženou si nevieš poradiť.
1: Ty! Čo sa tu tak naparuješ? Iba čo zdržiavaš? A s týmto nemehlom sa dostanem na tancovačku možno nad ránom!
0: Posaď sa na môj chrbát. A o chvíľu sa už bude zvrtať o dušu.
1: Naozaj?
0: Ako inak?
1: No, tak poď bližšie. Chytím si ťa, aby si mi neubzikol. A ty sa brkade ľahšie, čerdisko. Vráca do pekla a tam sa škvar. Na iné aj tak nie si súci. A ty, Valach, upaľuj. Upaľuj, lebo ti začnem na chrbte tancovať. Aby ťa porantalo, Valach. Aby ti ovce na všetky strany rozohnal. Aby si z nich nikdy nemal ani kvapky mlieka. Aby si na mizinu vyšiel. Mňa, kaču, hodíš do vody ako balvan.
0: Nemala si sa držať mojej hune, keď si mi vyskočila na chrbát. Mala si sa držať mňa, neskončila by si v rieke.
1: Psi sa ti o huňu podelia, keď si ju zo seba striasol. Sama im ju hodím.
0: Nebyť hune, nikdy by som sa ťa nezbavil. Prišlo by mi vzdychať ako tomu úbožiakovi, čo si sa na ňom na muziku hnala.
1: Už aj ma vyťahni! Inak ma rieka odnesie, kto vie kam.
0: Nebola by ťa škoda. Iba za svojou huňou by som banoval.
1: No obanuješ. Obanuješ ty oplan, že si ma nechal takto v vode na pospas.
0: Veď ty si už aj ako poradíš. Pri najhoršom si svoj jazyk na pomoc zavolaj.
1: Počkaj. Počkaj, Mišo, kam ideš?
0: Ovce mi treba zavrátiť, lebo sa mi svetom rozprchnú.
1: Zaraz sa po mňa vrát.
0: A keď sa vykúpeš, príď na saláž. Možno sa pre teba nájde hruda syra.

0: obied, strašný to. Inak mi ich vyplaším.
1: Chcel som ti pomôcť a dozrieť na ne, kým sa budeš skačov mocovať.
2: No podobáš sa tomu, čo ju na chrbte nosil. Iba, že tebe z noha víc strčia kopytá miesto, či žiem, a klobúk sa ti na čertovských rožkoch dvíha.
1: Vzal som si na seba podobu, ktorá mi patrí. Som čert.
2: Tak sa ver do pekla a ľudí nechaj na pokoj.
1: Zaraz sa tam prepadnem. Iba s tebou sa chcem po čertovsky pokonať za to, že si mi pomohol zbaviť sa tej baby. Povedz, čo si za to žiadaš?
2: No, kadečo by sa na mojom chudobnom salaši zišlo. Ale nesmie to z pekelnej moci pochádzať, lebo tá človeka len do nešťastia privedie.
1: No od ľudí dostaneš, čo si si pri mne vyslúžil.
2: Čo sa zlostíš, čertisko? Ako by si myslel na trest, a nie na odmenu?
1: Neskáž mi stále do reči.
2: Dobre, už počúvam, len sa toľko nezlostím.
1: No. Keď sa naplní prvá štvrť mesiaca, vyber sa do kniežacieho paláca.
2: Čo?
1: Predstúp pred knieža ako hvezdár v tomto plášti a povedz mu, že vieš čítať z hviezd.
2: Ale to ja neviem. Ne,
1: počkaj. Budeš mať pri sebe tento ďalekohľad, ktorý ti napovie, čo treba.
2: Čertom síce nehodno veriť, ale dary od teba zoberiem. Ďalekohľadom budem na oblohu pozerať. A plášť si pod chrbát prestriem.
1: Správ ako myslíš, ale keď zatúžiš po lepšom živote, spomeň si na moje slova!
2: Bodaj ho! Zem sa pod ním otvorila, zhltla ho a na popol sa zmenila. A dobre sa stalo, čert patrí peklu. No aj keď to muselo byť hlúpe čertisko, lebo si ho žena osedlala. Čo sa tak ku mne tisnete, ovečky? Netreba sa vám už ničoho báť, zaženie vás do košiara. Tam budete v bezpečí.

0: Veď ty si celkom pekná, keď si čistá.
1: Prišla som sa s tebou porátať, valach.
2: Najprv sa pripeci osúš.
0: Voda z teba kvapká ako z vodníka.
1: Nezahováraj. Prečo si ma hodil do rieky?
2: Chcelo sa ti tanca, dočkala si sa ho. Alebo ťa rieka poriadne nevyzvrtala?
1: Ty, hodil si ma tam, kde má rieka breh najstrmší a najvyšší. Nemohla som sa naň vyškriabať. Keby nie hlúzy starej vrby, doteraz by som vo vode trčala.
0: Padlo ti na úžitok, že si sa potrápila a trocha oprala.
2: No, človek by ťa teraz skôr poľutoval, ako si na tebe zlosť vylial.
1: Ty sa mi potom všetkom ešte aj posmievaš. Veď ťa prejde chud na žartovanie, keď ma budeš svetom na chrbte nosiť.
0: Káča, nie som hlúpy ako čertisko, aby som si ťa znova na chrbát posadil.
2: Chod si kade ľahšie.
1: Ale ty ma vyháňaš? A kam mám ísť takto? Proti noci?
0: Môžeš si zo štyroch strán sveta vybrať. To je už tvoja starosť.
1: Tak teraz ma vyháňaš. Ale keď ma išli vody rieky zhotnúť, sľuboval si mi hrudu syra. Násalaš si ma volal.
0: No, ale musela by si to odslúžiť.
1: Ja mám slúžiť?
0: No, ako inak. Až dovtedy by si v službe ostala, kým sa aj ostatná štvrť mesiaca nenaplní.
1: Nikdy by som sa tvojho syra nedotkla. Keby sa mi pred očami od hladu netmelo. Ani pod tvoju strechu by som neprišla, keby ma tma vonku nelakala.
0: Ak sa rozhodneš ostať, dostaneš dosýta najesť. No len čo slnko vyskočí na oblohu, musíš byť aj ty na nohách. Budeš namiesto mňa na ovce dozerať. Ak by sa ti čo len jedna zatúlala, príde ti u mňa navždy v službe ostať.
1: Á, len už toľko netáraj. Daj mi z toho syra.
0: Na, jedz, kača, koľko sa ti žiada. Ale maj na pamäti, že ti za to príde platiť.

Len mi vydaj, studnička, môj obraz. Spoznávam svoje havranie vlasy, bledú tvár, aj vysoké čelo. Len oči sa mi zmenili. Kedysi z nich blesky šľahali. A teraz sú pokorné ako oči oviec. Čo blačíte sprostane? S takouto podobou by som mala v bohatom dome vysedávať. V šatách zo zlata sa pri zlatej muzike zvrtať. A miesto toho musím po pasienku za ovcami behať, po večeroch otrhané handry plátať a na valašskej húni zaspávať. Na, len si choďte kade ľahšie ovce akési. Ja sa odtiaľto nepohnem, ani keby sa čo robilo.

0: Kde máš ovce, kača?
1: A či ja viem?
0: A nepovedal som ti, že ich nemáš z očí spúšťať.
1: Á, povedal, nepovedal, nebudem za nimi večne behať.
0: Privedieš ich nazad. Hľadaj prte, ktoré ich viedli. Vrch, čo ich skrýl. Lúku, na ktorej sa pasú. A nevracaj sa bez nich, lebo tak ešte ani jedna nepochodila.
1: No, už sa toľko nezastrájaj. Do večera ich máš nazad. Len, v ktorú stranu sa mám za nimi pustiť?
0: Možno ti ukážu psi, ak sa im bude chcieť zo zeme zdvihnúť.
1: No, hýbte sa, mrchy! Nepočujete? Ovce ďaleko zájdu a potom ich naozaj nenájdem.
0: S krikom s nimi nič nezmôžeš. Na iné si pri mne privykli.
1: Hadám ich len neprosíš, aby sa za stádom pustili.
0: Nadelím im zo svojho syra. A oni mi za to ovce zavracajú.
1: No ešte to tak. Im dám syr a sama ostanem ohlade.
0: Rob, ako myslíš?
1: Počkaj, Mišo, kam ideš?
0: Po svojej robote. Aj ty by si sa jej mala lepšie držať.
1: A bychlo aj s obsiskami. Jazyky majú po zemi plazané, ale si nevšimli. Nahoďte sa môjho syra. Nenažrané psiska. Poďme k ovciam priveďte. Prihnala som nazad tvoje ovce, Mišo. Sú všetky. Môžeš si ich spočítať.
0: Sama to spravíš. Mne sa treba do kniežacieho paláca zberať.
1: A čo by si tam robil? Ešte som nepočula, že by Valacha v kniežacom paláci čakali.
0: Myslíš, že ani takto sa do kniežacieho paláca nedostanem?
1: A kde si vzal plášť s zlatými hviezdami vyšívaný?
0: Darovali mi ho, aby som vyzeral ako hvezdár.
1: A to sa nazdáva, že v plášti aj hvezdárske tajomstvá spoznáš.
0: Mám tento ďalekohľad. Bude za mňa čítať z hviezd?
1: Mišo, čo si spochabel? Čítať z nich musíš sám. A ty vieš akurát len to, na ktorých lúkach sa ovce najlepšie napasú, kedy ich treba do košiara zahnať, kedy zbaviť bielej vlny, s iným si ty sotva poradíš. Len ti pekne, Miško, ostaň doma a na kniežací palát zabudni.
0: Zunovalo sa mi biedne živorenie. Skúsim sveta. A ak sa mi v ňom nebude dobre vodiť, vrátim sa.
1: A ja? Čo tu budem robiť sama?
0: Cez deň na ovce dozeraj. A po večeroch na môj návrat vyčkávaj. A keď ti bude smutno, na tejto píšťalke preberaj.
1: Juj, či sa mi len pri tebe povodilo. Bodaj sa ti za to všetko zlé postavilo do cesty.
0: Ale si ma do sveta vypravila. No ani tak ma od cesty neodradíš. Dobre sa tu mávaj, kača.

0: Och, ale som sa zľakol. Kde sa tu beriete, starenka?
1: Možno som z hĺbok zeme vystúpila, možno z nedozierných výšok zostúpila, a možno som len obyčajná starena,
0: ktorej treba pomôcť. Dajte tú nožu, starenka.
1: Ďakujem, Miško.
0: Vy ma poznáte?
1: Možno poznám, možno nie. Ale za pomoc ti ďakujem. Ak ti bude najhoršie, spomeň si na mňa. Dobrým sa ti za dobre odplatím.
0: Prečo by mi u kniežaťa bolo zle?

0: Počkaj.
1: Sluha! Sluha! Odnes to jedlo. Prihorelo.
2: Pripravili ho najchýrnejší kuchári.
1: Áno, daj im vyťať 20 palíc.
3: Tak.
1: Aby si pamätali, kedy mne, kniežaťu, chceli skaziť náladu zlým jedlom.
4: A čo za medovinu to nalievajú tvojim hosťom, knieža od Belasého mora? Veď je horká.
3: Veru horká.
1: Počul si, sluha, čo povedalo knieža z krajiny troch riek? Hm. Zoberieš všetok majetok tomu, čo medovinu chystal. Ani slovo! Lebo ani teba môj trest neminie.
3: Chuja, toto majú byť granátové jablká pre kniežatá. Veď sa do nich červy nanosili.
1: Kniežaťu z krajiny troch jazier predložiť také jablká? Nech vyženú z krajiny toho, ktorému sa to ovoci urodilo.
3: Tak.
1: A teraz už choď, sluha nehodný. Vykonaj, čo som ti prikázal. My sa zatiaľ budeme veseliť.
5: Tak. Na zdravie.
1: No čo stojíš?
2: Chcel som ešte povedať, že ten hvezdár stále čaká.
1: Tak nech čaká. Predstúpi predo mňa, až keď ja budem chcieť.
0: A čo keby sme si ho vypočuli?
3: A veru, a ja by som rád vedel, čo dobré ma čaká.
1: Tak ho priveď. Nedopustíme predsa, aby pred palácom od toľkého čakania vrástol do zeme. Ide o tebe, chýr, že vieš čítať hviezd.
6: Naučil ma to môj otec. A toho tí, čo prišli na svet pred ním.
4: Tak teda povedz, čo ti vravia hviezdy o mne, kniežati z krajiny troch riek? No čo mlčíš? A prečo si odložil ďalekohľad? Alebo sa vo hviezdach nevyznáš? A chcel si nás dobehnúť?
6: Nechcite počuť, čo vás taja hviezdy.
4: Ak to zaraz nevypovieš, trest ťa neminie.
6: Tak teda, stojí tam, že si vás čert odvedie, keď sa druhá časť mesiaca naplní.
4: Čert?
3: Odpustíme ti ten planížat, ak povieš, čo vravia hviezdy o mne.
6: Že vás, knieža z krajiny troch jazier,
3: no?
6: Taký istý osud postihne, len čo mesiac za tri štvrtiny postúpi.
3: Čo to vás znamená?
1: A čo vešia hviezdy mne? Kniežaťu z krajiny nebotičných vrchov.
6: Prepadnete sa s čertom do pekla, keď mesiac dosiahne spln.
1: Sluha! Sluha! Dotemnite s ním! Neuvidí viac svetlo, lebo som ho odsúdil v tejto chvíli za klamstvo na večnú tmu. Neuzrie viac človeka, lebo čaká iba samota. Neprehovorí slovo, lebo nebude mať s kým.
6: Milosť, knieža, povedal som iba to, čo stálo vo hviezdach.
1: Teraz sa presvedč, či tebe veštia iný osud, ako som ti určil.
6: Nežiada sa mi. Zvesť o vašej krutosti došla ku každému uchu. Viem, že mi prichodí zhynúť v temnici.
4: A vezmi si tam aj svoj ďalekohľad, možno ti vyjaví deň, kedy sa to stane.

0: Čert, to je výborné.
1: Čert.
2: Prečo sa nesmieš s nami, knieže, na tom klamárovi?
3: Na dobro ma pripravilo pokoj.
0: Adam si len neuveril tým jeho táraninám.
3: Čo ak sú pravdou?
4: Ale prosím ťa.
1: Nás, bohaté a vznešené kniežatá, nemôže predsa stihnúť taký krutý osud.
3: Možno máš pravdu, ale aj tak mi jeho slova neschodia z mysle.
1: Hádam sa radšej poberiem. Chcem sa zabávať a nie počúvať tvoje vzdychanie.
0: Veru, veru. Keď sa ti vráti dobrá vôľa, zavolaj nás. Radi zasa prídeme.

0: Sluha? Sluha! No, kde si toľko?
1: Čo rozkážete, pane?
0: Odpúšťam kuchárom 20 palíc. Jedlo je celkom chutné. Iba trochu prihorelo. Majetok tomu, čo chystal medovinu, treba vrátiť. To zhorklo iba na kniežacom jazyku. A ten, ktorému na strome dozreli granátové jablká, nech ostane. Iba jedno bolo červavé. Tie ostatné sú také chutné, že by ich aj kráľovi mohol predložiť.
1: Ale pred chvíľou ste vraveli inak.
0: Rozmyslel som si to. Sprav, čo som ti prikázal.
1: Rád vašu vôľu splním.

0: Vojdi, ak ideš v dobrom.
1: Kde sa tu berieš, starenka?
2: Možno som z hlbok zeme vystúpila, možno z nedozierných výšok zostúpila a možno som len obyčajná starena, čo ti správu o Valachovi nesie.
1: So zlým som ho do sveta vypravila. Od rána do večera sa preto trápim. Nože mi povedz, starenka, kde je teraz Miško?
2: Tam, kde sa vybral. U kniežaťa krajiny nebotičných vrchov.
1: Potom si žije v bohatstve a v prepichu.
2: Horkýže, zle sa mu povodilo. Keď sa druhá štvrť mesiaca naplnila, nohy mu do okov dali, lebo sa splnilo, čo kniežaťu z krajiny troch riek z hviezd predpovedal. Z podzeme vyskočil čert a zo sebou ho pojal.
1: Čert? A akúže má na to Miškovinu? Veď sa vo hviezdach nevyzná. Treba ho okov zbaviť.
2: Ak by mu aj tie z dvoch spadli, neskončí sa jeho utrpenie. Keď sa aj tretia časť mesiaca naplnila, ruky mu k skale prikovali. Lebo sa splnilo, čo pre knieža z krajiny troch jazier se viesť vyčítal. Prišiel čert a zo sebou ho vzal.
1: Vybral sa šťastie hľadať a jeho nešťastie je bez konca. A to všetko preto, že som mu nešťastie na cestu privolala.
2: To najväčšie ho ešte len čaká. Zomrie, ak si čert príde aj po knieža z krajiny nebotičných vrchov.
1: Ja možno aj viem, ktorý čert Valacha do temnice dostal. Teda takáto je čertovská odmena. No veď ja sa s ním za ňu porátam. Vyberiem sa do kniežacieho paláca. Len to mi zatiaľ na stádo dozrie.
2: Nemusí sa oň báť, neubudne z neho, kým sa bude svetom drgáľať. Len sa ti treba náhliť, dievčinka, lebo sa už mesiac k splnu blíži.
1: Slovo ma nezastavia, tancom nezlákajú, spevom neuspia. Budem uháňať o dušu spasenú!

0: Jaj, aby ho, muzika. Juj, či som dlho netancovala.
1: Aj, celú noc sa budem s tebou zvrtať, ako to stojíš, dievčina.
0: Že či?
1: No, tak poď.
0: Pusti ma. Nemôžem. Treba sa mi ponáhľať.
1: Tak si choď.
0: Vary, som zabludila do krajiny, kde sa len v tanci zvrtajú.
2: Ako iné? Muzikantom tu husle sami od seba vyhrávajú. Nemusia po nich ani slákom ťať. Zahrajú aj tebe do tanca, ak chceš.
0: Ako by som rada, ale... Ale nemám času na tanec.
1: No, ani keď sa ti ja ponúknem za tanečíka.
0: Ty alebo niekto iný, musím sa ponáhľať. Mám pred sebou ešte dlhú cestu.
1: Oho, no tak si len choď, keď sa tak láka. Ale môžeš banovať, že si na tancovačke neostala.

0: Kamže? Kam, dievčina?
1: Pustite ma do kniežacieho paláca.
0: No a čo by si tam robila?
1: No, pred knieža chcem predstúpiť.
2: Uber sa, kým ti pekne vravím. Knieža má teraz inú starosť, ako sa s tebou zapodievať. Mesiac sa k splnu približuje. Po knieža si čert príde.
1: Čert? No tak si tu na ňo počkám.
2: Jez, o rozum si prišla. Radšej bež, kade ľahšie, lebo stihne aj teba do pekiel odniesť.
1: Len aby si mu ty nepadol do oka.
2: Čuš, ešte na mňa zlé privoláš. A nezavádzaj, do paláca by mohol vklznúť niekto nevolaný.

0: Na váš rozkaz som priviedol hvezdára, knieža.
1: Pozri ostatný raz ďalekohľadom na hviezdy, úbožiak. Ak z nich vyčítaš pre mňa dobré, budeš voľný.
2: Nežiadajte to odo mňa, knieža.
3: Chcem od teba tak veľa!
1: Nemôže v nich predsa stáť, že si ma odvedie, čert. Zmenil som sa. Netrestám už bez viny. Neberiem, čo nie je moje. Nejem, keď som sýty. No, povedz, dačo aj ty, sluha.
0: Kniežacia milosť vraví pravdu.
2: A ja tomu verím, ale ďalekohľad viac do rúk nevezmem. Iba čo ma do nešťastia priviedol.
3: Vieš, čo ťa čaká?
1: Len čo sa ma čert dotkne, ty na šibenici odvisneš.
2: Viem, nie mi už pomoci. Chcel som lepšie žiť a miesto toho budem v zemi hniť.

0: Hej, postoj, čertisko! Kom sa tak náhliš?
1: To si ma vyzna, že sa mi z cesty nepraceš, ha?
0: A ty ma naozaj nepoznávaš?
1: Nikdy som ťa nevidel.
0: Ani na muziku si nespomínaš, pri ktorej si ma poprvý raz pojal do tanca.
1: Mýliš si ma s niekým iným.
0: Hneď sa presvedčím, či vravíš pravdu. Len čo na tejto píšťalke zahrám, hneď sa do tanca s tebou pustím.
1: Rata! Rata, sestrúčka! Ak ma kačať raz do lepí, Lucifer, ma viac do pekla nepustím!
0: Človeka do nešťastia priviesť, to by sa ti páčilo. Ale tanca so mnou sa ti nežiada. Stoj, čertisko!
1: Lucifer!
0: Počuješ, čertisko, stoj!
1: Čertisko!
2: Uteká ako vybuch, za pentami horelo!
3: Zem ho zhltla. Plamene za ním vyšľahli a čo sa dotkli, to na popol premenili.
4: Joj, len keď si ho peklo nazad vzalo, zavolajte knieža, že môže ísť pred palác. Čerta sa už nemusí obávať.
2: Knieža, zavolajte.
5: Knieža prichádza.
6: Kde je tá dievčina, čo ma pred čertom zachránila?
0: Stojí pred tebou.
7: Kačenka!
6: Kačenka?
7: A kde sa tu berieš?
0: Zlý chyro tebe sa až na sálož doniesol. Tak som sa ti na pomoc vybrala.
7: A ja, že sa niekde pri muzike zvrtaš. A na mňa si zabudla.
0: Ale na muziku nebolo času ani pomyslieť. Nechal si všetko na mňa. Sálož aj stádo. Nič z neho nechýba.
7: Mesiac je v splne. Tvoja služba skončila. Ale ak by si pristala...
6: Kačenka, poď do kniežacieho paláca. Kým v ňom budeš, nemusím sa čerta obávať.
0: Zabudni naň, knieža. Toho už ľudské oko neuzrie. Kým budú na tomto svete muziky vyhrávať a tanečníci sa v kole zvrtať, čerca medzi ľudí neopováži. Ja sa radšej tuto s Myškom na salaš vrátim. Vedno budeme na ovce dozerať a na salaši šťastne nažívať.
7: A keď všetko porobíme, zajedeme do dediny. Tam, čo je chalupa, v nej 12 a každý z nich vyhráva, až mu struny na husličkách idú puknúť. Ukloním sa svojej kačenke až po zem a dovtedy ju budem zvrtať v tanci, kým neustane.

Detské rádio.

0: zahrať, ha? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Deti, Tomáš, Tinka, večera.
2: Tomáš, počuješ? Mama nás volá.
3: Čo to máš?
4: Tamáš, ťa to máš.
2: Neposmievaj sa a ukáž. Čo to máš?
4: Ja? Nič.
2: To sa povie.
4: Čo sa povie?
2: Že si vyberal vtákom hniezda. Mamička povedala...
4: Nič som nevyberal.
2: A čo je toto?
4: To tu určite nechala naša kačka. Alebo hús. Alebo čo ja viem.
1: Tomáš, Tinka!
4: Neopováž sa žalovať.
2: A to vajce?
4: No čo, ostane tu. Ideme!
5: Kač.
6: Čo to tu? Kde sa to tu? Že by moje vajce... Zasa sa zakotúľalo. Nevieš dať na ne pozor?
7: Ne, akože by nie. Mak. Všetkých 6 je v poriadku.
6: A toto tu? 7.
7: Aké 7?
6: Čo nevieš rátať? Jeden si nemôže ísť ani zobák poriadne omočiť, aby sa čosi neprihodilo. Už aby sa vyliahli deťúrence moje. Tak, znovu si sadnem a...
8: Sedíte, suseda, ešte sedíte.
9: Gaga, zahrievate, pani kačka, zahrievate?
10: Už čakáte, suseda kačica? Čakáte?
11: Kačka.

0: No konečne. Už som si myslela, že sa z toho vajca nikdy nedostanem. Kvač. Jej. Mama?
1: Kvač. Vítaj, synak. Vítaj. Kvač. A potrocha nabok. Nech je ostatným pomôže. Počuješ, ako sa ozývajú? Kvač.
0: Kač. Čo je to?
1: Kač, to je tráva.
2: A to žlté hore?
1: Kač, to je slniečko. Má farbu ako vy.
2: A tam, čo sa to tam leskne?
1: To je mláka. Mláka s dažďovou vodou.
0: Tam chcem ísť.
1: Len pekne počkaj. Sami nemôžete ešte nikam. A ja musím počkať, kým sa i toto posledné vajíčko vyliahne. Kvač.
0: Kvač. Ešte nič? To je strašné.
3: Keď si najstarší, kvačko, mal by si ísť ostatným príkladom a nie stále hundrať. Správaš sa ako moriak a nie správny káčer. Tak.
4: Počkajte, počkajte.
2: Kačatko moje.
5: Mama, otec
1: a tvoji bratia a sestry. 6 ich máš.
3: No, vítaj.
0: Na toto sme tak dlho čakali. A čo ti to toľko trvalo?
5: Ja.
4: Veru, kvôli tebe sme nemohli ísť von.
5: Ja.
2: A ako to vyzeráš?
0: No fakt, ty teda vyzeráš.
5: Ja. Ako vyzerám?
4: No, nejaké si strapase a farbu má žinu.
6: Vôbec nie si ako slniečko.
2: A aké je veľké?
0: Ani nohy poriadne neprekladáš, ani zobák ti tuším poriadne nenarastol. Len same ja.
1: Kač, tak už dosť. Veď ono sa naučí.
5: Ja sa naučím. Jej, aké zelené.
4: To je tráva.
0: Všetko mu budeme musieť vysvetľovať. To bude otrava.
3: Zasa hundreš. Kráčaj.

0: Och, dobrý deň, pani suseda, tak už na dvore. A deti ako? Poslúchajú? Či sú len utešené, kvák, teda to posledné, to na konci radu, to je tiež vaše?
1: Moje.
0: Kvák, a ste si istá?
2: Ako to myslíte, suseda? Mek.
1: Posledné sa vyliahlo, ale aké je veľké však. Deti, neaby ste
3: Gága, galiba akási. Čo nám to tu za strašidlo škaredé chodí po dvore?
0: Kvák, kvák. Myslíte to strapaté a myšacej farby? To je najmladšie pani kačky.
3: Mláďa pani kačky? Gága, také čudné. Všimli ste si ten zobák? A hlas? Tak, pani kačky, vravíte?
0: Kvát, kvátak, veru, tak.
3: Gága, zdá sa, že nešťastie teraz nechodí po horách, ale po kačiciach. Čo si teraz s takým škaredým hladošom na našom poriadnom dvore počne, ha? Gá!
4: Teraz pôjdeme za plod na púpavy. Pôjdeme potichu a opatrne. A ty jajkadlo, ty zostaneš tu.
5: Ja? Kač, mama povedala...
4: Povedala, kvač. Mama nevie, že keď ideme cez dieru v plote, ty ten plot zvalíš.
6: Že všetko pokazíš, že sa nevieš skrývať.
7: Veď sa nemá ani kam, kačisko.
6: Že než sa obzrieme, všetko zdobneš tým svojim zobáčiskom.
8: Nedá sa s tebou hrať.
5: Aj, ja.

0: aby boli na dvore ku mne milí.
1: Čo sa to tu deje? Rýchlo pekne do radu a ide sa na rybník do záhrady. Káč dva, rýchlo dva, káč.
0: A ja?
1: Samozrejme, že aj ty.
0: Aj keď vravia, že som priveľké a škaredé.
1: Káč, a trocha ťarpavé, nepočúvaj ich. Ja ťa mám rada aj tak.
0: Káč, káč, káč, káč, káč, káč, káč,
1: káč. Ty moje úbohé káčo.
2: Už ho len toľko neľutuj. Priveľké, škaredé, ťarbavé, no a nech. Bude z neho športovec.
1: Káč, preboha, aký športovec? Veď chúďa ledva nohy prekladá. Káč.
2: Tréning to spraví. To by som sa na to pozrel, aby som sa o svoje mláďa nevedel postarať.

0: Pozor, opäť zvali plod.
1: Gaga, moja miska.
2: Udri, moja hlava.
3: Prepáčte, aj to sa stáva.
4: Čo to je?
3: Zdá sa, že z neho športovec nebude.
5: Ja, prepáčte.
1: Počkaj, už vrchol.
2: Udri, to musí prestať, lebo...
0: To nebudeme trpieť.
1: Na to sa nebudeme pozerať.
0: Suseda, hej, počujete? Chcem dôrazne protestovať. Aby na mojom dvore...
2: Udri.
0: Teda na našom dvore.
6: Jednoducho do vašej nevydarenej šedej jajkadlo.
7: Máš, no vy ste tá vydarená. A vôbec. Všimajte si radšej farbu nosa vášho manžela. Hlasce ako dúha. Moje káčatko, nechajte na pokoje kvačku.
1: Ale ono sa prevalilo rovno medzi moje kuriatko.
0: A zobudilo nás.
7: Kvač, žartujete, pán Kohút? Vy nás budíte dennodenne tým vašim. Áno, tým. A keď sa chce moje malé hrať na dvore, zrazu ruší spánok. No. Kvač, to je nehoráznosť.
1: Gaga, a zasa zvalila plot.
7: Kvač, ploty sú a budú.
2: Udri, mňa ošpliechalo vodou z rybníka.
7: Usknete, kvač. Je tam toho malorado z pohybu. Je síce ešte trochu nemotorné.
1: Že trochu? Zo dňa na deň je nemotornejšie, ohrozuje nás tou nešikovnosťou.
6: Hudri, kazí meno nášho dvora, tu žijú sami dokonalí jedinci svojho druhu. Hudri.
7: Kováč, možno raz aj ono bude dokonalé.
1: Gaga.
7: Kováč, je milé, ochotné, dobré.
8: My vieme, čo je dobré.

Mama kačka spí. Kvačko spí. Všetci spia. Určite aj ty dokonalí na dvore spia. A ja tiež nebudem plakať. Nechcete sa so mnou hrať? Dobre. Som pre vás čarbavý. Dobre. Veď za plotom sú v tráve aj iné kvety ako na dvore. A stromy, na ktorých nerastú jablčka, sú tiež iné ako v záhrade. Možno sú tam aj také káčatá ako som ja. Pôjdem a nájdem ich. Len keď pôjdem cez tú dieru, aby som zasa plod nezvalilo.

0: Čo to? Ja... Kde som? To je ale krása. Aká veľká mláka. Väčšia ako rybník. Až tak ďaleko som zašlo. Kvety sú tu. Stromy sú tu. Ale kde sú káčatka ako ja?
1: Vidím dobre. Počujem dobre. Aké krásne, milé káčatko. A ako krásne spieva. Škoda, že som dobre nepočula z tej diaľky. Nepočkalo by si na mňa, kým obehnem jazero až k tebe, aby som sa dozvedela, čo tu hľadáš?
0: Ja? No prosím. Len chvíľu som preč a už som krásne a milé. Tá pani s hustým chvostom a náprsenkou belšou, ako má naša sliepočka, to síce možno povedala len preto, že bola tak ďaleko a nevidela dobre. Ale nech...
1: Tak a som tu. Naskok od teba. Koho to hľadáš?
0: Ja hľadám káčatka, ako som ja.
1: Všetky káčatka, ako ty, sú so svojou mamou. Máš tu mamu?
0: Ja? Nie.
1: A kde ju máš?
0: Na dvore, pri dome.
2: Hlúposť! Káčatka, ako ty, sa predsa neliahnu na dvore obyčajným kačiciam.
0: Nie? A komu?
1: Káčatka s takým sivým perím a chutným mäskom majú mami.
3: Hlúpe káča! Usaj ho do jazera! Veď sa zavára s lúžbou! Nepočuješ kvak, plávaj!
4: Niečo sa deje na jazere!
5: Tomáš! Mamička nám nedovolila ísť k jazeru! Tomáš!
4: Necháš ho, ty! Tomáš, nemáš hádzať kamene a vieš, že nesmieme ísť bez mamičky do vody. A ani si sa nevyzliekol.
6: Pozri, skoro mu otrhla krídlo.
4: Chúďa. Vezmeme ho domov, dobre?
0: Mamička... Kde som? Ty si moja mamička.
7: No dovol! Čo si to dovoluješ? Donesú časem, košík s tebou postavia na moje obľúbené miesto. Miau, behajú, lietajú okolo teba, krmia ťa, ošetrujú.
0: Kto?
7: Kto? Miau, Tomáš s Tinkou. So mnou sa nemajú čas ani pohrať. A ako by to nestačilo, ešte ty vraj... Mamička! Miau! Ako by som ja mohla mať také nepodarené mláďa?
0: Nechcelo som ťa uraziť, ale Líška povedala, že kačka nie je moja mama. A my máme farbu rovnakú.
7: Že rovnakú? Miau! Si síce trochu dosiva, ale máš perie, perie. Aj to ani takové, ani makové, mňau. A ja mám srsť hladkú ako zamat, striebornú ako lúč mesiaca, mňau. Moje mláďa bude hebučké a okrúhle ako klbko vlny, mňau.
2: A určite nebude také ťarbavé, aby sa dalo chytiť od líšky. Miau!
8: Počuj, ty namyslená falošnica. Nestačí, že má dokmásané krídlo? Musíš ešte trápiť svojimi chvastúnskými rečami to chúďa, káča?
0: Miau!
8: Húsa, alebo... Čo vlastne si?
0: Ja teraz neviem.
8: No... Vyzeráš ako si čudne.

0: neboj sa. Tu priateľka mačka vôbec nie je taká protivná, ako sa zdá.
1: My dvaja a Tomáš s Tinkou ťa už z tej tvojej galiby dostaneme.
2: Len sa pozri, pozri. Narastlo, že sa ani do košíka nezmestí.
3: A krídlo má už celkom v poriadku. Môžeme ho dnes naspäť na jazero.
2: Na jazero? Prečo?
3: A kde bude plávať? V lavori?
2: Môžeme ho dať na kačací rybník.
3: To určite. A spať do kurína, nie? Patrí tam, kde sme ho našli. Donesieme mu tam niekedy aj chlieb. A ak nás má rado, bude za nami vždy plávať. Uvidíš.
2: Zasa si odišiel bez... Bezo mňa. Aj bez bundy. To sa povie.
3: Pozri, len sa pozri. Tinka, naše káčatko.
2: Labuť, labuť je to. Aká krásna. Určite je to najkrajšia labuť na celom jazere.
4: Čo to hovoria? Ja a krásne? Krásne sú tam tie biele vtáky na oblohe so štíhlymi krkmi, čo letia na juh. Ale ja?
5: Kvá, kvá, kvá. A čo si slepé? Vary sa samé vo vode nevidíš? Kvá, kvá.
4: To som naozaj ja. A som presne také, ako tie krásne biele vtáky, čo pristáli na jazere.
5: Povedala by som, že si predsa ešte trochu menšie. Kvá, kvá, kvá.
4: Čo tu robíš, labutiatko?
2: Ja? Plávam a čakám na mamu.
4: To bude ono. Mláďa z vajca, ktoré ti kto si vzal.
6: Našlo sa? Tak prečo sa našlo?
7: Nezahynulo si, dieťa moje.
2: Ty si...
7: Áno.
2: Mamička.
8: Všetko krajšie mi pripadá. Kam patrím? Teraz už viem. Tu každý ako ja vyzerá a s nimi navždy ostať chcem. Už viem, prečo stále som bolo iné. Už viem, čo bolo vo veci. Ja vôbec nebolo som vinné. Vyliahlo som sa v labučom vajci.

0: Pozrite, pozrite, kráľovské vtáky, labute. Tá krása. Viete, my sme vzdialená rodina.
1: Hudri, hudri, hudri, keby ste netárali, milá hus. Veď vy neviete preletieť ani meter, hudri, hudri.
2: Ste hydina ako my.
0: Drzosť. Pozrite, oni pristávajú u nás. Ja nie som namaľovaná.
2: Rýchle, upracte, schovajte si ten neporiadok všetko. Nech si nezašpinia svoje biele kabátce.
0: Gaga, to je fantázia. Labute na našom dvore. To mi nikto neuverí, Gaga.
2: Dobrý deň. Čomu vďačíme za čest, že ste nás poctili svojou návštevou?
3: Mami, oco, decka, to som ja. Prišla som sa rozlúčiť. My letíme. Kam to letíme? Jaj, do teplých krajín.
4: Káč, káčatko, to nie je možné.
5: Ja omdliem. To je škaredé káčatko.
1: Hudri, hudri, vážte slova, to je labuť, kráľovský vták. Hudri, hudri.
6: Ja som to vedel, že z neho niečo bude.
7: Prišli sme sa poďakovať, pani Kačka. I vám, pán Káčer. Nikdy vám to nezabudneme. Sme vašimi veľkými dlžníkmi. Dúfam, že keď sa na jar vrátime, budeme vás môcť privítať i s deťmi na našom jazere. No, už musíme letieť. Dovidenia! Dovidenia!

0: počuješ? Oni ich pozvali na svoje jazero.
1: Udri. No a čo? Ja im na rybník udri kašlem.
0: Udri. Ty si zasa pil.
2: Gá. Pokiaľ nevybavíš tiež pobyt na rybníku u brtranca divej husy, gá, tak sa s tebou rozvediem, gá.
3: Nedeľa s detským rádiom.

sa blížim, len stáť tak to ma vôbec nebaví. Rútim sa, rútim, rýchlosť mi chutí.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: si lepší svet, veď patrí nám.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: urobte sír. Je tu fotka.
1: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

chalupke, zaklopal na chalupke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrám.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

0: policajtovej manželke.
1: Počúvaš Detské rádio.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Mňam.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Daniel, skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.